0: episode, ud over en enkelt episode, vi har oplevet, men der kendte vi til den pågældende elev, og har selv fortalt den pågældende elev, og har selv fortalt, at personen tager det her noget en gang imellem. Men ellers så oplever vi det ikke, men vi hører det ret meget.
1: For direktør på Next København, Ole Heinager, er noget af det mest skræmmende ved opioider, at misbruget ofte er usynligt. Man kan ikke nødvendigvis se på de unge, at de er påvirket, som man ofte kan med andre rusmidler, fortæller han.
2: Problemet er, at det er usynligt. Altså, hvis der er nogen, der har røget has, så har du røde øjne. Hvis du har drukket, så snøvler du. Hvis du har taget kokain, så er du meget op at køre. Det her, det er meget usynligt. Og det betyder, at det faktisk kan være mere udbredt, end vi hovedet er opmærksom på som voksne.
1: Natten til tirsdag har der været indbrud i Aarhus Islamisk Menighed i det centrale Aarhus. Østjyllands politi oplyser, at det lugtede kraftigt af benzin, da betjentene kom frem til stedet, og derfor efterforskes sagen som et forsøg på brandstiftelse. Ifølge generalsekretær i Islamisk Trossamfund, Namik Sadkaffa, vågnede en medarbejder, som sov i bygningen under indbruddet. Der blev efterfølgende fundet benzindunke og en lighter i moskeen. Politiet vil nu have ekstra fokus på området. Storbritannien og Polen underskriver senere i dag en ny forsvars- og sikkerhedstraktat. Det oplyser den britiske regering. Aftalen skal styrke samarbejdet mellem de to lande i lyset af det, Storbritannien kalder voksende trusler mod Europas sikkerhed. Traktaten bliver underskrevet i London, hvor den britiske premierminister Keir Starmer mødes med Polens premierminister Donald Tusk. Ifølge den britiske regering skal aftalen blandt andet styrke grænsesikkerheden, bekæmpe organiseret kriminalitet og udbygge forsvarssamarbejdet. De to ledere ventes også at drøfte hybridangreb som cyberangreb, spionage og brandstiftelser, som ifølge Storbritannien er blevet knyttet til Rusland. Vi får en klar nat over det meste af landet og temperaturen ned mellem 7 og 12 grader. Vinden bliver let til frisk omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis. Pave Leo gentog i går sin opfordring til at forbyde militær brug af kunstig intelligens i krig. Samtidig fortalte han, at Vatikanets samarbejde med AI-virksomheden Anthropic fortsætter for at fremme en mere etisk brug af teknologien. Ifølge paven er det vigtigt at fortsætte dialogen og arbejde for det, han kalder en ubevæbnet kunstig intelligens.
1: Vi har vist casi oggi i Libano, for eksempel, altri posti nel mondo dove.
0: Vi har i dag set eksempler fra blandt andet Libanon og andre steder i verden, hvor krig bliver ført med hjælp fra kunstig intelligens uden tanke for de menneskeliv, som i virkeligheden er ofrene i alt det her, sagde han. Mange forældre med børn i mistrivsel har brug for hjælp for at få hverdagen til at hænge sammen. Men den hjælp er svær at få, medmindre man er villig til at hive den store tegnebog frem. Kommunerne har et lovpligtigt tilbud, hvor fagpersoner hjælper med at udrede børn og rådgive forældre, hvis børn mistrives og har højt skolefravær. Men ventetiderne er så lange, at flere forældre nu betaler tusindvis af kroner hos private rådgivere. Sådan lyder det fra flere foreninger og private rådgivere, som DR har talt med. Og det skaber en stor ulighed, forklarer Jane Alrø Sørensen, generalsekretær i Bedre Psykiatri.
2: Problemet er, at det bliver dem, der har mulighed for at købe sig til hjælp, der får hjælpen. Og dem, der ikke har, jamen, de må læne sig ind i og håbe på, at de får den hjælp, de skal have. Det trækker enormt skævt og fremmer uligheden i sundhed og i hjælp. Og det er også med til at udhule tilliden til den offentlige sektor.
0: Elena Stormborn fra Holbæk er mor til to i mistrivsel og med ufrivilligt skolefravær. Hun valgte at betale en privat rådgiver, da hun ikke fik den rette hjælp af kommunen.
3: Jeg tænker, at det er forfærdeligt, at vi er nødt til det. Og der er ekstremt mange familier og forældre, som ikke har de økonomiske muligheder for at få den her hjælp. Og hvad gør de?
0: Rumfartsvirksomheden SpaceX, der ejes af milliardæren Elon Musk, har fået en kontrakt til en værdi af næsten 15 milliarder kroner fra det amerikanske militær. Det oplyser US Space Force i en pressemeddelelse. Aftalen betyder, at SpaceX skal bygge et globalt satellitkommunikationsnetværk, der skal kunne forbinde militære sensorer og våbensystemer. US Space Force er en gren af det amerikanske forsvar, der blev oprettet under Donald Trumps første periode som præsident. Undskyld, der var lyden. Det er en klar nat derude med temperaturer ned mellem 7 og 12 grader, og onsdag bliver det solrigt landet over kun stedvis lidt sløret solskin. Temperaturer op mellem 14 og 20 grader, køligst bliver det mod nordvest. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

bålet ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Opioider er svære at opdage, fordi påvirkningen ofte ikke er lige så synlig som ved andre rusmidler. På Next København mærker man, at problemet fylder. Derfor har skolen nu fået næsespray mod opioidoverdoser i førstehjælpskasserne. Samtidig er en række lærere instrueret i, hvordan sprayen skal bruges, hvis en elev får en overdosis. Det sker blandt andet, fordi skolen tidligere har oplevet episoder med opioidbrug blandt eleverne, fortæller direktør for Next København, Ole Heinager.
2: Vi har rigtig mange forskellige uddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasier, og vi har haft få episoder, hvor der er nogen, der har haft rigtig dårligt ved brug af opioider.
1: Og hos Sundhedsstyrelsen ser man også tendensen som alvorligt, fortæller Maja Jørgensen, som er sektionsleder i styrelsen.
3: Det her med, om det er alvorligt, at unge bruger opioider, det er det. Det er alvorligt, at en eneste ung bliver fanget i afhængighed og bliver fanget af opioider. Så en ung, der bruger opioider, er sådan set en ung for meget.
1: I de seneste uger er adskillige vildfarende droner styrtet ned i både Estland, Letland og Litauen, og det har skabt utryghed blandt mange i de baltiske lande. Og selvom det er blevet bekræftet, at flere af dronerne er ukrainske, så viser hændelserne med al tydelighed, at vi ikke er så langt med udviklingen af droneforsvar, som vi nok burde være. Det mener lektor på Forsvarsakademiet Andreas Grov.
4: Det er en trussel og en teknologi, der udvikler sig hele tiden, og det går virkelig, virkelig stærkt, og det er også en ret komplekst trussel.
1: Samtidig er vi nødt til at erkende, at vi befinder os i en ny virkelighed, understreger han.
4: Hvor de her droner som hybrid trussel er blevet ny normal, det er ikke bare sådan enkeltstående hændelser. Så det er ikke bare et militært problem, det her er ligesom meget et samfundsproblem, der skal løses.
1: Og vi bliver ved samme emne, for Storbritannien og Polen underskriver senere i dag en ny forsvars- og sikkerhedstraktat. Det oplyser den britiske regering. Aftalen skal styrke samarbejdet mellem de to lande i lyset af det, Storbritannien kalder voksende trusler mod Europas sikkerhed. Traktaten bliver underskrevet i London, hvor den britiske premierminister Keir Starmer mødes med Polens premierminister Donald Tusk. Ifølge den britiske regering skal aftalen blandt andet styrke grænsesikkerheden, bekæmpe organiseret kriminalitet og udbygge forsvarssamarbejdet. De to ledere ventes også at drøfte hybridangreb som cyberangreb, spionage og brandstiftelser, som ifølge Storbritannien er blevet knyttet til Rusland. Keir Starmer kalder aftalen det største skridt i landenes forsvars- og sikkerhedssamarbejde i en generation. I dag bliver det solrigt landet over, kun stedvis lidt sløret solskin. Temperaturer mellem 14 og 20 grader, køligst mod nordvest, og vinden bliver let til frisk fra nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis. Mange forældre med børn i mistrivsel har brug for hjælp til at få hverdagen til at hænge sammen. Men den hjælp er svær at få, medmindre man er villig til at hive den store tegnebog frem. Kommunerne har et lovpligtigt tilbud, hvor fagpersoner hjælper med at udrede børn og rådgive forældre, hvis børn mistrives og har højt skolefravær. Men ventetiderne er så lange, at flere forældre nu betaler tusindvis af kroner hos private rådgivere. Sådan lyder det fra flere foreninger og private rådgivere, som DR har talt med. Og det skaber en stor ulighed, lyder det fra Jane Alrø Sørensen, generalsekretær i Bedre Psykiatri.
1: Problemet er, at det bliver dem, der har mulighed for at købe sig til hjælp, der får hjælpen. Og dem, der ikke har, jamen, de må læne sig ind i og håbe på, at de får den hjælp, de skal have. Det trækker enormt skævt og fremmer uligheden i sundhed og i hjælp. Og det er også med til at udhule tilliden til den offentlige sektor.
0: Elena Stormborn fra Holbæk er mor til to børn med mistrivsel og ufrivilligt skolefravær. Hun valgte at betale en privat rådgiver, da hun ikke fik den rette hjælp af kommunen.
2: Jeg tænker, at det er forfærdeligt, at vi er nødt til det. Og der er ekstremt mange familier og forældre, som ikke har de økonomiske muligheder for at få den her hjælp. Og hvad gør de?
0: Pave Leo gentog i går sin opfordring til at forbyde militær brug af kunstig intelligens i krig. Samtidig fortalte han, at Vatikanets samarbejde med AI-virksomheden Anthropic fortsætter for at fremme en mere etisk brug af teknologien. Ifølge paven er det vigtigt at fortsætte dialogen og arbejde for det, han kalder en ubevæbnet kunstig intelligens.
3: Vi har visto casi oggi in Libano, per esempio, altri posti nel mondo dove
0: vi har i dag set eksempler fra blandt andet Libanon og andre steder i verden, hvor krig bliver ført med hjælp fra kunstig intelligens, uden tanke for de menneskeliv, som i virkeligheden er ofrene i alt det her, sagde han. Der bliver i øjeblikket bygget en stor arena til kampsport foran Det Hvide Hus. Billeder fra stedet viser kraner og store stålkonstruktioner, der bliver sat op til et kommende UFC-arrangement. UFC er verdens største organisation inden for MMA-kampsport. Kampene skal afholdes den 14. juni på præsident Donald Trumps 80-års fødselsdag. Trump sagde tidligere på måneden, at arrangementet bliver noget helt særligt. Præsidenten er kendt som stor fan af sporten, der er særligt populær blandt yngre mænd, en vælgergruppe, der spillede en vigtig rolle ved præsidentvalget i 2024. I dag bliver det solrigt landet over, kun stedvis lidt sløret solskin. Temperaturer op mellem 14 og 20 grader, køligst mod nordvest. Vinden den bliver let til frisk fra nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Velkommen til P5. Musik,

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Flere forældre til børn med mistrivsel og ufrivilligt skolefravær er så presset, at de betaler tusindvis af kroner for en privat rådgiver for at kunne navigere rundt i systemet og få hjælp til deres børn. Det fortæller flere rådgiver og foreninger, blandt andet Landsforeningen Sind, hvor Mia Christina Hansen er forperson.
2: Der er flere og flere, der gør det, og det er også ligesom noget, man taler meget mere om, at man faktisk anbefaler hinanden at få en privat sagsbehandler.
1: Langstrakte sagsbehandlingstider og manglende hjælp fra kommuner kan ende med, at forældre bliver nødt til at gå ned i tid eller måske søge om tabt arbejdsfortjeneste. Og ifølge seniorforsker Tyge Tegtmeier fra VIVE er der også eksempler på, at forældre helt mister deres arbejde. Derfor mener han, at det er forståeligt, at nogen ender med at købe sig til en rådgiver, der kan hjælpe med at lægge pres på kommunen. Men det er ikke et sundhedstegn for vores velfærdssystem, siger han.
3: Vi har et problem, hvis vi laver systemet på en måde, hvor man er nødt til at købe sig til en oversætter, for at forstå, hvad det er, der foregår, og for at putte pres på sagerne, så kan der opstå stor ulighed i adgangen til hjælp og støtte.
1: En af dem, de desperate forældre kontakter, er Lise Dandanel Klingenberg, der er privat socialjurist. Hun synes også, at det er et problem, at forældrene har brug for hjælp fra sådan en som hende.
4: Det skulle ikke være nødvendigt at have sådan en som mig, der kan leve af det, og hun i købet have ansatte og kolleger og konkurrenter. Og så

0: De må godt fikse systemet. Jeg skal nok finde på noget andet at lave.
1: Førstehjælpskasserne på ungdomsuddannelsen Next bliver nu suppleret med en næsespray mod opioidoverdoser. Og en række lærere bliver undervist i, hvordan sprayen skal bruges, hvis en elev får en overdosis. 10. klasseslærer Andreas Dyr er en af dem, der deltager i kurset, og for ham giver det god mening, at lærerne er forberedte på situationer med opioidoverdoser.
2: Som udgangspunkt så tænker jeg, at det giver meget god mening, fordi man har fulgt samfundsdebatten de seneste par år og hørt, at det er ved at være noget, der rører sig rundt omkring. Så jeg har det grundprincip, at det giver mening at være godt forberedt, og det her det er så endnu en ting, vi skal være forberedt på på lige vilkår med brandøvelser og almen førstehjælp.
1: Benjamin Raski Rasmussen og Melanie Gabriella Castillo Aaberg, der begge læser på Next, er dog mere blandet i deres følelser omkring det.
3: Det skaber en form for bekymring også, at de mener, at det er nødvendigt at have en modgift mod opioider, men også en form for tryghed, så jeg vil sige både og.
4: Der er noget helt galt her, siden at det også er nødvendigt for skolen at tage initiativ om det.
1: Ifølge Nikolaj Lund Poulsen, der er behandlingsansvarlig på behandlingscentret Tjele, der blandt andet tager sig af pillemisbrug, så er ungdomsuddannelsens beslutning om at købe næsesprays til deres førstehjælpskasse et tydeligt tegn på et problem, der skal tages alvorligt.
5: Det, at man vælger at installere det her på ungdomsinstitutionerne, fortæller jo også, at de mennesker, som er ude i vores samfund, som har med de unge mennesker at gøre og ser det her på daglig basis, de simpelthen også begynder at råbe op nu. Så det er jo en situation, vi skal tage meget, meget alvorligt.
1: Opioider er nu det næstmest udbredte rusmiddel blandt unge. Østjyllands politi efterforsker nu et forsøg på brandstiftelse ved en moské i det centrale Aarhus. Natten til tirsdag fik politiet en anmeldelse om et indbrud hos Aarhus Islamisk Menighed. Da betjentene ankom, lugtede det kraftigt af benzin flere steder. Namik Katkaffa, der er generalsekretær i Dansk Islamisk Trosamfund, som Aarhus Islamisk Menighed hører under, fortæller, at en medarbejder i den lokale menighed i Aarhus lå og sov i bygningen.
6: Og så kan han høre lige pludselig, at der er nogen, der begynder at forlade bygningen og løb væk derfra. Og så kan han se, at der er efterladt tre dunke, 5 liters dunke, benzindunke og en lighter. Han er chokeret, men han kan se, at det ligner noget. Der er nogen, der har hældt det her benzin ud, både i moskeen og andre steder i bygningen.
1: Namik Katkaffa fortæller, at episoden har skabt utryghed i menigheden.
6: Det er jo lige op til Eid, hvor vi oplever det her. Og folk er skræmt, folk er utrygge og tænker, hvad kunne der være sket? Der havde været sat ild til bygningen.
1: Politiet fortæller, at man den kommende tid vil være ekstra opmærksom omkring moskeen, men vil ikke oplyse yderligere detaljer om sagen. Israelske angreb i det sydlige Libanon har det seneste døgn kostet 31 mennesker livet. Blandt de dræbte er kvinder og børn. Det oplyser det libanesiske sundhedsministerium. Israels premierminister Benjamin Netanyahu beordrede i mandags militæret til at intensivere angrebene mod den militante Hezbollah-bevægelse. Netanyahu anklager Hezbollah for at have angrebet israelske soldater med droner. Fuld blus på solen over hele landet i dag. Vil du absolut se en sky, så er de bedste chancer helt ude ved vestkysten. 15-21 grader med en lidt til frisk vind fra nordvest. Ved vestkysten dog op til en hård vind.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: P2-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.

0: Nyheder fra DR København.
1: Ungdomsuddannelsen Next, der ligger flere steder her i hovedstadsområdet, har taget konsekvensen af, at flere unge prøver de stærkt smertestillende opioider, der er vanedannende og kan ende i en overdosis. Derfor er der blevet indkøbt næsesprays med livreddende antistoffer, og der bliver afholdt kurser for de ansatte i at bruge dem. For det er nødvendigt at tale om det, siger Ole Heinager, der er direktør på Next-uddannelse København.
2: I dag der har vi jo rigtig meget fokus på alkohol, der vi også tit jo snakker om kokain og de andre, men opioider er meget nyt. Og det er også derfor, vi er en af de første, tror jeg, der er ude med næsesprays og den slags, fordi det er et skjult problem, men det er stærkt stigende.
1: En undersøgelse fra Rockwool-fonden viser, at opioider nu er det næstmest udbredte rusmiddel blandt unge. Og det er i høj grad en tendens, der tages alvorligt, siger Maja Jørgensen, der er sektionsleder i Sundhedsstyrelsen.
3: Vi ved, at spændet mellem rusen og en overdosis er ret lille. Og det vil sige, at der kan være, selv ved små doser, kan der være livsfarlige konsekvenser.
1: Et mindretal bestående af SF, Lokallisten, Det Radikale Venstre og Socialdemokratiet i Rudersdal Kommune mener, der skal sættes en stopper for brug af svinekød fra konventionel landbrug i de kommunale køkkener. Det gælder blandt andre Kurt Møller, der er første viceborgmester valgt for Det Radikale Venstre.
4: For et års tid siden, der sagde vi nej tak til turbokyllinger, de såkaldte turbokyllinger, der bliver opdrettet i løbet af 28 dage. Og her er det så det konventionelle svinekød, og det er klart, at det, vi bruger vores penge til, og borgerne møder derude, uanset om de er ældre på plejehjemmene eller børnene i daginstitutionerne, så er det bestemt et anlæggende, som vi skal have en holdning til.
1: Forslaget skal diskuteres på et kommunalt bestyrelsesmøde til eftermiddag. Det Konservative Folkeparti har foreslået, at man i stedet beder forvaltningen regne på, hvad det vil koste på næste års budget, hvis andelen af økologiske råvarer generelt skal hæves. Men det forslag, det giver Kurt Møller ikke meget for.
4: Altså for mig at sige, er det også lidt et afværgelsesforslag, som de kommer med. Fordi vi har jo allerede i dag nogle køkkener, der faktisk bruger 80-85% økologiske varer i deres produktion.
1: Vi spørger Christoffer Buster Reinhardt fra Det Konservative Folkeparti, hvorfor det er en bedre idé at hæve kommunens samlede økologiske indkøb. Svarene kan du høre om 10 minutter. Det er på P4 København. Lige nu kører trafikken på Amager godt, men i går eftermiddags, der brød den fuldstændig sammen. Udvidelsen af Øresundsmotorvejen udløste kø, og samtidig så er der flere andre vejarbejder i gang på Amager. Så bilister, der forsøgte alternative ruter, fik altså trafikken til også at bryde sammen der. Jens Willemoes er pressechef i Sund & Bælt. Han håber, at bilisterne vender sig til vejarbejdet og tager højde for det. Han peger på, at både uheld, vejarbejde og første arbejdsdag efter pinsen var en dårlig cocktail. Vi er gået i gang med at udvide motorvejen fra 2 til 3 spor, så vi kan reducere den flaskehals. Vi forsøger at tilrettelægge arbejdet, så det generelt, eller så det generer trafikken mindst muligt, siger altså Jens Willemoes.
5: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Ørefester.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sungen og bærings.
1: Og måske en tale.
7: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: Mange forældre med børn i mistrivsel er så desperate efter hjælp, at de bruger penge på privat rådgivning. Det bekræfter flere foreninger og private rådgivere, som vi har talt med. En af dem er Mie Søs Køster, der er privat socialrådgiver. Hun får lige nu flere henvendelser, end hun kan følge med til.
1: Det er mærkeligt, fordi man skulle tro, at rådgivningsforpligtelsen og vurdering af, hvad der er det rette tilbud, altså var i orden. Desværre er det jo min oplevelse, at der er mange afgørelser, som bliver baseret på økonomiske og politiske diskurser og hensyn.
0: Mange af forældrene oplever en bøvlet sagsbehandling i kommunen og manglende tilbud til deres børn. Elina Stormborn fra Holbæk, der er mor til to børn med mistrivsel og ufrivilligt skolefravær, er en af dem, der har søgt hjælp udenom systemet.
2: Altså, der er ikke nogen hjælp at hente, hvis ikke man selv ved, hvor man skal finde den henne. Der er ikke noget oplysningspligt, der er ikke noget vejledningspligt, og det kan godt være, at de her ord figurerer i noget lovgivning et eller andet sted, men i reelt praksis findes det ikke.
0: Og når sagsbehandlingen kan trække ud og vare i flere år, så er der ikke noget at sige til, at forældre kan føle sig presset til at købe sig til privat rådgivning. Det siger seniorforsker Tyge Tegtmeier fra VIVE.
3: Og det er jo super problematisk for familierne, der befinder sig i en meget udsat position her. Vi kan se familier, der prøver at gå ned i tid eller søger om tabt arbejdsfortjeneste, er nødt til at tage fri i perioder. Nogle bliver fyret fra deres arbejde, fordi de simpelthen ikke er i stand til at passe det, fordi at de står i så frustreret en situation derhjemme. Så der er jo et kæmpe pres i familierne.
0: 100 af unge må hvert år indlægges på skadestuer i hovedstaden efter alvorlige krampeanfald, som har udløst deres misbrug af opioider. Det viser en rundspørg fra Region Hovedstaden. Så nu har ungdomsuddannelsen Next i København skaffet en ny ting til

0: kassen, nemlig en næsespray mod opioidoverdosis. Det sker blandt andet, fordi skolen tidligere har oplevet episoder med opioidbrug blandt eleverne, fortæller Ole Heinager, der er direktør for Next i København.
1: Vi har rigtig mange forskellige uddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasier, og vi har haft få episoder, hvor der er nogen, der har haft rigtig dårligt ved brug af opioider.
0: En række lærere bliver nu instrueret i at anvende den nye næsespray, hvis en af deres elever skulle få en overdosis. Nader Fadosi er fællesskabs- og trivselsmedarbejder på Next i København, og han fortæller, at skolen tidligere har haft en elev, som åbent fortalt om sit opioidbrug.
2: Jeg har ikke sådan, som sådan oplevet noget, udover en enkelt episode, vi har oplevet, men der kendte vi til den pågældende elev, og har selv fortalt den pågældende elev, og har selv fortalt, at personen tager det her noget en gang imellem. Men ellers så oplever vi det ikke, men vi hører det ret meget.
0: For Ole Heinager, der altså er direktør på Next i København, er noget af det mest skræmmende ved opioider, at misbruget ofte er usynligt. Man kan ikke nødvendigvis se på den unge, at de er påvirket, som man ofte kan med andre rusmidler, fortæller han.
1: Altså, hvis der er nogen, der har røget has, så har du røde øjne. Hvis du har drukket, så snøvler du. Hvis du har taget kokain, så er du meget op at køre. Det her, det er meget usynligt. Og det betyder, at det faktisk kan være mere udbredt, end vi hovedet opmærks på som voksne.
0: Opioider er nu det næstmest udbredte rusmiddel blandt unge. 4% af de 15-19-årige har taget opioider det seneste år, det viser tal fra Rockwool Fonden. De tre ikoniske regnskovskupler i Randers bliver snart til 6. Byrådet gav i går grønt lys til en enorm udvidelse af den tropiske zoologiske have, og ifølge direktør Henrik Herold, der er det kæmpe stort, at Randers nu kan se frem til endnu mere jungle.
3: Det er virkelig, virkelig fedt. Og så hører til dem, der godt vil have, at den sidste har givet thumbs up, og det har vi fået nu. Der er jo selvfølgelig en proces. Der er stadig mange ting, der skal afklares, men nu er vi videre.
0: I dag har regnskoven en kuppel dedikeret til henholdsvis Afrika, Asien og Sydamerika. De skal fremover suppleres af to nye kupler, som skal bruges til udstilling, mens den tredje bliver en del af et nyt indgangsparti og et nyt caféområde. Og så vil regnskoven satse endnu mere på formidling og udvide muligheden for at overnatte i kuplerne.
3: Vi har utrolig stor søgning på det at komme at overnatte, det at komme tæt på, det at se og lære og kende. Og i stedet for, at vi skal trække telte og alt muligt andet ud hver gang, jamen så kunne vi jo lave en regnskov, der var målrettet det.
0: Det er endnu uvist, hvornår de tre kupler kan stå klar, men ifølge Henrik Herold kan dele af udvidelsen åbne inden for de næste 4 år, hvis alt går efter planen. Der skulle være sol nok til alle i dag. Det kan måske knibe med at få den distribueret helt ud til vestkysten. 15-21 grader med en lidt til frisk vind fra nordvest ved vestkysten op til hård vind.
4: Velkommen til P5.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Og You Make Me Feel Like Dancing, Liv Sawyer. Og så er det altså den 27. maj. Endnu en solskinsdag over Danmark. Temperaturerne bliver lidt lavere end det, vi har oplevet mandag og tirsdag. For eksempel så, ja, der kommer luft køligt ind fra nordvest, og derfor kan man langs for eksempel den jyske vestkyst og kyster med pålandsvind opleve, at vi kun bliver en 13-15 grader i dag. Længere ind i landet, og særligt de sydøstlige egne, der kan vi nå op en 18-20 grader igen i dag. Lige nu 8 graders varme i midtjyske Ejstrupholm og Nørre Snede i Kasprande Kommune på den jyske højderyg. Og det er det laveste, vi har i Danmark lige nu, ifølge Vejdirektoratets temperaturmåler. 8 grader, altså det er der faktisk også på Sydfyn omkring Svendborg, så det, der ligger vi på det. Lunest til gengæld er det omkring Gentofte, den nordlige København. Der er en måler, der i øvrigt viser 17 grader. Jeg ved ikke, om det er helt retvisende. Den står i Charlottenlund, og omkring Jægersborg og Vanget, som er nabomålerne, der er temperaturen lidt lavere. Så det er altså her, det er lunest. Altså i Gentofte, den nordlige København. Jeg kan lige sige, at der er kraftig blæst på Storebæltsbroen, og det betyder, at passage med påhængskøretøjer under 750 kilo er forbudt, fordi ja, her kan man altså mærke, at det rusker noget på Storebæltsbroen. Altså. Og med et øjeblik, så kigger vi på, hvad der sker i dag, den 27. maj. Det er altså onsdag, og tak fordi du starter dagen sammen med os her på P5. Vi har masser af god musik. Her kommer Moonjam. Scheider.

Moon Jam og nummeret Shydam. Skal vi se, hvad kan vi gøre her? Vi skal have sat gang i den helt rigtige underlægning til. Ja, den kommer her. Til hvad der kommer til at ske i løbet af dagen i dag. Og det, vi kan vel starte med en lidt sjov ting, at i dag der udgives det videospil, der hedder 007 First Light. Det er et dansk produceret videospil af spilproducenten IO Interactive, og der har været sådan lidt udskudt, men udkommer så i dag, og det er det første James Bond-spil i mere end et årti, og der er en vis opmærksomhed omkring det her. Det udkommer til PC, til PlayStation, til Xbox, og tager altså udgangspunkt i James Bond-universet. Og det høster international anerkendelse rundt omkring, kan vi se. Der er en lang artikel om det inde på dr.dk. Men det er altså i dag, det endelig kommer. Videospillet 007 First Light. Så åbner Art Matter Festival, og det er der er åbningsfest i Nikolaj Kunsthal. Festivalen byder på næsten 200 udstillinger, performances, talks, filmvisninger, guided ture og events, og det sker altså 70 forskellige steder, både i København og rundt i Storkøbenhavn, og så også helt til Skåne. Så Art Matter Festival, en omfattende festival, åbner i dag. Så skulle der have været afslutningsdebat i Folketinget, men det er aflyst på grund af regeringsforhandlingerne. Og apropos dem, så er Enhedslisten inviteret til forhandlinger på Marienborg i dag. Og Alternativet skal også til møde med den kongelige undersøger Mette Frederiksen senere på dagen. Og netop Enhedslisten og Alternativet, de skal, det er jo meningen, de skal danne parlamentarisk grundlag for en mulig firkløverregering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Så der er gang i den, og ikke afslutningsdebat altså. Giro d'Italia fortsætter i dag. I går der sluttede det jo med, at Jonas Vingegaard vandt ovenikøbet, mens han har den lyserøde førertrøje. Etappen i dag begynder i Cassano d'Adda og slutter i Andalo 202 km, og jeg har fået at vide, at det skulle være sådan en udbryderetappe. Hvad Jonas Vingegaard gør der? Ja, det kan kun nærmest blive godt, ikke? Så er der her til sidst finalekamp i kvindeligaen. Team Esbjerg håndbold og Odense håndbold mødes i Blue Water Docken i Esbjerg her senere i dag. Godmorgen. Ja, godmorgen, godmorgen. Vi har ikke aflyst noget. Nej, vi har ikke aflyst noget som helst. Faktisk så arbejder vi på at få den bedste start. Men meget mere morgen her på B5.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV og i aften på DR1.

Kaiserstina Åkerström. Og det her nummer fra midt 90'erne, der hedder Spørg stjernerne, Fråga stjernerne. 10 minutter i 8, der har vi jo vores flagklub her i morgenradioen. Stedet, hvor vi hylder, markerer og også fejrer dem, som har noget at fejre den 27. maj. Og det kan jo være mangt og meget. Du skal lige hjælpe os med en sms, og så du skal skrive, hvem det er, vi skal fejre. Det må gerne være dig selv. Det kan jo godt være, at du har for eksempel en fødselsdag, eller en kærlighedsdag, eller et jubilæum, eller hvad ved jeg, der skal markeres. Noget, der trænger til at blive nævnt højt, sagt i radioen. Send en sms til 1212. Husk at skrive P5 først, så skriver du navnet på den, vi skal fejre, og så lidt om anledningen, lidt om, hvor vi er henne i landet, og så måske også lidt om, hvordan det skal fejres, hvis det skal det, altså. Det er 10 minutter i 8, så se at få sendt den sms afsted nu. Her er Charlie Puth, sammen med Michael McDonald og Kenny Loggins. Det er fra Charlie Puths nye album, der hedder What's Ever Clever, Love in Exile.

0: nyheder fra DR København.
1: De stærkt smertestillende og vanedannende opioider bruges af unge som rusmiddel. Derfor har ungdomsuddannelsen Next siden sidste år haft modgift liggende klar i førstehjælpskassen. De ansatte har været på kursus, og vi var med.
2: Folkens, så går til den her del.
3: En gruppe ansatte på ungdomsuddannelsen Next på Nørrebro i København har taget plads på stolene, for nu er det dem, der er på skolebænken.
2: Der er sådan bogstaveligt talt en ny i klassen, sådan risikomæssigt,
3: siger dagens underviser Kim Frederiksen, der er sikkerheds- og beredskabsrådgiver. For når flere unge tager opioider, stiger risikoen for en overdosis, og det kan de ansatte efter kurset håndtere med en næsespray. To styks ligger der i den lille grønne plastindpakning med kun et pust i hver.
2: Ja, hvis I begynder at teste op i luften, så er det spildt.
3: Ja, de skal bruges rigtigt, og efter eleven med en mulig overdosis har fået næsesprayen, skal han eller hun lægges i stabil sideleje. Det fik kursisterne Nader Ferozi og Andreas Styr, der arbejder på Campus Nørrebro, og slår til at teste. Lidt langt ned, men ellers klarer Andreas det næsten selv.
4: Du har prøvet det før. Du ligger jo helt rigtigt.
5: Jamen, jeg ved det godt.
3: Kurset var alt i alt en god forberedelse for 10. klasseslærer Andreas Styr.
5: Det giver mening at være godt forberedt, og det her det er så endnu en ting, vi skal være forberedt på.
3: Efter kurset følte han sig lidt bedre rustet, hvis en elev skulle falde om med en overdosis.
5: Jeg tror aldrig, man føler sig 100% klædt på til en akut situation som denne her. Det har givet mig noget viden, og det har givet mig en ro i forhold til, at det kan jeg godt løse. Men 100% klædt på er man aldrig.
3: Og det vigtigste er da også at gøre noget. En af pointerne fra Kim Frederiksen.
2: Så I hvert fald gjort det, I kan, og jeg lige vil sige, i bedste fald, så får I en ung elev, der også møder op til morgendagens undervisning.
1: Det var Kasper Hartmann, der stod for indslaget. Sund & Bælt håber, at bilister vender sig til vejarbejdet i forbindelse med udvidelsen af Øresundsmotorvejen. Det er meldingen efter, at trafikken på Amager brød fuldstændig sammen i går eftermiddags. Bilister forsøgte alternative ruter, og det fik trafikken til også at bryde sammen der. En dårlig cocktail på første arbejdsdag efter pinseferien, siger Jens Willemoes, der er pressechef i Sund & Bælt. Vi er gået i gang med at udvide motorvejen fra 2 til 3 spor, så vi kan reducere den flaskehals. Vi forsøger at tilrettelægge arbejdet, så det generer trafikken mindst muligt, siger han. Skal svinekødet i den kommunale frikadelle stamme fra konventionelt eller fra økologisk eller frilandsopdræt? Det spørgsmål er på menuen hos politikerne i Rudersdal Kommune senere i dag. Et mindre tal i kommunalbestyrelsen, SF, Lokallisten, Radikale Venstre og Socialdemokratiet foreslår, at det skal være slut med konventionelt opdræt. Men det konservative byrådsmedlem Christoffer Buster Reinhardt siger nej tak til forslaget.
6: Hvis vi bare skulle stoppe for svinekød, der var konventionelt fra i dag af og går over til økologisk, så ville det koste 500.000 ekstra for køkkenerne, som der ikke er på budgettet. Og så er der to muligheder. Enten en stor budgetoverskridelse, eller også så vil der skulle serveres mindre kød, blandt andet til de gamle på pleje.
7: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Olivia Dean og So Easy to Fall in Love. Også med dagen i dag den 27. maj, som er onsdag, med masser af solskin. Og her er Natalie Cole. Miss You Like Crazy. Godmorgen.

Miss You Like Crazy, Natalie Cole, en af de helt store ballader fra USA. Og det er jo lige nu, at vi fokuserer rigtig meget på dansk musik. Top 100 er vi. Vi er ved at varme op, og vi er ved at lave en brutoliste over, hvilke numre, der skal med i afstemningen, så vi til sidst, om snart lang tid, finder de 100 bedste danske sange og melodier. Og altså, jeg har behov for, at vi sender et tydeligt signal omkring Shubidua. Det er jo næsten umuligt at tænke på dansk musikhistorie, folkefester, kollektiv dansk sangskat, uden at få en eller anden form for melodi fra Shubidua på hjernen. Gennem årtier, der har Shubidua jo leveret soundtracket til alt fra børnefødselsdage til halvballer og gymnasiefester. Det er rock and roll med pæredanske tekster, fyldte finurlige fyrordspil og satiriske observationer. Og jeg synes, at vi skal sende et tydeligt signal til Ole Jacobsen og Dennis Johannesson, som bestyrer top 100 her på P5 til middag. Hvilke numre skal med på brutolisten med Shubidua? For jeg mener jo i virkeligheden, at der kan jo ikke bare være ét. Der er simpelthen så mange. Så hvilke Shubidua-numre skal med på listen over de 100 bedste danske sange og melodier? Og med i hvert fald med i første omgang på brutolisten, så de ikke kommer til at skride i svinget, hvad man vil sige. Der er simpelthen så mange at vælge imellem. Du kan få kvinder og kager og jordbær for sjov. Ja, den er også god, den her, ikke? Det her er klokken 11:45 til 14, at Dennis Johannesson og Ole Jacobsen, de tager dig med på en tur gennem flere årtiers danske sangskat. Og jeg har jo altså en mening om, at Shubidua skal være rigt repræsenteret. Men det er allesammen også afhænger jo lidt af dig, så hvad synes du? Hvad skal med på listen af Shubiduas sange? Nu får du et fuld længde bud. Måske det rigtige, måske helt ude i skoven. Men top 100 er ved at tage form, og du skulle tage deltage i det. Her er Shubidua med Sexy Kane.

0: er den bedste danske sang, der findes. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Kan du på listen, den her?
3: Ja, det synes jeg okay, ja.
2: Okay, ja.
4: Det bliver nødt til.
2: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave ens.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Find top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
0: I DR.

Kærligheden overvinder alt, sang TV2. Nu skal vi åbne Flagklubben. Og det gør vi med masser af navne på folk, mennesker, dejlige fra lyttere, som i dag markerer, at den 27. maj er altså ikke en hvilken som helst dag. Verdens bedste rosa fylder for eksempel 18 år i dag, hvor du får den skønneste dag med veninderne. Og så glæder vi os til, at vi skal ud og spise sushi i aften, siger mor, far og lillebror Julius. Jens Simonsen skal fejres i dag. Jen har nemlig udgivet en bog, som er tilgængelig fra i dag. Det er hendes første rigtige fagbog, og det handler om flere børn i dagtilbud udenfor hele dagen, og det håber hun, nogen kan hjælpe med. Hun bor i Give, Jylland, og det er så også stedet boglanceringen, den fejres, og det foregår i Giveskud Zoo med en flok børn og yret udenfor. Så er der tillykke til Flygge, som har fødselsdag i dag, og i det dejlige vejr, der serveres kaffen i haven. Går vi ud fra. Ha' en god dag, siger fru Andersen. Så fejrer vi 20 års bryllupsdag for Malene og Morten fra Lykken. Dagen fejres i Middelfart dog. Så håber på solskin og en dejlig dag i kærlighedens tegn, Malene og Morten. Jeg vil gerne ønske min gode veninde, Tove Mortensen, hjerteligt tillykke med 75 års fødselsdag. Jeg glæder os til at fejre dig på lørdag, skriver Ellen Margrethe fra Aalborg. Og så en fødselsdagshilsen til Hanne Nøjes, 88 år i dag. Tillykke, Hanne. Og det her er en anden Hanne, som er fra Hvidovre Badminton Klub, som ønsker Hanne tillykke med fødselsdagen. Håber, du får en rigtig hyggelig dag. Og der er en knusser med tredobbelt sæt, siger det bare, Hanne Bock. Per i Kokkedal, som er en kær ven, fylder i dag 67 år, bliver officielt pensionist, og han skal have det største tillykke med på vejen og ønsker det allerbedste, skriver Lars og Vibeke. Kæmpe tillykke til alle, der har noget at fejre i dag. Uanset om det er en bog, om det er en fødselsdag, om det er kærlighed eller hvad det end kan være. Den 27. maj er en fantastisk dag. Det er jo et fødselsdag for Neil Finn. Han er sanger og guitarist i øvrigt også fra New Zealand. Han har en lang, kloværdig solo-karriere, men vi kender ham bedst fra Crowded House, som havde det store hit, der hedder Weather With You, en gang først i 90'erne. I øvrigt også en mand, som har været en del af Fleetwood Mac'en kort overgang. Neil Finn, årgang 1958, fylder over i dag. Og her er Weather With You med Crowded House. 8 minutter til klokken er 8. Det er meget mere morgen. En dejlig dag, den 27. maj, her på

og få kommunerne til at give dem den hjælp, de har behov for. Men dermed så er vi jo følge en ekspert på området ude på et skråplan. Det kan du høre mere om i Radioavisen. Herefter Stine Klingsten og Victor Aage, der synger Råber under vandet.

0: Radioavis, nu er klokken 8.
1: Mange forældre med børn i mistrivsel har brug for hjælp til at få hverdagen til at hænge sammen. Men den hjælp er så svær at få, at mange nu går til professionelle for at få den. Kommunerne har et lovpligtigt tilbud, hvor fagpersoner hjælper med at udrede børn og rådgive forældre, hvis børn mistrives og har højt skolefravær. Men ventetiderne er så lange, at flere forældre nu betaler tusindvis af kroner hos private rådgivere. Så lyder det fra flere foreninger og private rådgivere, det jeg har talt med. Og det skaber en stor ulighed, lyder det fra Jane Allerød Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
2: Problemet er, at det bliver dem, der har mulighed for at købe sig til hjælp, der får hjælpen. Og dem, der ikke har, jamen, de må læne sig ind i og håbe på, at de får den hjælp, de skal have. Det trækker enormt skævt og fremmer uligheden i sundhed og i hjælp. Og det er også med til at udhule tilliden til den offentlige sektor.
1: Elena Stormborn fra Holbæk er mor til to børn i mistrivsel og med ufrivilligt skolefravær. Hun valgte at betale en privat rådgiver, da hun ikke fik den rette hjælp af kommunen. Familien var glad for hjælpen fra rådgiveren, men det ærger Elena Stormborn, at hun skal betale sig til det.
3: Jeg tænker, at det er forfærdeligt, at vi er nødt til det. Og der er ekstremt mange familier og forældre, som ikke har de økonomiske muligheder for at få den her hjælp. Og hvad gør de?
1: Hundredvis af unge bliver hvert år indlagt på skadestuer i hovedstaden med alvorlige krampeanfald efter misbrug af opioider. Det viser en rundspørg for Region Hovedstaden. Og nu skal vi så forbi et ungdomsuddannelse i København, hvor lærerne har været på kursus i, hvad de skal gøre, hvis en elev får en opioidoverdosis.
4: Så har jeg fået noget nyt udstyr, fordi der er sådan bogstaveligt talt en ny i klassen, sådan risikomæssigt.
5: Fra nu af vil en række lærere fra ungdomsuddannelsen Next København have et kursus i, hvad de skal gøre, hvis en elev får en opioidoverdosis.
4: Det er en modgift, som er effektiv.
5: I hænderne holder de noget, der mest af alt ligner en almindelig næsespray.
4: Hvor det er opioid.
5: Men sprayen kan være forskel på liv og død. Kurset skal være med til at skabe en tryghed til, at lærerne er forberedt på, hvad de skal gøre, hvis en overdosis skulle ske. For 10. klasses lærer Andreas Dyr giver det også god mening, at skolen er forberedt på situationer, der kan opstå akut.
6: Og det her det er så endnu en ting, vi skal være forberedt på, på lige vilkår med brandøvelser og almen førstehjælp.
5: Men på Next København vækker undervisningen bekymring blandt eleverne. For Melanie Gabriella Castello Åberg er det både trygt at vide, at lærerne er klar til at hjælpe, og samtidig skræmmende.
7: Det skaber en form for bekymring også, at de mener, at det er nødvendigt at have en

0: modgift mod opioider, men også en form for tryghed, så jeg vil sige både.
1: Nikolaj Lund Poulsen fra Behandlingscentret Tele, der blandt andet behandler stofbrugere, mener, at ungdomsuddannelsens beslutning om at have førstehjælp klar til elever, der får en opioidoverdosis, peger på et problem.
2: De mennesker, som er ude i vores samfund, som har med de unge mennesker at gøre og ser det her på daglig basis, de er simpelthen også begyndt at råbe op nu. Så det er jo en situation, vi skal tage meget, meget alvorligt.
1: Og det var Rose Maria Nemeth Kipling, der stod for indslaget. Israelske luftangreb mod Libanon har tirsdag kostet mindst 31 mennesker livet, det oplyser det libanesiske sundhedsministerium. Derudover er 40 blevet såret, det meddeler Libanons statslige nyhedsbureau NNA. Blandt de dræbte er 14 personer i en by i det sydlige Libanon, herunder 2 børn og 3 kvinder. Mandag sagde Israels premierminister Benjamin Netanyahu, at Israel vil udvide sine angreb i det sydlige Libanon. Netanyahu har brug for at vise resultater, fortæller Hans-Henrik Fafner, der er international redaktør på online-mediet POV og mellemøstkorrespondent i mange år.
3: Det kan sådan ligne lidt en slags panik før lukketid. Netanyahu har meget, meget hårdt brug for et resultat, et markant resultat, og han ved, at han skal til valg i senere på året, i oktober formentlig. Og lige nu er situationen den, at Trump han jo prøver på at finde en løsning med iranerne, og i det øjeblik, de indgår en våbenhvile, så vil Trump formentlig også give Netanyahu ordre til at standse alle kamphandlinger i Libanon og Gaza osv.
1: Optrapningen i Libanon sker midt i en skrøbelig våbenhvile fra april.
3: Og man kan jo spørge, om der overhovedet har været en våbenhvile, for der har været de her lavintensive kamphandlinger hele vejen igennem. Men på den anden side, så tror jeg ikke, der er nogen parter, der er interesseret i en ny fuldskala krig. Alle prøver på at holde sig inden for en anden grænse. Så jo, vi ser en eskalering, men jeg tvivler på, at det bliver til en krig, som vi tidligere har set. Ikke det samme omfang.
1: Lød det her fra Hans-Henrik Fafner. Der skulle være sol nok til alle i dag. Det kan måske knibe med at få den helt ud til vestkysten. 15-21 grader med en let til frisk vind fra nordvest ved vestkysten op til hård vind.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charling Toft.
1: Gold, always believe in your soul. Det var den her cowboy, der sang fra Spandau Ballet. Det var noget med videoen, ikke? Der var sådan the good, the bad and the ugly stemning over det. Men gold var det med Spandau Ballet, som indledte den her time. Og en ny en af slagsen. En ny dag er i godt i gang 10 minutter over 8. Og det er den 27. maj i øvrigt. Der er meget mere morgen her. Jenna Spyro fra The Devil Wears Prada 2.

0: Den er med på min top et eller andet lige for tiden, og ikke over nødvendigvis kun danske numre, fordi den her, den er jo amerikansk. Fra filmen The Devil Wears Prada 2, Shanna Spiro, og nummeret hedder Material Lover. Nå, nu skal vi snakke om solskin sammen med Cecilie fra DR Vejret. Godmorgen, Cecilie.
1: Godmorgen.
0: Det er vel endnu, altså der er solskin lige omkring der, hvor vi er, men er det udbredt?
1: Ja, det er det faktisk i dag. Altså, jeg kan se, der ligger sådan lige en lille bramme af skyer sådan ud langs den jyske vestkyst. Det ser ud som om, at de godt kunne finde på at blive ude over vandet. I hvert fald sådan det meste af tiden. Så der er altså sol til alle steder i landet i dag.
0: Lækkert.
1: Ja.
0: Det har vi sådan til været lidt vant til jo.
1: Ja, det har vi. Og det fortsætter faktisk også for i hvert fald lige et par dage nu, ser det ud til. Mm. Så det er skønt.
0: Skønt. Men det er jo ikke så varmt.
1: Ej, det er det altså ikke. Og det er nok også den dag på ugen, hvor det bliver køligst i dag. Sådan en 15-19-20 grader kan vi komme op på. Jeg kan se, der sådan lige nede på Sydvestfyn er en forsigtig 21 grader til eftermiddag. Så det kan lokalt godt være lidt varmere. Okay. Men vi har altså sådan en jævn til frisk nordvestenvind, og det betyder, at er man oppe i den nordvestlige del af Jylland, så er det noget køligere end det. Ja. Så ligger vi nok lige omkring de 15 grader. Men ja. Resten af landet, vi får altså lige lidt mere end det.
0: Ja. Men det lyder som om, at det er bare sådan lige i dag, altså, at det bliver varmere igen. Og...
1: Altså i hvert fald det, jeg lige kan se de næste par dage, så skruer vi altså lidt op for temperaturen igen, og der er altså også fint med sol. Hen mod weekenden, der blæser det lidt op igen, som det ser ud lige nu, og der kan altså også godt komme lidt skyer, så der er sådan lidt mere ustadigt vejr, men det kan selvfølgelig nu ændre sig lidt endnu.
0: Og det er også det med vind, altså nu kan jeg lige se, at der faktisk var sådan lidt advarsler, hvis man kører med lette køretøjer hen over Storebæltsbroen her lige nu. Der er faktisk en del vind, og det er vel ikke kun der?
1: Nej, det er altså sådan lidt udbredt, og især det her med broerne. Når vinden den kommer sådan lidt fra en nordlig eller sydlig retning, så er det der, man mærker det mest. Og vi har den altså fra nordvest i dag, så det er derfor, at der godt lige kan give en lille advarsel. Ja. Altså inde i landet mærker man det ikke sådan voldsomt meget, men udlandskysterne, der kan det altså godt blive en frisk vind, så det kan ruske lidt.
0: De skriver faktisk, at der stadigvæk er, det er forbudt, hvis man har påhængskøretøjer under 750 kilo på Storebæltsbroen.
1: Altså ja, så er der lidt gang i den.
0: Ja, så er der faktisk. Der er kraftig blæst. Ja, og det er jo også det, der så lige køler det lidt ned, det hele, ikke? At der det blæser.
1: Jo, lige præcis. Både det blæser, men også når det blæser sådan fra en nordlig retning, så trækker det jo lidt kølig luft med ned over landet. Så det ligger altså lidt en dæmper på. Ja. Men vindretningen, den skifter også en lille smule i kommende dage, så det er jo med til at gøre, at det bliver lidt lunere igen.
0: Ja. Og jeg har hørt dig sige en forsigtig 21'er nogen steder.
1: Nogen steder. Det er det der. Hvis man lige finder et godt læsport, så kan det altså godt blive lidt varmere.
0: Så kan man kan selv hjælpe det lidt på vej.
1: Lige præcis.
0: Tak skal du have, Cecilie.
1: Selv tak.
0: Så er Sanne Salmonsen klar med singlen fra Sommerdal. Holder dig.

her. Vi samler jo sange ind til en bruttoliste, der ultimativt kan gå hen og blive listen over de 100 bedste danske sange og melodier. Sanne Salomonsen, hun kunne godt nok levere meget til den. Om ikke andet, så i hvert fald bruttolisten. Måske ikke lige det her nummer, det ved jeg ikke. Det er jo så det nyeste med Sanne Salomonsen, Holder dig i mørket, som også bliver brugt til tv-serien Sommerdal. Men der er virkelig mange andre. Jeg tror simpelthen ikke, den her den kunne holde sig i konkurrence med det kæmpe store bagkatalog, som Sanne Salomonsen ville kunne levere til top 100. Der er top 100 til middag, hvor Ole Jacobsen og Dennis Johannesson samler sange, de allerbedste sange sammen, og det er jo igennem mange årtier, vi har mulighed for at spille her på P5, og du skal i hvert fald lytte med, og du skal også bidrage til den liste. Kom med for eksempel et rigtig godt nummer med Sanne Salomonsen, som absolut skal med i betragtning til top 100. Jeg har fundet et gammelt nummer frem med Gitte Henning. Det kan nok ikke komme med, fordi det er jo sådan set ikke et dansk nummer. Det er i virkeligheden jo oprindeligt fra Mary Poppins. Det er sådan i filmen, hvor det, sangen bliver sunget af skorstensfejeren Dick, er spillet af Dick Van Dyke. Men i Danmark, der er det Gitte Henning, som synger Chim, Chim, Chap-E.

0: skorstensfejrsangen fra London, som endte med at blive dansk pop. Gitte Henning. Og sangen vandt i øvrigt en Oscar for bedste originalsang. Der er altså den der, hvor at, det er fra Mary Poppins, og hvor det var Dick Van Dyke, der sang. Men her var det Gitte Henning.
1: Så er vi samlet igen til en omgang.
2: Hit-historier med Jørgen De Mylius.
1: De omkring det her nummer med The Walkers, der prøvede de alverdens pianister fra det londonske musikliv. Men ingen af dem, synes jeg, var gode nok. Så ringede de hjem til Tommy Seebach. Han kom, og allerede ved første indspilning, så var den i kassen.
2: Eldorado.
1: Jeg synes, jeg bliver rørt hver gang, jeg hører Freddie Mercury's fuldstændig fantastiske stemme.
2: Live på B5 i DR-lyd.

Det er 50 år siden den her blev indspillet med Bellamy Brothers og nummeret Let Your Love Flow. Om lidt er der regionale nyheder, og indtil da, der skal vi høre Chris Rea. Chris Rea, der døde lige inden jul. Manden, som jo måske i virkeligheden mest kender for Driving Home for Christmas, men hold nu op, der er mange andre gode sange. Blandt andet det her, som vi lytter til. Chris Rea og Josephine.

0: Nyheder fra DR København.
1: Rejsende på lokalbanerne i Nordsjælland skal vente en måned mere, før togene igen kører i normal drift. Lokaltog har nemlig forlænget brugen af den nødkøreplan, de har kørt med siden togulykken på Gribskovbanen i april. Det skriver selskabet i en pressemeddelelse. Nødkøreplanen kører med færre afgange på Frederiksværkbanen, Lille Nord Gribskovbanen og Hornbækbanen ind til slutningen af juni. Det fortæller Mette Bertelsen, der er kommerciel og kommunikationschef i Lokaltog. Vi ved, at det har stor betydning for vores kunder, når der er færre afgange end normalt. Derfor er det heller ikke en beslutning, vi tager lidt på, men i den nuværende situation er det nødvendigt, siger hun. Undersøgelserne af hændelsesforløbet ved ulykken fortsætter i tæt samarbejde med Havarikommissionen. Ungdomsuddannelsen Next, der ligger flere steder i hovedstadsområdet, har taget konsekvensen af, at flere unge prøver de smertestillende opioider, der er stærkt vanedannende og kan ende i en overdosis. Derfor er der blevet indkøbt næsesprays med livsreddende antistoffer, og der bliver afholdt kurser for de ansatte i at bruge dem. Andreas Dyr er 10. klasseslærer på Next Campus Nørrebro og en af dem, der har været på kursus.
2: Det giver mening at være godt forberedt, og det her det er så endnu en ting, vi skal være forberedt på. Jeg tror aldrig, man føler sig 100% klædt på til en akut situation som denne her. Det her det har givet mig noget viden, og det har givet mig en ro i forhold til, at det kan jeg godt løse. Men 100% klædt på er man aldrig.
1: En undersøgelse fra Rockwool-fonden viser, at opioider nu er det næst mest udbredte rusmiddel blandt unge. Senere der besøger vi netop Campus Nørrebro og taler blandt andet med en elev om opioider. Du kan lytte med, det er 8:15 på B4 København. Svinekød fra konventionel landbrug i de kommunale køkkener i Rudersdal Kommune skal være slut. Det mener et mindretal bestående af SF, Lokallisten, Det Radikale Venstre og Socialdemokratiet i kommunalbestyrelsen. Forslaget skal på menuen og diskuteres til et kommunalbestyrelsesmøde her til eftermiddag. Kurt Møller er første viceborgmester, valgt for Det Radikale Venstre.
3: For et års tid siden, der sagde vi nej tak til turbokylling. De såkaldte turbokyllinger bliver opdrettet i løbet af 28 dage. Og her er det så det konventionelle svinekød, og det er klart, at det, vi bruger vores penge til, og borgerne møder derude, uanset om de er ældre på plejehjemmene eller børnene i daginstitutionerne, så er det bestemt et anlæggende, som vi skal have en holdning til.
1: Det Konservative Folkeparti har foreslået, at man i stedet beder forvaltningen regne på, hvad det vil koste på næste års budget, hvis andelen af økologiske råvarer generelt skal hæves. Det forslag, det giver Kurt Møller ikke meget for.
3: Altså for mig at sige, er det også lidt et afværgeforslag, som de kommer med. Fordi vi har jo allerede i dag nogle køkkener, der faktisk bruger 80-85% økologiske varer i deres produktion. Så det her, det er jo et princip, altså et statement om, at vi ikke vil bruge det her konventionelle svinekød.
1: Masser af sol i dag, op til 20 grader, og så er der en svag til jævn vind, der kommer fra nordvest.
4: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Cindy Lauber og Time After Time. Onsdag morgen på P5.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Og her Lars H.U.G. og natsværmer.

Og det her er et nummer til top 100, i hvert fald til brutolisten, Dennis og Ole, hvis I lytter til det her. Det er Lars H.G., Natsværmer. Og Dennis Johansen og Ole Jacobsen er jo i fuld gang i top 100 her til middag på P5 med at samle sange ind fra årtiers danske sangskat til den her brutoliste, som så sidenhen skal gå hen og blive til danskernes top 100. Det er jo på tværs af alle DR's musikradiokanaler, der er rigtig mange, der skal blive enige. Der er utrolig mange numre at vælge mellem. Jeg har hørt over 1 million numre at vælge mellem. Og det skal så koste ned til 100, de 100 aller bedste. Altså de 100 danske sange, som er de bedste. Hvad er det for nogen? Og altså allerede her klokken 12:15, så går Dennis og Ole i gang igen på den her tur gennem den danske sangskat. Og hvad skal vi... Der kommer rigtig mange bud ind, også her til morgen. Og jeg kan jo godt se, at der også er nogle fanklubber, der er i fuld gang med at positionere sig. Og det kan godt være, at lige præcis den, som bliver foreslået, den kunne komme med på listen. Det er jo det, vi finder ud af fra nu af og i lang tid frem. Hvis nu for eksempel, at man spørger fodboldfans i Danmarks næststørste by, Aarhus, så tror jeg faktisk, vi kunne samle ret mange tusinde stemmer og bred enighed, for ikke at sige konsensus og samling, omkring det her nummer. Thomas Helmig og Malaga.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han fortæller os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

Er det sækkepibe? Jeg tror faktisk, det er. John Farnham og Your Voice. Inden da Trine Terkelsen. Og god nok. Klokken er 7:07. Og sådan er det så altid et her på P5. Nu kommer Mary Wells. My

Mary Wells fra 1964. Det her, det er simpelthen ægte Motown. My guy. Ja, mange forældre til børn i mistrivsel betaler sig til rådgivning for at få ordentlig hjælp fra kommunerne, og der er et problem, indrømmer Kommunernes Landsforening. Og det kan du høre mere om i Radioavisen her, når klokken bliver 9. Og efter Radioavisen selvfølgelig meget mere om morgenen. News synger. Sig mig, hvem du elsker.

0: Nu skal vi have radioavis med Niels Christian Lang. Klokken er 9.
1: Ventelister og årelang sagsbehandlingstid i kommunerne gør forældre til børn i mistrivsel så desperate, at mange forsøger at købe sig til bedre chance for at få hjælp. Flere rådgivere og organisationer fortæller til os her i DR, at flere og flere forældre køber privat rådgivning. En af dem, der hjælper forældrene med at lægge pres på kommunerne, er privat socialjurist Linda Dandanel Klingenberg.
2: Det skulle ikke være nødvendigt at have sådan en som mig, der kan leve af det, og oven i købet have ansatte og kolleger og konkurrenter. Og så ja, de må godt fikse systemet. Jeg skal nok finde på noget andet at lave.
1: Og selvom man godt kan forstå, at forældre gør alt, hvad de kan, for at deres børn skal få det bedre, så burde det ikke være nødvendigt med privat rådgivning, siger seniorforsker Tyge Tegmeier fra det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE.
3: Vi har et problem, hvis vi laver systemet på en måde, hvor man er nødt til at købe sig til en oversætter, for at forstå, hvad det er, der foregår, og for at putte pres på sagerne, så kan der opstå stor ulighed i adgangen til hjælp og støtte.
1: Kommunerne anerkender, at der er store problemer med for lang sagsbehandlingstid, siger socialdemokratiske Christine Kryosiak Hansen, der er formand i Kommunernes Landsforenings Børne- og Undervisningsudvalg.
4: Arbejdet med at nedbringe ventetiden, det er jo noget, som jeg ved, de arbejder med i alle landets kommuner, som man også skal arbejde med, for det er rigtig vigtigt. Fordi ja, det er bekymrende, når nogen ikke oplever at få den hjælp hurtigt, som de har brug for.
1: Her til morgen har frustrerede arbejdere blokeret indgangen til byggeriet af det nye supersygehus i Odense. Byggeriet har været ramt af uro og konkurser hos flere involverede byggefirmaer. Lige nu er det rumænske og italienske ansatte fra det konkursramte firma Technobuild, der har lukket indkørslen til byggepladsen. Og Charlotte Pedersen, du befinder dig på stedet. Hvad sker der omkring dig?
5: Jeg står her og kigger på et intimistisk, et papskilt, hvor der står Where is our money med stor, fed, sort skrift, altså hvor er vores penge? Og det er lige præcis det, de mennesker, der står her foran mig, de spørger sig selv om. Der er cirka 45-50 mænd i gule veste, gule sikkerhedshjelme. De står med hænderne i lommen, og de står og sparker ned i asfalten, og de siger, vi har ikke fået vores løn i en måned. Og bagved dem, der ligger et nyt UH, som jo skal blive Danmarks største nybyggede supersygehus, det herinde, de har arbejdet, men nu vil de egentlig bare gerne have deres penge, og så vil de hjem. Og hvis jeg kigger den anden vej, så er der den hovedindgang, som bilerne, der kommer biler ind en gang imellem, men de er altså nødt til at vende om, fordi de her mænd, de står og blokerer hele muligheden.
1: Vil det sige, at byggeriet så er gået i stå?
5: Nej, det er det så langt fra, fordi biler her, der vender om, de bliver jo så ledt ind af en anden indgang. Så jeg tænker, at bortset fra de her medarbejdere, så går byggeriet bliver byggeriet fortsætter det, som det plejer. Men nu, jeg har faktisk talt med en af de her medarbejdere tidligere på morgenen.
6: We block here because we want our money. We don't know, we don't have what we live. We don't have money.
1: Vi vil have vores penge. Vi

0: mangler penge til mad, og vi vil bare have vores penge og så rejse hjem, lød det her fra Ionut Chimpochesko. Vi arbejder på at få en kommentar fra totalentreprenøren OHPT, som altså har det overordnede ansvar for byggeriet. Nu har de mulighed for at behandle opioidoverdoser på en lang række ungdomsuddannelser i København. Det gælder de uddannelsessteder, der er samlet i Next, som er en af landets største udbydere. Skolerne har anskaffet næsespray til førstehjælpskasserne, som er klar, hvis behovet skulle opstå. Og en række lærere er instrueret i, hvordan sprayen skal bruges, hvis en elev får en overdosis. Det sker blandt andet, fordi skolen tidligere har oplevet episoder med opioidbrug blandt eleverne, fortæller direktør for Next København, Ole Heinager.
1: Vi har rigtig mange forskellige uddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasier, og vi har haft få episoder, hvor der er nogen, der har haft rigtig dårligt ved brug af opioider.
0: Og hos Sundhedsstyrelsen ser man også tendensen som alvorlig, fortæller Maja Jørgensen, der er sektionsleder i Sundhedsstyrelsen.
2: Det her med, om det er alvorligt, at unge bruger opioider, det er det. Det er alvorligt, at en eneste ung bliver fanget i afhængighed og bliver fanget af opioider, så en ung, der bruger opioider, er sådan set en ung for meget.
0: Opioider er nu det næstmest udbredte rusmiddel blandt danske unge. 4% af de 15-19-årige har taget opioider det seneste år, det viser tal fra Rockwoolfonden. Knastørt og med masser af sol over hele landet. Kun langs vestkysten kan det stedvis være mere skyet. Mellem 15 og 21 grader langs vestkysten en anelse køligere, og så med en vind, der er let til frisk og kommer fra nordvest, ved vestkysten op til hård vind. Radioviserne her i morgen står Peter Løfvald i spidsen for.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Det var Bruce Springsteen og When She Was My Girl. 8 minutter over 9, og så starter ellers den sene time af meget mere morgen her på P5. En time, hvor vi blandt andet får en tankevækker fra skuespiller Charlotte Fick, som har en fortælling om at leve hele livet fuldt ud her og nu.
2: Men ikke desto mindre, så har det været påfaldende tydeligt for mig at høre, hvor mange mennesker, der har haft en sygdom, de vidste, de skulle dø af, som sagde, at nu vil de begynde at leve.
1: Skulle man måske starte på det noget tidligere? Ja, lyt lige med, når Charlotte, hun har en tankevækker. Det bliver 20 minutter i 10. Inden da, så skal vi blandt andet kigge i naturen. Masser af god musik. Her er Roy Orbison og I Drove All Night.

0: Det er også en kandidat til top 100. Altså, de bedste danske sange igennem tiden. Måske. Skal ikke slutte med på brutolisten. Rasmus Sebak og Olivia. Nu skal vi kigge lidt på naturen. Vi skal kigge på kvæller og en plante, der kan leve i saltvand. Hej, Claus Milby.
1: Jamen, hej.
0: Direktør og naturvejleder ved Vadehavscentret. Du har, det var noget, jeg ikke vidste, men du har fortalt mig, at kvæller er halofyt.
1: Det er nemlig rigtigt. Og det er simpelthen et dejligt ord for en plante, som er en saltplante. Det vil sige, at den kan leve i saltvand, hvor mange andre planter de vil tørre ud og dø. Så er det jo med kvælleren sådan, at den kan takle det her osmotiske tryk, som betyder, hvor vand bevæger sig gennem en cellemembran fra et område med lavt salt til et område med højt saltindhold.
0: Kvæller er, det er en meget, meget karakteristisk plante i Vadehavet.
1: Ja, det er det. Og det er det jo. Den er lige kommet op af jorden her i, jeg vil sige, kvælderens sommer starter nu. Og så den er kun et par centimeter lige nu, men den bliver 25-30 centimeter høj. Og ligner et lille juletræ med fortykkede stængler. Fordi den bliver sådan lidt kaktus, det vi kalder sukkulentagtig. Og det gør den, fordi den skal holde på vandet i det her salte miljø. Og det gør den ved, at den har et højt saltindhold inde i sine celler. Og det vil sige, når det er højt saltindhold udenfor og højt saltindhold indenfor, så kan den bevare sit vand og ikke tørre ud. Ellers ville saltet udenfor planten dræne, så at sige, planten. Så det er en stærk plante, også kaldet en pionerplante i Vadehavet, fordi den er en af de første planter, der tager havbunden til sig.
0: Det er, altså, det skal virkelig være en stærk plante, hvis vi kunne klare sådan et hårdt miljø der. Og det skifter så også farve, kan jeg forstå, i løbet af året?
1: Hvad skal vi sige?
0: Den skifter farve?
1: Jamen, den skifter farve, og det er jo, vi kender alle sammen, når vi ser sådan skoven fra Canada i billeder, sådan rød i efteråret, og det er jo, det gør kvælderen også, den bliver jo helt rød, og det vil sige, at man i Vadehavet på strandengene, når man kører over Rømmedæmning eller på Fanø, så kan man se fantastiske områder i sensommeren, der bliver røde, og det er kvælderen, der er ved at dø, for den dør rent faktisk af saltforgiftning til sidst.
0: Okay.
1: Og så står den med sine røde farver, og så kommer ind og gæs og begynder at raspe i den og spise den, fordi den er fuld af frø. Og så bliver de en del af maden, og så bliver de spredt rundt med den afføring, som ender og gæs. De ligger alle mulige steder, og så kommer han igen op til næste år i slutningen af maj.
0: Jeg tænker på, at de her frø, de må så også være meget robuste.
1: De er utrolig robuste, og tidevandet bringer dem jo alle mulige steder hen, men lige præcis frøene kan tåle både salt og kulde og udtørring. Og det er jo altså, man skal være virkelig et stærkt frø og en stærk plante for at være herude. Og måske skal jeg lige fortælle om ham, vores gymnasielærer for Gamle Hellerup Gymnasium.
0: Ja.
1: Han tog nemlig nogle kvæller med hjem sammen med sine elever. Og så gik de i laboratoriet, og så pressede de der kvæller. Han kommer næsten hvert år herover, og så pressede han kvælleren sammen med eleverne, og så kom der noget væske ud, og så tog han to petriskåle med bakteriekultur. Det ene, der smurte han penicillin på. Her døde 60% af bakterierne. Men på den anden, der malede han så kvællersaft ud over bakterierne, der døde 100%. Og det er jo det, forskerne kigger på. Så de kigger på, om kvæller, den kan være vores nye penicillin fremadrettet. Og det er jo fantastisk, at der er en plante i dansk natur, som måske kan løse al den her overfølsomhed, som der er på penicillin blandt os mennesker.
0: Nej, det lyder jo helt fantastisk. Det er jo, altså, det er hele svaret på hele problematikken med resistens og problemet med penicillin. Det kunne være kvælleren.
1: Det kan være kvælleren, og det er jo fantastisk, at den er lige her uden for døren, og det er i Danmarks baghave, vil jeg sige. Ja. Der fordør, kan vi også kalde det, alt efter, hvor vejret går i land.
0: Er der noget med, at man også kan spise den?
1: Jamen, der er mange, der kalder kvælleren for havresparts. Fordi den har jo de tykke stængler, dog ikke så tykke som asparts på nogen måde. De er sådan 4-5 mm tykke. Og i juli måned, der står de sprøde på havbunden som små juletræer. Og den kan man faktisk godt tage med hjem. Man skal ikke vente længere end slut juli, fordi så begynder de at blive træde og røde. Ja. Så man skal tage dem i juli måned, og så kan man hakke dem og lave alt fra pesto til bruge dem bare i salater, eller lige blancere dem 15 sekunder i kogende vand, ikke længere. Så ligger de smukt på tallerkenen og smager rigtig udmærket. Og lad være med at putte salt i vandet.
0: Nej, altså, fordi der er rigeligt i forvejen.
1: Der er rigeligt i forvejen.
0: Claus Vilby, tusind tak for at indføre kvælleren. Den både kan være medicinsk, den kan også være en aspars spiseagtig ting, og så ellers bare super vigtig, især også i Vadehavet. Tak skal du have.
1: Så kom til Vadehavet til sommer. Det er godt.
0: Jamen, det er en god mulighed at gøre det. God lejlighed også. Tak skal du have.
1: Ja. God dag.
0: I lige måde.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Nyheder fra DR København.
1: Hvis en af eleverne, der går på ungdomsuddannelsen Next, viser tegn på en overdosis af de stærkt smertestillende opioider, så kan en af deres lærere træde til. De ansatte har været på kursus i at genoplive elever, der har taget en opioidoverdosis. På alle uddannelsens 15 adresser rundt om i hovedstadsområdet er førstehjælpskasserne blevet udvidet med næsesprays med livreddende antistoffer. Og Sille Langberg, du er på Next Campus på Nørrebro.
2: I skolens værksted, hvor 10. klasserne er ved at save på livet løs. Men Nader Farouzi, du er fællesskabs- og trivselsmedarbejder her på Next, og du var en af dem, der var på kurset i går i at bruge den grønne næsespray, du har i hånden, som altså ikke bare giver fri vejrtrækning, men rent faktisk kan redde liv. Oplever du i din hverdag, at det er nødvendigt, at du kan bruge den her næsespray?
3: Det er ikke noget, vi oplever sådan meget i vores hverdag, men det er i hvert fald noget, det er godt at have det, i tilfælde af, hvis det skulle være nødvendigt. Vi håber aldrig, vi kommer til at bruge det, men så mange andre ting, så er det godt at have, hvis nu situationen skulle opstå.
2: Som vi snakkede om, så er det lidt ligesom den brandslukker, der hænger på væggen, eller en hjertestarter. Men det er også et stort ansvar. Går du er nervøs for, at du får brug for den her næsespray?
3: Nej, det er ikke noget, vi er så nervøs for, fordi det er ikke noget, vi har oplevet, og det giver i hvert fald tryghed, at det er der, og vi bliver klædt på. Også i kursus i går, hvordan vi går op der i det, og hvad vi skulle gøre, hvis nu situationen skal opstå. Så det der med at have viden, og man har dialog omkring det, giver også ro i maven til, at hvis nu situationen skulle opstå.
2: Tak.
1: Rejsende på lokalbanerne i Nordsjælland skal vente en måned mere, før togene igen kører i normal drift. Lokaltog har forlænget brugen af den nødkøreplan, de har kørt med siden togulykken på Gribskovbanen i april, det skriver selskabet i en pressemeddelelse. Nødkøreplanen kører med færre afgange på Frederiksværkbanen, Lille Nord, Gribskovbanen og Hornbækbanen indtil slutningen af juni. Det siger Mette Bertelsen, der er kommerciel og kommunikationschef i Lokaltog. Vi ved, det har stor betydning for vores kunder, når der er færre afgange end normalt. Derfor er det heller ikke en beslutning, vi tager let på, men i den nuværende situation er det nødvendigt, siger hun. Skal svinekødet i den kommunale frikadelle stamme fra konventionelt opdræt eller fra en økologisk eller frilandsopdrættet gris? Det spørgsmål, det stilles hos politikerne i Rudersdal Kommune i dag. Et mindretal i byrådet, det er SF Lokallisten. Radikale Venstre og Socialdemokratiet foreslår, at det skal være slut med konventionelt opdræt. Men det konservative byrådsmedlem, det er Christoffer Buster Reinhardt, han siger nej tak til forslaget. Han mener, at der i stedet skal kigges på, hvad det vil koste at øge andelen af økologiske varer, sådan på tværs af alle varegrupper i kommunen.
4: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Hanne Boel og No Love At All. Vi har stadigvæk meget mere morgen, og lige om lidt en tankevækker fra Charlotte Fick. Først Loud Tiger og nummer Medicine.

0: Loud Tiger Medicine. Nu er vi kommet til det tidspunkt, hvor at, vi får 2 minutters tankevækkende tale. Det er i dag fra Charlotte Fick, dansk skuespiller, som du blandt andet jo kan huske fra Rejseholdet, men også mange andre ting. Hun har en meget fin fortælling om at leve hele livet fuldt ud her og nu. Den hedder Noget om døden.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Noget om døden. Altså, det vil jeg bare ikke have noget med at gøre. Men ikke desto mindre, så har det været påfaldende tydeligt for mig at høre, hvor mange mennesker, der har haft en sygdom, de vidste, de skulle dø af, som sagde, at nu vil de begynde at leve fuldt ud. Altså, samtidig med, at nogle andre også har sagt, da børnene var små, der var jeg, altså, det gik bare så stærkt. Så jeg har prøvet at lytte til det der, og så sige, okay, for mig må det ikke gå så stærkt. Nu har jeg et lille barnbarn, og jeg vil give det barnbarn alt den tid i verden, som jeg også gav mine egne børn, synes jeg, alt den tid i verden, til at se de små hen og blive store, så jeg ikke gik glip af noget. Og ja, med døden for øje, bare være opmærksom på, at det er altså her og nu. Det kan godt være, at der er nogen, der har en dødsdom foran sig, men jeg ved heller ikke, hvornår jeg skal dø.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
3: Spillemand og spillemand og spil for mig. Spille boogie-woogie på din strenge leg. Spille, spille, spille som en spændende top. Når du først får begyndt, så kan du ikke holde

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, med dem er nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

Og Birthe Kjær, hun får jo bare så meget kærlighed fra også helt unge, som blandt andet har oplevet hende lige nu på Jelling Festivalen, hvor hun blandt andet optrådte med det her nummer, og det var også ret populært. Hun skippede lige en hel del af de der Tobias Rahim-tekster, som er måske sådan lige lidt for krødret til Birthe Kjær, men det blev også modtaget rigtig, rigtig godt. Birthe Kjær, hun samlede generationer, også øvrigt til, har jeg fået at vide, karavane, line dance og så ikke mindst fællesfest, både omkring den knaldrøde gummibåd og sommer og sol, og vi maler byen rød. Her var den danske sommer, Birthe Kjær og Tobias Rahim. Det her nummer, det er med gruppen, der kalder sig Hverdag. Nummeret hedder Vestpå.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sungen og dans
1: og måske en tale.
7: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

Det var Emma Franklin og Piece of My Heart. I formiddagen, der kommer det til at handle om løb. Ikke Royal Run eller noget, men mere sådan maraton. Det er Tony Worm, der er gæst i Det Gode Selskab. Og han har skrevet en bog, der hedder Sidste Tog til Boston. Det handler om maratonløbets historie, om maratonrekorder og om løbeudstyr. Så der er masser at hente i Det Gode Selskab. Charlotte Strib er klar lige efter radioavisen. Jeg ønsker dig en rigtig fremragende 27. maj onsdag. Og på genhør, tak fordi du startede dagen her på P5 sammen med mig. Jeg hedder Rasmus Scharlingtoft. Og så har vi lige et nummer, som fører os frem til seneste nyt i radioavisen. Og lad så de horn trutte. Gary Rafferty og

0: Og så er der radiovis på B5, klokken er 10.
1: Den danske landsholdsmålvogter Kasper Schmeichel stopper karrieren. Det sker, når hans kontrakt med den skotske fodboldklub Celtic udløber til sommer. Schmeichel, der er 39 år, siger til TV2, at det er en skulderskade, han fik for over et år siden, der afholder ham fra at spille fodbold på topniveau. DR's fodboldkommentator Andreas Kravl kalder det trist, at det skal være en skade, der stopper karrieren for Schmeichel. Han havde et ønske om at kunne spille fodbold, når han havde rundet de 40 år. Derfor er det trist, at han ikke selv kunne bestemme, hvornår tid var, siger Andreas Kravl. Det er forståeligt, men helt forkert, at mange forældre med børn i mistrivsel og med skolefravær køber sig til konsulenthjælp for at få hjælp fra kommunerne, der har, når de har behov for det. Det skaber en stor ulighed, lyder det fra Jane Alrø Sørensen. Hun er generalsekretær i organisationen Bedre Psykiatri.
2: Problemet er, at det bliver dem, der har mulighed for at købe sig til hjælp, der får hjælpen. Og dem, der ikke har, jamen, de må læne sig ind i og håbe på, at de får den hjælp, de skal have. Det trækker enormt skævt og fremmer uligheden.
1: Elena Stormborn fra Holbæk er mor til 2 børn i mistrivsel. Og hun har betalt sig for at få hjælp.
3: Jeg tænker, at det er forfærdeligt, at vi er nødt til det. Og der er ekstremt mange familier og forældre, som ikke har de økonomiske muligheder for at få den her hjælp. Og hvad gør de?
1: I dag er turen kommet til de potentielle støttepartier til en ny regering. Enhedslisten og Alternativet skal i dag til forhandlinger hos den kongelige undersøger Mette Frederiksen på Marienborg. Partierne skal forholde sig til, om de kan støtte en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne. Franciska Rosenkilde, der er politisk leder for Alternativet, fortæller her, hvad Alternativet synes, at den kommende regering skal lægge vægt på.
4: Det handler rigtig meget om dyrevelfærden i den danske svineproduktion. Det handler om at omlægge det danske landbrug, så vi producerer gode, sunde, økologiske fødevarer inden for klodens bæreevne. Og så handler det også om at få omsorgen tilbage i vores velfærdssamfund.
1: Og hun tror, at Danmark får en regering, der hverken er rød eller lilla, men mest af alt grøn.
4: Jeg er meget fortrøstningsfuld for, at Alternativets mandater kan være med til at skaffe den grønneste regering, som Danmark nogensinde har haft.
1: Her til formiddag er det Enhedslisten, der skal til forhandlinger hos den kongelige undersøger Mette Frederiksen. I eftermiddag er det Alternativets tur. Og i morgen fortsætter forhandlingerne så mellem Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne. Et kig på vejret, tørt og masser af sol over hele landet. Ved vestkysten, der kan der dog være mere skyet. Vi får en let til frisk vind fra nordvest. Ved vestkysten op til hård vind og mellem 15 og 21 grader.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Billy Ocean her, Love Really Hurts Without You.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: God formiddag og rigtig hjertelig velkommen til. Så skete det her for nylig en ny rekord ved et maratonløb, og sådan en meget symbolsk en af slagsen, for i London, der blev de 42,195 km løbet under 2 timer. Noget du måske har bemærket. Altså 1 time, 59 minutter og 30 sekunder lød tiden. Og det var der en del snak om, og jeg lagde mærke til flere artikler og også snak om løbeskoene, fordi der skulle være kommet sådan nogle nye supersko med carbonplader og helt, helt lette materialer. Og netop sådan noget fylder jo mere og mere i en sport, hvor det her med tiden, det er et parameter. Og nogen mener, skoene de har revolutioneret maratonløbet fuldstændig. Det skal vi tale i dag med journalist og løbeforfatter Tony Vormor. I første omgang lige efter Paul McCartney fra hans nyeste album, The Boys of Dungeon Lane. Nummeret her hedder Home to Us.

0: dag, der skal vi tale om løb. Ja, der var jo noget Royal Run her for i forgårs, men vi skal ud på nogle lidt længere distancer, nemlig om maratonløb. For dagens gæst er Tonny Worm. Han har skrevet bogen Sidste tog til Boston. Det er efterhånden en små 10 år siden om maratonløbets historie. For, og velkommen til, Tonny.
1: Tak skal du have.
0: Fordi jeg lader mærke til for nylig, at der blev... Du ved, vinderen her af London Marathon holdt sådan sin sko op, og sådan, som om det var mere skoen, der vandt. Ah, det var det nok ikke helt end ham. Hvad er det lige, der er sket med de der, fra da vi løb i, måske ikke klipklapper, men slidte træningssko, og så til det her, det her superprodukt?
1: De er simpelthen, løbeskoene er blevet revolutioneret, som du også sagde indledningsvis. Det her var en sko, der vejede 96 gram. Det er ingenting. Og så er den fyldt med noget skum, der gør den nærmest trampolinagtig, og så har den en carbonplade også. Og der er selvfølgelig sat strenge krav om, hvor meget af de forskellige, der må være i fra Atletikforbundets side. Men altså, de her sko, en ting er, hvem der vinder maratonløbet, men skoproducenterne har også et racerløb om at få solgt flest sko, og der skal de altså have de her vinder. De skal, de skal producere den letteste sko, den bedste sko osv. Og en ting er, at når man løber, så kan man løbe hurtigt, men det er jo i træningen, de virkelig gør en forskel, fordi, nu sagde du klipklapper, det er jo lige før, det var sådan noget, man løb med, da joggingbølgen kom til Danmark i 70'erne. Der smadrer du din krop jo fuldstændig, hvis du løber 20 km hver dag, eller 30, hvad nogle af dem gør, 40 måske, 200 km om ugen, så smadrer du din krop. Du kan ikke restituere, du kan ikke træne så meget, men de her sko er jo gode ved kroppen, det vil sige, du kan træne endnu mere, og det kan godt være, at du og jeg, når vi skal ud og motionere, ikke får gavn af det, for så meget løber vi jo almindelige mennesker jo ikke, men det gør de altså helt op i eliten. Det gør, at de kan træne ekstremt meget, uden at blive skadet, og gøre det måske 3 gange om dagen. Så det er vigtigt med de her sko, men det genererer jo også salg til os andre, især elitemotionisterne.
0: Ja, for klipklapper, de vejer jo heller ikke så meget, men altså, det er jo også det der, hvordan putter man alt det der teknologi ind, fordi altså, carbon er jo så et let materiale, fordi der skal jo være det, som der også blev talt meget om med støtte og, du ved, den rigtige sådan nede ved svangen. Altså, der er jo meget andet, der skal passe end lige vægten, så hvordan pokker... Får man proppet alt det der ind i en let sko?
1: Jamen, det er jo lette ting i forvejen, men det har de jo også brugt årtier på at udvikle. De første, der begyndte med det her, det var jo Nike i slutningen af 60'erne. Og der lavede de selv nærmest med sådan nogle vaffeljern derhjemme. De fandt ud af, lidt stødabsorbering kunne man lave ligesom med nogle duber under solerne. Så det stod stifteren og lavede hjemme på sin kones strygejern, og så solgte han de her sko fra bagagerummet i sin bil ved store atletikkonkurrencer i USA. Så allerede der var man klar over, okay, vi skal udvikle skoen, og siden da har de jo simpelthen haft de bedste ingeniører og videnskabsfolk ansat på Adidas og Nike osv. Siden altså de sidste 3 årtier for at udvikle det her. For som du siger, man kan jo ikke bare proppe alt muligt i. Der skal også hele tiden holdes på vægten. Mm. Og nu taler man i øvrigt om, at man kan komme helt ned på en sko, der vejer kun 50 gram, men samtidig har de samme egenskaber som den her. Og så derfor kan man jo nok godt forvente sig, at verdensrekorden bliver presset yderligere.
0: Der må være mange penge i det, for det må være ubetaleligt også at få et billede af en vinder, og så hvor han holder skoen op til ansigtet, ikke? Og nærmest takker producenten der. Ikke? Så det er...
1: Jamen, det er penge, det er absolut penge, det gælder. Og en ting er, at de betaler jo de her atleter for at løbe de her sko, og også for at holde dem op, når de kommer over målstregen. Men det er jo alle os andre, der skal ud og købe den her sko, som også kan gavne den gode motionsløber. Det vil jeg sige. Jeg har selv prøvet at løbe i forskellige sko, så selvfølgelig, jo bedre skoen er, jo sjovere og lettere er det også at komme ud og træne, og jo hurtigere kan du løbe løbende. Så de fungerer jo altså også for os andre, der ikke skal helt deroppe og sætte verdensrekord.
0: Og ikke at Tonny Worm, han er skohandler. Men måske kan vi lige runde lidt senere, hvad der så skal til for os almindelige dødelige i forhold til løbeudstyr. Vi taler videre på den anden side af The Steve Miller Band.

0: Jeg har besøg af Tonny Worm, som selv jo også, vil du kalde dig løber af løber, Tonny, i hvert fald også forfatter til bøger om blandt andet løb, en om maratonløbets historie, en næsten efterhånden 10 år gammel bog. Stadig aktuel, ikke Tonny? Er det
1: jo.
0: Ikke sådan det?
1: Jo. Der er ikke kommet nogen lignende i hvert fald. Nej. Det er jo ikke en træningsmanual, men en kulturhistorie, og det var sådan en, jeg selv savnede. Sådan en, der besvarede de spørgsmål, vi også skal snakke om her. Hvorfor blev det 42 kilometer? Hvorfor er det mytologisk og så videre? Jeg selv de løber og skrev om dem. Ikke?
0: Og hvordan? Ja, hvordan? Fordi uanset hvad der ellers findes af 5 kilometer løb og ekstrem løb over flere dage eller over 100 kilometer, alt det der findes, så bliver det ligesom ved med at være maratonløbet, der sådan er omdrejningspunktet.
1: Jamen, det blev skabt nærmest mytologisk fra starten. Sådan blev det født ved de første olympiske lege i 1896. Skulle man ligesom have knytte den moderne tid til det antikke Grækenland, og der fandt man jo historien om den her budbringer, der løb fra over Marathonsletten i 500 år før Kristus, og sagde til grækerne, at vi har vundet, og så faldt han død om. Der er mange forskellige versioner af den historie, men i hvert fald, det er en legende, en myte i den græske bevidsthed, og den brugte man jo så til at kalde det maratonløbet, det længste løb ved de olympiske lege i 1896. Og Gud hjælpe mig, om det så ikke også var en græker, der vandt. Det gjorde det jo ekstremt populært. Ikke blot i Grækenland, men alle steder. Så hvad skal vi sige, det mytologiske, altså maratonnavnet, var der med det samme. Distancen blev de første 3-4 årtier løbet på forskellige måder, eller af forskellige længde, fra 25 til 40 kilometer. Der var ikke nogen fastlagt distance, nemlig.
0: Nå, jeg skulle nemlig til at sige, hvor det kom fra. Jamen, der kom af 1,9,5,42.
1: Og den er jo fuldstændig skør, for de andre, som du siger, så er det en 800 meter løb, 100 meter løb, eller 10 kilometer. Det er jo det her med at gøre. Selv den engelske mile er helt fastlagt. Men i 1924 i Amsterdam var OL blevet så populært, at de sagde, nu skal vi have en helt fast distance. Og der vendte man blikket mod det dengang mest populære maratonløb overhovedet, der havde fundet sted. Det var i 1908 i London ved OL. Og der var distancen ved et tilfælde blevet lige nøjagtigt sådan her, fordi den var egentlig fastlagt, men så lige inden meldte den kongelige familie, at de egentlig gerne ville se både starten og slutningen. Det gjorde, at man skulle rykke starten lidt, så skulle man også en gang mere rundt på stadion, for at man kunne slutte ud for den kongelige loge. Og siden har man målt, at det var lige nøjagtigt den her distance, som vi har med at gøre nu. Og den valgte man altså at bruge. Og grunden til, at det blev så populært, det var det drama, der udspillede sig, som i øvrigt Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes' far, beskrev. Han var sportsjournalist og beskrev det i levende vendinger. Der kommer en italiener ind, Dorando Pietri.
0: Altså i
1: 1908. Han kommer først ind, og han vakler på den sidste omgang og bliver hjulpet, falder om kul, bliver hjulpet over målstregen. Så kommer amerikaner Fred Hayes ind som nummer 2. Amerikanerne protesterer med det samme, fordi der står udtrykkelige regler, at man må ikke hjælpes på et maratonløb. Man må altså ikke støttes. Hvis man ikke selv kan holde sig oprejst, så må man udgå. Og så bliver amerikanerne altså erklæret vinder, og Dorando Pietri, han bliver båret ned i omklædningsrummet, og rygterne løber, han er død. Og de løber så hurtigt, de her rygter, at journalisterne telegraferer hjem til aviserne. Så en time efter finder man ud af, at han var altså ikke død, han var dehydreret og lå dernede. Så han er alligevel levende. Men aviserne kan ikke nå at stoppe trykken. Så det bliver altså fortalt i hele USA og store dele af England, at vinderen, der ikke blev vinder, han er død nu. Og det gjorde, at man fik så meget sympati for den her lille italiener, at Sir Arthur Conan Doyle, han indsamlede penge, så han kunne, løberen kunne rejse hjem til Italien. Han skrev ham også ind i en lille novelle, Sherlock Holmes. Novelle er der en fyr, der hedder Dorando, der blev lavet sange om ham. Og så blev der etableret, eller arrangeret, revancheløb, blandt andet i Madison Square Garden. Så her kan man tale om den første maratonbølge, men det var altså kun eliten, de to, der stod for den. Men der var så meget opmærksomhed omkring duellerne mellem de to, at da man så skulle lave den færdige distance, så sagde man, vi vælger den her fra 1908.
0: Så det er simpelthen der?
1: Det er derfor, og det er en fuldstændig skør distance, men den er samtidig meget passende, fordi det er jo en distance, der er ekstremt svær at tilbagelægge for os almindelige mennesker. Men den er til at have med at gøre. Det er jo ikke 100 km eller 80 km. Vi ved godt, vi kan godt. Ham, der stiftede London Marathon i slutningen af 70'erne, Chris Brasher, en redaktør på en engelsk avis, han sagde, det er den almindelige mands Mount Everest. Det vil sige, du kan godt komme til tops, men det kræver altså, det er lidt af en bedrift, hvis du gør det. Og sådan blev maratonløbet også anskuet og gør det så, som helst stadig.
0: Det er jo det, man hører, at det er cyklen, det hele handler om. Men jeg tænker nu nogle gode løbeben og et par gode sko, det er nok heller ikke er vejen. Vi skal tale mere om maratonløbets historie og udstyr, og også lidt om, hvad Tony Worm jo ellers bedriver med sit forfatterskab. Her er det Rasmus Walter.

0: er den bedste danske sang, der findes.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
2: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
1: En liste, som alle har en holdning til.
3: Skal den på listen, den her?
4: Ja, det synes jeg okay, ja.
3: Okay, ja?
5: Det bliver noget til.
3: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
1: Og ingen vil lave ens.
3: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
1: Find top 100 live på din favoritkanal.
6: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
1: I DR Lyd.

0: Mark Kovnen fik vi her. Vi skal have regionale nyheder bagefter, så mere om maratonløbet og dets historie.
1: Klokken er blevet.
2: Nyheder fra DR København.
3: Sund og Bælt håber, at bilister vender sig til vejarbejdet i forbindelse med udvidelsen af Øresundsmotorvejen. Det er meldingen efter, at trafikken på Amager brød fuldstændig sammen i går eftermiddags. Bilister forsøgte alternative ruter, og det fik trafikken til også at bryde sammen der. En dårlig cocktail på første arbejdsdag efter pinseferien, siger Jens Villemose, der er pressechef i Sund og Bælt. Vi er gået i gang med at udvide motorvejen fra 2 til 3 spor, så vi kan reducere den flaskehals. Vi forsøger at tilrettelægge arbejdet, så det generer trafikken mindst muligt, siger han. Ungdomsuddannelsen Next, der ligger flere steder i København og Storkøbenhavn, har taget konsekvensen af, at flere unge prøver de stærkt smertestillende opioider, der er vanedannende og kan ende i en overdosis. Derfor er der blevet indkøbt næsesprays med livsreddende antistoffer, og der bliver afholdt kurser for de ansatte i at bruge dem. Andreas Dyr er 10. klasseslærer på Next Campus Nørrebro og er en af dem, som har været på kursus.
4: Det giver mening at være godt forberedt, og det her det er så endnu en ting, vi skal være forberedt på. Jeg tror aldrig, man føler sig 100% klædt på til en akut situation som denne her. Det her det har givet mig noget viden, og det har givet mig en ro i forhold til, at det kan jeg godt løse. Men 100% klædt på er man aldrig.
3: En undersøgelse fra Rockwoolfonden viser, at opioider nu er det næstmest udbredte rusmiddel blandt unge. Og derfor er det nødvendigt at tale mere om, det lyder det fra Ole Heiner, der er direktør på Next Uddannelse København.
5: I dag der har vi jo rigtig meget fokus på alkohol, der vi også tit jo snakker om kokain og de andre, men opioider er meget nyt. Og det er også derfor, vi er en af de første, tror jeg, der er ude med næsesprays og den slags, fordi det er et skjult problem, men det er stærkt stigende.
3: Endnu en dag, hvor du skal huske at pakke solcremen i tasken. Det bliver nemlig solskin 15-20 graders varme. Vinden den kommer til at blæse svagt til jævn og kommer fra en nordvestlig retning. Lokalt ved kysterne kan den være op til frisk. Det var de regionale nyheder, læst og redigeret af Laura Marie Knudsen.
6: P5 med musikken, der holder.

0: I eftermiddag 12.15 til 14, der sender Ole og Dennis jo top 100 på P5, hvor vi skal have fundet de 100 mest eller bedste danske sange nogensinde. Og jeg ved faktisk i dag, der skal de finde ud af, hvilken eller hvilke af Shubiduas sange, der skal med på den liste. Så det kan du også blande dig i. Det bliver lidt senere, og de to her, de kommer jo i det næste time og fortæller mere om programmet.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på P5.
0: Men lige nu her, det er en anden herre, der sidder over for mig. Tonny Worm, som er forfatter til til bogen, blandt andet Sidste tog til Boston om maratonløbets historie, og selv løber ikke på de lange distancer,
2: ikke
0: mere,
2: længere,
0: tror jeg, Tonny, fordi er der er noget med fødderne, der
2: er så... Det er blevet for langt. Jeg har løbet mange, mange alt for lange løb, der slet mig. Så nu er det bare for... Fordi jeg godt kan lide at løbe.
0: Men du løber stadig.
2: Tre gange om ugen.
0: Tre gange om ugen, det er jo alligevel mere end de fleste af os, vil jeg da gerne have lov til at sige for egen regning. Tror jeg godt, vi kan sige. Men vi snakker lige om, du siger, at der var 60.000, der løb med i London Marathon her, hvor den her rekord blev sat. At den første, for første gang kom man under 2 timer på de her godt 42 kilometer, men der var...
2: 1,3 millioner på venteliste, der gerne ville løbe. Så jeg tror, at den her bølge, hvis vi kalder det en bølge, den vil fortsætte en tid endnu. For de her store løb, London, New York og til dels også København, som ikke er helt i den liga, men alligevel, de startnummer bliver hurtigt solgt. Det er de mindre løb, som måske, hvor vi vil se en vis udmatning ind imellem. Og det ser vi også, nogle kommer og går og sådan noget. Men maratondistancen og de store byløb, også Berlin og så videre, de er kommet for at blive, og de skal nok fortsætte med at være populære.
0: Det har simpelthen slået sig fast, det der maratonløb, fordi det er noget, som du vi også snakkede om før, men hvis man virkelig vil, så kan
2: man kan godt. Ja, men ofte starter man jo, hvis, altså der er forskellige årsager til at løbe, men dengang jeg startede, der var der jo noget atletikklubber arrangeret. Hvis der skulle være et maratonløb, det var inden min tid, altså i 70'erne, så fik man det at vide i atletikklubben. Og der var typisk et Danmarks mesterskab et sted på Sjælland, eller måske en af de store jyske byer, om sommeren. Og så var der et vinterløb, og det var nede på den anden side af grænsen i Tyskland, Husummer Vintermarathon. Og der løb alle de store, dygtige danskere, Henrik Jørgensen, Allan Zachariasen, Lavnborg osv.
0: Og ham med pandebåndet,
2: ja, Henrik Jørgensen. Og der skulle de derned, for der var ikke næsten ikke nogen, men i 1980 kom det første Københavns Marathon, og der begyndte bølgen jo. Og der begyndte man sådan, i starten var det stadig kun elitefolk, men i dag ser vi jo alverdens forskellige typer, der er ude at løbe. Ikke alle sammen maraton, men i hvert fald den her joggingbølge, der startede i 60'erne med imitageløbet, den har virkelig fået fat. Så det er i dag en folkesport, hvor det i gamle dage var for sådan en lille lukket klub af særlinge eller et broderskab af talentfulde sportsudøvere.
0: Så på den måde er der ikke, altså ud over distancen, så er der ikke så langt fra det her folkelige Royal Run og så til et...
2: Absolut ikke.
0: Dengang.
2: Jeg vil tro, at mange af dem, der har løbet 10 km, har fået en god oplevelse i weekenden her på Royal Run. De kunne godt tænke sig, okay, det var ikke så hårdt igen. Det kunne da godt være, at man skulle prøve på halvmaraton og så videre. Der vil altid blive sorteret nogen fra. Ofte starter dem, der ikke har prøvet det før, med, der er målet 5 km. Og for mange, der vil sige, det var godt, det kunne jeg, og så er det i orden. Og der gør man det for sundhedens skyld, men der er jo også mange af dem, der bliver grebet af den friske luft og den der, og de der endorfiner, man taler om bagefter, og det, at man så også kan tage et stykke kage mere om aftenen, uden at tænke på vægten, fordi man jo passer sin træning. Det er, hvis man ellers er i form, så er det altså virkelig en dejlig sport, og så er den fleksibel jo. Det er jo ikke, du behøver ikke at melde dig ind i en badmintonklub. Man ser jo ret mange af dem, der løber i dag, de er omkring 40 år og har fået familie og har også job, så de kan ikke nødvendigvis komme i en forening 2 gange om ugen fast. Ej, det må være, når de har tid, og der er løb jo nemt. Man skal bare snøre sine sko på, og så er afsted, når man har tid. Så derfor er løb blevet ekstremt populært.
0: Og hvis man vil snøre de der super carbon ultra lette sko, så skal man op med, hvad er det, 4.000 eller sådan noget? Ja, det er lige før, jeg vil sige, det er da ikke engang så slemt endda, når man tænker på, hvad løbesko ellers koster.
2: Ja, og andre sportsgrene er jo også dyre. Så
0: man kunne også sige, hvad er det så? Fordi nu, hvis den sko jo så har været medvirkende til, at man kom under 2 timer på et maraton, og du sagde, den næste sko, den her vejede 96 gram, ja, og de vil gerne ned på 50, ja, og nu er vi under 2 timer på et maraton. Er der et konkret næste mål så?
2: Ja, altså Savi som kenyaneren, der satte rekorden her i London. Londons rute er ikke kendt for at være hurtig. Det er jo meget interessant, at han alligevel har sat rekorden der. Men det er Berlins, der skal løbes til september. Og der har han allerede sagt, der vil han også godt løbe. Så han kunne sikkert godt forbedre den, for jeg tror, det er en 10-20 år siden, var der videnskabsfolk, der prøvede at regne ud, hvad der er fysiologisk muligt for mennesket at løbe. Og der var det noget med 1,57,5.
0: Så kan vi ikke gøre det hurtigt.
2: Så kan man vist ikke gøre det hurtigere mere. Om det holder i dag, det ved jeg ikke. Men altså, fra nu af er det jo små bidder, der bliver taget af, og det har det været de sidste 20 år. Har man nærmet sig den her magiske 2-timers grænse i bitte små bidder. Mm. Og det vil man også se forbedringer i bitte små bidder, men det var magisk 2 timer, fordi sådan ser man det ofte med rekorder. Hvis nogen andre kan gøre det, det er en mental barriere ret ofte. I 1954 blev der sat det, man kalder en drømmemil. Det var den engelske mil på under 4 minutter. Det havde man kæmpet for at nå i årevis. Og da Roger Bannister gjorde det, så allerede en måned efter var der en anden, der gjorde det, og så videre, og så videre. Så vi vil nok se flere, der løber under 2 timer nu, om den hver gang bliver forbedret. Det er nok tvivlsomt.
0: Udover at løbe 3 gange om ugen, Tony Worm, så ved jeg, at du også er lige nu mellem 2 bøger, bogudgivelser. Det er ret forskelligt, hvad Tony kaster sig over. Som sagt, så var der den her bog, Sidste tog til Boston, som var en bog om maratonløbets historie fra 2017, og hvad Tony ellers bedriver, tager vi efter til Sivuera. You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's automatic.

0: En artikel om en ny superløbesko sat gang i. Jeg er faktisk frem til, at du sidder her i dag, Tonny Worm. Det var i Politiken, jeg så du med en artikel om denne her helt lette sko, som måske var afgørende for, at man fik løbet et maraton på under 2 timer. I hvert fald vil skoproducenten helt sikkert synes det. Og du har skrevet en bog om maratonløbets historie, men er du sådan... det ved jeg jo så, du ikke er, men det er ikke sådan... Du er ikke rendyrket sportsskribent, journalist, forfatter?
1: Jeg søger bare gode historier, hvis man skal sige det sådan, men det interesserer mig, og hvad der er der for folk til at gøre noget, som det normale menneske måske ikke vil begive sig ud i. Jeg har også skrevet en bog om krigen på Grønland, hvor spor i sneen i 1943, da tyskerne forsøgte at bygge værstation. Og der var der altså bare 8 tossede sledehundefører, der er nærmest uden våben, der nedkæmpede dem i 30 graders kulde. Hvad er det, der foregår i hovedet på sådan nogle mennesker? Og det samme har jeg prøvet. Hvad er det, der har fået maratonløbet til at udvikle sig, så det, som vi ser det i dag, hvor det er en folkebevægelse, var jeg ved at sige. Ikke? Det synes jeg er spændende. Så det er de gode historier om det. Men ret ofte finder man jo de her dramaer i sporten. Jeg har også skrevet masser af bøger om, eller 6 bøger om cykelløb. Der finder man dem jo også. Ikke? Så det er det, jeg går efter, når jeg skriver.
0: Og for nylig om Frank Arnesen, jo er det også den gamle landsholds...
1: Ja, det var hans første selvbiografi. Og da jeg talte med ham og Gyldendal, der udgav mig, og jeg vidste, at han ville fortælle alt, så tænkte jeg, det er jo min generation. Jeg har holdt med 80'er-holdet, så selvfølgelig skulle jeg skrive den historie. Jeg har brugt 1,5 år på at følge ham, både i Eindhoven, hvor han bor, og så når han har været hjemme på besøg på det Amager, hvor vi begge to har vokset op. Så det har også været fascinerende, synes jeg.
0: På en dag i øvrigt, hvor vi lige har fået at vide, at nu har Kasper Schmeichel trukket stikket. Det var vist ikke den store overraskelse. Men,
1: det var også...
0: Jeg ved ikke, hvor mange år han skulle have brugt på at træne sig op igen. Men, men der er det med det der, de der menneskelige... Altså, når man skal ud over, hvad man tror er ens grænse, eller hvad er det, der sådan fascinerer dig?
1: Det er jo... Man starter jo ikke, som sagt, med at sige, nu vil jeg bestige Mount Everest eller noget andet. Det er jo, man kan også træne psyken op. Og det er, jeg er interesseret i, at sådan, hvor er det, du knækker? Hvem er det, hvad er det for nogle træk, der får folk til at blive ved? Og det samme, når jeg har skrevet om 6-dages, eller ikke 6-dages løb, Tour de France, det er jo vanvittigt, særligt når du ved, at du ikke kan vinde, at du alligevel lider dag efter dag efter dag. Og det gør ondt at løbe maratonløb. Det var så konkret, og også fordi jeg selv kom faktisk fra atletikens verden, da jeg var yngre, løb jeg 400 meter og også lidt længere distancer. Så det var oplagt for mig at finde ud af, hvad da jeg selv skulle løbe mit første maratonløb for 15 år siden. Hvorfor er der så mange lige pludselig omkring mig? Det var der altså ikke, da jeg var lille og stod og så de små maratonløb i København, eller hvor det har været. Hvad er det, der gør, at der så mange, der lige pludselig vil? Og det er jo det her med, at når vi har sat os et mål og klaret det, så kan det godt være, at vi prøver det næste mål, og så videre. Det er meget fascinerende at se de hurtigste løb, fordi de løber så flot. Det kan jeg, der kommer fra atletikens verden, godt sætte pris på, hvordan de bevæger sig, hvor de er nærmest flyvende.
0: Og slendre, eller sådan, ikke?
1: Og det er imponerende, så jeg ser altid de bedste. Men mindst lige så imponerende er det, at se de sidste, fordi de kommer jo ind på 5-6 timer måske, og de lider. De lider, som man slet ikke kan fatte det, og alligevel giver det ikke op. Det synes jeg er mindst lige så fascinerende som at se dem, der vinder. Og det er jo det, maratonet kan i dag. Altså det, i USA er de endda så store, mange af dem, at der har de en tidsgrænse på 8 timer, fordi de vejer lidt mere end os, mange af dem. Men de løber så af forskellige årsager. Måske en bror død i en krig eller noget, så for at mindes ham eller hende, så løber de. Og det er altså også rørende at se, hvordan de kæmper sig i mål. Fordi hvis de giver op, så er det jo ligesom om, så har de svigtet den, de løber for.
0: Nå, skal vi lige tilbage og runde af med skoen igen, Tonny? Jeg ved ikke, hvad for noget skotøj, det ved jeg, må vi måske ikke sidde og reklamere for.
1: Nej, det tænker jeg.
0: Hvis man nu skal ud og løbe, skal man jo ikke gå ud og finde sine sneakers eller sådan noget. Man skal have noget med noget løbe, et eller andet teknologi i, tænker jeg. Ikke?
1: Altså, jeg kan huske, når jeg købte løbesko, gik jeg ind i en sportsbutik og fik et par. I dag er der heldigvis løbe. Butikker, specialiserede løbebutikker, der er mange af dem. Så hvis man ikke har købt løbesko før, så skal man jo ind og lige have formålt og vejet sine fødder, eller analysere dem, så man ved, hvordan man løber. Og så har eksperterne derinde lige præcis den sko til dig. Men der er altså, nu talte vi før om sko op til 4.000 kroner. Lad være at give mere end 900 eller 800-900.000 kroner, kan du få en rigtig god løbesko. Og jeg køber ikke dyre løbesko selv. Jeg holder mig til, jeg har to mærker, jeg holder mig, hvad enten jeg skal løbe trail, altså ude i naturen, eller på landevejen, Gammel Køge Landevej, så har jeg to, og de koster omkring 800 kroner stykket. Så de, men de er vigtige. Altså før i tiden, var jeg, som jeg sagde, så limede man selv en sol på sin Kawasaki-sko, og så løb man. Det kan man ikke mere, så bliver man skadet.
0: Tony Worm, altså forfatter til blandt andet den historiske bog om maratons sidste stop til Boston. Ja, det er en, den er fra 2017, men i anledning af sådan, at der var fokus på, i hvert fald på sko, og ikke mindst på løbet her i forgårs. Tusind tak for besøget.
1: Selv tak.
0: Og han handler nok ikke om løb, Tina Dickhaus her, men den hedder On the Run.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV og i aften på DR1.

Wilson Pickett's in the Midnight Hour. Jeg kan jo ikke komme med på top 100-listen, som vi i DR er ved at sætte sammen, for det handler kun om danske numre og ikke coverversioner i øvrigt. Det kan give visse udfordringer, som jeg kan forstå på Dennis Johannesen og Ole Jacobsen, som samler alle jeres gode bud ind. Og jeg kan faktisk se her i denne her time, jeg har sendt, at der allerede er kommet flere forslag til, hvad der skal med på listen. Bliv endelig ved med det. Og ellers så skal vi i næste time også høre et arkivklip fra for 25 år siden, hvor det her med sprøjtegifter og grundvandet også var aktuelt. Klokke.

0: Den danske fodboldspiller Kasper Schmeichel indstiller sin karriere, det fortæller han i et interview med TV2 Sport. Schmeichel stopper, når hans kontrakt med den skotske klub Celtic FC udløber i juni. Det kommer efter en skulderskade, der har holdt ham ude at spille i store dele af foråret. DR-sportens fodboldkommentator Andreas Kravl er ikke overrasket over, at Kasper Schmeichel stopper karrieren nu.
1: Altså, han har kæmpet med den her skulder, det har han gjort i over et år nu, og senest også med nogle operationer. Og når man så når en alder som fodboldspiller, hvor han er nærmest de 40 år, så er det svært at komme tilbage. Og specielt en type som Kasper Schmeichel, der også gerne vil tilbage og være på toppen. Altså, han vil ikke tilbage og være en dårlig udgave af sig selv.
0: Og det er en kæmpe karriere, der nu stopper, lyder det fra Mikkel Bækman, der selv er tidligere fodboldspiller og ekspert for DR under sommerens fodbold-VM.
2: Måske sådan højdepunktet, det har været hans Leicester-tid, hvor han vinder det engelske mesterskab ud af ingenting med et hold, som ingen havde regnet med ville vinde. En FA Cup-titel vandt han også med klubben. Og så må vi også bare sige, at de her 120 landskampe, det får man altså ikke bare for æret. Det får man, fordi man har været en fantastisk spiller og en fantastisk ambassadør for det danske landshold.
0: To kvinder på 22 og 26 år blev i aftes anholdt og sigtet for drabsforsøg og besiddelse og overdragelse af en håndgranat i forbindelse med en sprængning på Amager. Det oplyser Københavns Politi på meddelelsestjenesten Politi Update. De to vil om en times tid komme i grundlovsforhør. I går blev to andre også anholdt i sagen. Ungdomsuddannelsen Next i København supplerer nu deres førstehjælpskasser med en næsespray, der kan redde unge, der har taget en overdosis opioider. Opioider er ifølge en rapport fra Rockwool Fonden det næst mest udbredte rusmiddel blandt unge, kun overgået af hash. Og unge med et opioidforbrug har man også oplevet på Next, fortæller skolens direktør Ole Heinager.
3: Vi har rigtig mange forskellige uddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasier, og vi har haft få episoder, hvor der er nogen, der har haft rigtig dårligt ved brug af opioider.
0: For de studerende Benjamin Vaskiv Rasmussen og Melanie Gabriella Castillo Åberg bliver tiltaget modtaget med blandede følelser.
4: Det skaber en form for bekymring også, at de mener, at det er nødvendigt at have en modgift mod opioider, men også en form for tryghed, så jeg vil sige både og.
5: Der er noget helt galt her, siden at det er også nødvendigt for skolen at tage initiativ om det.
0: Til slut et kig på vejret. Vi får masser af sol i dag, men langs vestkysten, der kan det godt være mere skyet. Let til frisk vind fra nordvest, og temperaturerne, ja, de vil ligge mellem 15 og 21 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Aztek Camara her med Somewhere in My Heart.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og som sagt, om en halv times tid, så får jeg besøg af Ole Jacobsen og Dennis Johannesson, mine gode kolleger, som jo sender top 100 på B5 her hver. Ja, det er jo efterhånden blevet hver eftermiddag fra kl. 12.15 til 14, hvor vi skal have fundet de 100 bedste sange nogensinde. Og inden da, der skal vi også en tur 25 år tilbage, hvor der var gang også dengang i snakken om sprøjtegifte, som var til fare for grundvandet. Inden vi når så langt, skal vi første omgang her forbi Al Stewart's Year of the Cat.

0: efter Al Stewart her, Tom Jones med Delilah. Mens regeringsforhandlingerne jo stadig pågår, så kan jeg konstatere, at præcis i dag for 25 år siden, altså den 27. maj 2001, der var sprøjtegifte i grundvandet også på toppen af den politiske dagsorden. Her får du et klip fra den aftens TV-avis med et kolonihavepar og miljøborgmester i København, Bo Asmus Kjeldgaard. Bo Reimer Christensen var vært.
1: Salget af sprøjtegifte til brug i haven er steget i de senere år. Og det på trods af, at undersøgelser dokumenterer, at sprøjtegiftene er farlige for grundvandet.
2: Vi skulle gøre som manden her.
3: Det er knofedt, der skal til.
2: Eller som i kolonihaven.
4: Vi bruger ikke sprøjtegift.
5: Ja, fordi det er miljøskadeligt. Og vi får lige så gode planter ud af det andet.
3: Det er giftindustrien, der tjener penge. Det er forbrugeren, der skal betale det.
2: Og der bliver tjent penge på gift til haven. Sidste år købte vi sprøjtemidler for 632 millioner kroner. Salget steg 8%, og salget af ukrudtsmidler steg 16%. Det stof, som myndighederne finder oftest i vandværksboringer, stammer fra ukrudtsmidler, som hovedsageligt bruges af haveejere.
3: Vi kan have en tikkende bombe, men vi ved, at vi har måttet lukke virkelig mange boringer, vandboringer på grund af pesticider. Og jeg frygter virkelig, at hvis vi ikke får stoppet det her nu, så kommer vi ud i en situation, hvor vi ikke længere kan få rent drikkevand ud af hanerne. Og det er en forfærdelig tanke.
6: Altså nogle dage, man siger, at det kan være lidt sur, men Erling er god til at luge og gå og finde ud. Det har jeg ligesom, jeg er ikke så tålmodig.
5: Og når man kommer op i alderen, som man er, jamen okay, så er der kun én ting, der er godt. Ud at bevæge sig, ud at røre sig og få noget ud af livet, ikke?
0: Ja, måske var det Erlings afsluttende råd der i 2001 i forhold til ukrudtsbekæmpelse, som giver allermest mening i kampen mod grundvandsforurening. Skal vi ikke lige tage den igen?
5: Og når man kommer op i alderen, som man er, jamen okay, så er der kun én ting, der er godt. Ud at bevæge sig, ud at røre sig og få noget ud af livet, ikke?

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Frank Sinatra og My Way. Vi skal have regionalt nyt.
1: Nyheder fra DR København.
2: To kvinder på henholdsvis 22 og 26 år er blevet anholdt og sigtet for drabsforsøg samt besiddelse og overdragelse af en håndgranat i forbindelse med en sprængning på Amager. Det oplyser Københavns Politi på meddelelsestjenesten Politiupdate. De to kvinder vil om en halv time blive fremstillet i grundlovsforhør, og anklagemyndigheden vil ved grundlovsforhøret begære lukkede døre. To unge mænd er i samme sag tidligere blevet sigtet og varetægtsfængslet i 4 uger. Ved sprængningen kom en 31-årig mand svært til skade og i kritisk tilstand. Vi skal stoppe med at bruge svinekød fra konventionelt landbrug i de kommunale køkkener. Det mener i hvert fald et mindretal bestående af SF, Lokallisten, Radikale Venstre og Socialdemokratiet i kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune. Forslaget skal diskuteres på et kommunalbestyrelsesmøde i eftermiddag. Kurt Møller er første viceborgmester valgt for Radikale Venstre.
3: For et års tid siden, der sagde vi nej tak til turbokyllinger, de såkaldte turbokyllinger, der bliver opdrettet i løbet af 28 dage. Og her er det så det konventionelle svinekød, og det er klart, at det, vi bruger vores penge til, og borgerne møder derude, uanset om de er ældre på plejehjemmene eller børnene i daginstitutionerne, så er det bestemt et anlæggende, som vi skal have en holdning til.
2: Det Konservative Folkeparti har foreslået, at man i stedet beder forvaltningen regne på, hvad det vil koste på næste års budget, hvis andelen af økologiske råvarer generelt hæves i kommunen. Men det forslag giver Kurt Møller ikke meget for.
3: Altså for mig at sige, at det også lidt et afværgsforslag, som de kommer med. Fordi vi har jo allerede i dag nogle køkkener, der faktisk bruger 80-85% økologiske varer i deres produktion. Så det her, det er jo simpelthen et princip, altså et statement om, at vi ikke vil bruge det her konventionelle svinekød.
2: Det varme forårsvejr fortsætter i dag med masser af sol og 15-20 graders varme. Svag til jævn vind fra nordvest lokal ved kysterne op til frisk. Nyhederne med Laura Marie Knudsen.
4: P5 med musikken, der holder.

0: Rikke Thomsen med nummeret Ballade.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på
0: P5. Og så får vi et par ikke-danske numre, indtil vi skal tale mere om dansk musik. Faktisk de 100 bedste sange, der nogensinde er lavet af danske kunstnere. Efter Stevie Wonder her først Rascal Flatts.

0: Der er top 100 på P2, P3, P4, P6, P8 og P5. Det betyder, at vi sammen, os seks radiokanaler her i DR, skal finde de 100 bedste danske sange, som nogensinde er lavet. Dennis Johannesson og Ole Jacobsen, det er jer to, som er vores, ja, ligesom vores, ikke? Fordi vi er P5, og vi vil jo gerne have en god andel af sangen med på listen der.
1: Hvordan går det med det? Det tror jeg også, vi får.
2: Det vil undre, ikke? Når man tænker på, hvor bredt et spektrum vi har. Ikke? Altså, hvad er det, 5-6 årtier, vi jonglerer med sammenlignet med?
0: Altså, har I sådan lidt, er der sådan et antal lige oppe på nu, eller hvad siger man?
1: Det kan man ikke sige, fordi det hele bliver samlet til bunke, og så sidder der, Dennis og jeg har jo allerede kokuteret med, at vi har en alder nu, og det har vi folk til. Når vi får alle forslagene hentet ind for lytterne, så går de ud i en bunke til de folk, der sidder og skal udføre den her liste. Og den er, altså, vi er allerede langt over 400 numre forslag for lytterne. Og det skal de så kose ned til på mandag. Men altså, jeg vil sige det på den måde. Det går væsentligt bedre end regeringsforhandlingerne.
0: Ja, men der skal heller ikke så meget til, tror jeg. Jeg lader mærke til 130 år til sammen, synes jeg, I sagde i går. Ja. Men faktisk, altså, fordi I har sådan på en eller anden måde fuldtaget med det her med at lave radio sammen, det er åbenbart ikke noget, I sådan... Det er egentlig ikke noget, I sådan har gjort så meget i før.
2: Færdes i de samme cirkler og sådan noget, ikke?
1: Opfostret på den samme radiostation.
0: Ja, og sådan noget. Og så står I der 12:15 til klokken 14 her på P5 hver dag. Jeg har indtryk af, at lytterne tager godt imod det, og i hvert fald byder ind, altså selv i mit program.
1: Jeg holder rigtig meget af at lave radio sammen med Dennis. Det skal ikke være nogen hemmelighed.
2: Ja, i lige måde. Og jeg synes også, og så især den lytteropbakning, der er til det, som du selv lige nævner nu, det er helt vildt. Men det, der er sket for mig bare, nu har vi kun lavet det i et tredje dag i dag, ikke to dage, det er, jeg er blevet endnu mere snot forvirret, end jeg var, da jeg gik ind i det her, i forhold til, fordi hver eneste dag, så kommer der flere sange til, hvor jeg tænker, at det er, undskyld, er det her en umulig opgave egentlig? Det bliver jo sådan en kill your darlings-seance, man skal ud i, fordi det der med at finde bare, altså... 1, 2, 3, 4, 5. Altså, det er helt... Jeg synes, det er virkelig, virkelig svært. Altså.
0: For mit indtryk er, eller jeg har hørt jer tale om, at i dag skal vi hen til Shubidua og måske finde... Ja, er det bare én, eller kan det være flere sange også med den samme kunstner?
1: Ja, det kan det godt. Altså, der er nogen, hvor vi simpelthen får så mange forslag, og det spænder vidt, og det spænder bredt. Og vi er ligesom nødt til at udfordre, nu tog du låget af Shubidua, og det tror vi også, vi gør i dag, ligesom at sige, jamen det er fint nok, der er så mange forslag, men hvilken en er egentlig den bedste?
0: Ja, hvilken en er egentlig den bedste, Ole?
1: Fra Shubidua?
0: Ja.
1: Jamen det er ikke en af dem, der får så mange stemmer for mit vedkommende, for jeg holder meget af Askepot.
2: Ja.
1: Den synes jeg er... Men altså, Jørgen Thorup, vores gode ven, forsanger i Shubidua 2.0 nu, altså, når han står på scenen og så siger, hvad mund man er, så behøver han ikke lave mere, så synger publikum resten. Det kunne også være en.
2: Men man kan det jo også godt have. Jeg har for eksempel, jeg synes sommergryder, altså det der med, se, der er et pindsvin, der lige er kørt over. Shh, det sover. Altså... der er jo pragtfulde, men du ved, den er jeg godt klar, og det bliver nok heller ikke den, men altså, det er jo... Men igen, i tråd med, hvad jeg sagde før, men bliver jo fuldstændig... Så derfor har vi jo besluttet os for, at også på det område vil vi gerne have lytternes hjælp.
1: Ja.
2: Altså, lad os prøve en gang at se, om vi i dag for eksempel kan brække noget af det ned. Ja. Især der, hvor sangskatten jo er så enorm.
0: Det er om en halv time.
1: Jeg tør slet ikke at tænke på, når vi skal til Kim Larsen. Er der... Helt, hvor kommer mange forslag med ham? Ja.
0: Kan I så komme tilbage til jeres computer, så I kan være helt klar til 12.15?
2: Bare lige afslutte med at sige, blip, bot, Gud forgår det godt.

Tammy Wynette, Stand By Your Man. Og så skal vi et smuts til Andrassy, den her, det er Albin Lee Meldau.

I er simpelthen skønne, I lytter, for her står Ole og Dennis og svært ved at vælge, hvilken eller hvilke Shu-bi-dua-nummer, der skal med på top 100-listen, og I skriver løs, men det må de da selv rode med, for der kommer rigelige mængder af andre forslag også. For eksempel er der sådan en som denne her, som lige er løbet ind, og lad os da høre den frem til 12 radiovisen, og altså lige på den anden side af det, så er Ole og Dennis klar med top 100 på P5. Kan du have en dejlig onsdag?

0: Det begynder så småt at lyde som om, at der kunne være en ny regering på vej.
1: Vi skal jo til at forhandle videre om at danne en centrum-venstre-regering med Enhedslisten som et uafhængigt, men indflydelsesrigt parlamentarisk grundlag.
0: Sådan lød det her til formiddag, inden Pelle Dragsted smuttede ind til forhandlinger med Mette Frederiksen. Men hvor langt er vi fra, det ser vi på lige om lidt. Forældre til børn i mistrivsel føler sig nødsaget til at hyre konsulenter for at få den hjælp fra kommunerne, de har krav på.
2: Jeg tænker, at det er forfærdeligt, at vi er nødt til det. Og der er ekstremt mange forældre, som ikke har de økonomiske muligheder for at få den her hjælp. Og hvad gør de?
0: Hør, hvad Elena Stormborn så har fået ud af det, og hvad andre siger til det. Og så kommer det ikke længere til at lyde sådan her.
3: Han holder den jo!
4: Tak, tak, tak, Kasper Schmeichel!
3: En lille matchvinder, hvem ved?
0: Hele Danmarks målmand gennem de sidste 13 år stopper karrieren. Vi ser tilbage på den sidste i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Forhandlingerne om en ny regering fortsætter i dag hos Socialdemokratiets formand og kongelige undersøger Mette Frederiksen, der har inviteret Enhedslisten og Alternativet til Marienborg. Henover pinsen forhandlede Mette Frederiksen intenst med SF, Moderaterne og Radikale Venstre om at danne en centrum-venstre-regering, og i dag er det så de potentielle støttepartiers tur. Enhedslistens leder, Pelle Dragsted, mødte op med vilje til at gå på kompromis, men har så også samme krav til de andre partier.
1: Det forudsætter, at alle er parat til at bøje sig mod hinanden. Nu er de fire regeringspartier, forhåbentlig kommende regeringspartier, siddet og forhandlet nogle dage, og nu skal vi ind og høre, om det så også er tilfældet.
0: Enhedslisten vil blandt andet kræve, at uligheden ikke må stige under en ny regering. Og senere i eftermiddag er det Alternativets tur, og partiets leder, Franciska Rosenkilde, går ind til forhandlingerne med et ufravigeligt krav.
5: Vi har jo et ultimativt krav, og det er jo vores svinepagt, og det er jo ekstremt meget. Det er forbud mod halekupering, det er stop af fiksering af søer, og så er det, at grisen skal have mere plads. Det vil vi have en helt tydelig plan for i løbet af den næste regeringsperiode.
0: Og så velkommen til dig, Rikke Gyldmansø, DR's politiske analytiker. Vi hører her ønsker og krav fra både Alternativet og Enhedslisten. Hvor meget bliver der lyttet til dem lige nu?
6: Der bliver lyttet til dem på Marienborg. Det er ikke for hyggens skyld, at Mette Frederiksen har inviteret dem hver især til møde deroppe i dag, fordi den regering, som hun håber snart at kunne danne, det er jo en mindretalsregering med 82 mandater, så hun er jo i markedet for yderligere 8 mandater for at sikre sig, at der ikke vil være et flertal imod regeringen. Det betyder ikke, at støttepartierne skal støtte hver en sætning og hvert et tal i regeringsgrundlaget, men balancen skal falde sådan ud, at de altså ikke vil vælte den her regering.
0: Ja, og nu er du selv inde på det. Hun mangler 8 mandater, kan man sige, for at have flertal. Så hun behøver sådan set kun støtte fra Enhedslisten for at kunne danne en regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale. Men hvorfor forhandler hun så også med Alternativet?
6: Jamen det er fordi, der er også et potentielt alternativt flertal med Alternativets 5 mandater og så 3 nordatlantiske mandater og en mindretalsregering, som Mette Frederiksen forsøger at danne lige nu. Den vil selvfølgelig altid være interesseret i at have flere mulige flertalskonstellationer, fordi det kan jo være godt at have i baghånden.
0: Men er vi der, hvor vi efterhånden kan sige, at der kommer en ny regering ud af de nuværende forhandlinger?
6: Jeg synes, alt tyder på, både hvad partierne siger, når der er mikrofoner, og også det, de siger, når mikrofonerne er slukket, at der er en vilje til det, at de er langt. Der er stadig knaster, men de bøjer sig mod hinanden. Og jeg fornemmer, at alle har en vilje til at danne den her regering.
0: Lød det her fra Rikke Gjøl Mansø. Flere forældre til børn, der mistrives eller har ufrivilligt skolefravær, vælger at søge hjælp hos private rådgivere, fordi systemet, der har til opgave at hjælpe dem, er for svært at navigere rundt i. Det fortæller flere rådgivere og foreninger, blandt andet Landsforeningen Sind, hvor Mia Christina Hansen er forperson.
7: Der er flere og flere, der gør det, og det er også ligesom noget, man taler meget mere om, at man faktisk anbefaler hinanden at få en privat sagsbehandler.
0: Og nu skal du så møde en af de familier, der følte sig så presset, at de valgte at søge hjælp hos en privat rådgiver.
8: Altså, der er ikke nogen hjælp at hente, hvis ikke man selv ved, hvor man skal finde den henne.
9: Det har ikke været let for Elina Stormborn at få hjælp til sine 2 autistiske drenge.
8: Jeg er i, at min yngste er i skole 1,5 time om dagen.
9: Børnene kæmper med mistrivsel og ufrivilligt skolefravær.
8: Og min ældste er til sidst fuldtidssygemeldt fra skole.
9: Hun har søgt hjælp på skolen og kommunen, men

0: Ifølge hende anerkendte de ikke problemet, og hun følte sig magtesløs.
1: Jeg er ikke uddannet socialrådgiver. Jeg er ikke uddannet lærer. Jeg er ikke uddannet jurist. Jeg har ikke de kompetencer, der skal til for, at jeg kan fungere som en koordinerende sagsbehandler inden for mine egne børns sager.
0: Til sidst så hun ingen anden udvej, end at finde pengepungen frem og søge hjælp hos sin privat socialrådgiver. Og så blev de pludselig taget mere seriøst af kommunen.
1: Hun siger nøjagtigt det samme, som vi har forsøgt at sige i mange år. Hun siger det bare på den rette sagsbehandlermåde, socialfaglige, pædagogiske måde. Men når hun siger det, så har det pludselig vægt.
0: Og de resultater, som deres rådgiver har hjulpet dem med at opnå, er uvurderlige for familien.
1: Den der trussel, der hænger over vores hoved med, at vores børn skal fjernes, hvis ikke vi makker ret, for hun fuldstændig manet til jorden.
0: Selvom det ærger Elena, at det var nødvendigt, fortryder hun ikke et sekund at have brugt penge på en privat rådgiver.
1: Skræmmende at sidde og erkende, at man har været nødsaget til det. Men uden hende, så var vores børn ikke, hvor de er i dag. Og vi var ikke, hvor vi er i dag. Og vi havde nok ikke fået den hjælp, som vi havde haft brug for.
2: Når familier som den, vi lige hørte her, må bruge penge for at få hjælp, så er det dybt problematisk. Det siger Jane Alrøs Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
3: Problemet er, at det bliver dem, der har mulighed for at købe sig til hjælp, der får hjælpen. Og dem, der ikke har, jamen, de må læne sig ind i og håbe på, at de får den hjælp, de skal have. Det trækker enormt skævt og fremmer uligheden i sundhed og i hjælp. Og det er også med til at udhule tilliden til den offentlige sektor.
2: Og det er Tyge Tegmeier, der er seniorforsker ved det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, enig i.
4: Vi har et problem, hvis vi laver systemet på en måde, hvor man er nødt til at købe sig til en oversætter for at forstå, hvad det er, der foregår, og for at putte pres på sagerne. Så kan der opstå stor ulighed i adgangen til hjælp og støtte.
2: Socialjurist Linda Dandanel er en af dem, som hjælper de desperate forældre. Hun vil faktisk helst være fri for det problem, hun nu tjener penge på.
5: Det skulle ikke være nødvendigt at have sådan en som mig, der kan leve af det, og oven i købet have ansatte og kolleger og konkurrenter. Og så ja, de må godt fikse systemet, jeg skal nok finde på noget andet at lave.
2: Og kommunerne anerkender faktisk, at der er omfattende problemer med for lang sagsbehandlingstid, siger socialdemokratiske Christina Kryosiak Hansen, der er formand for KL's børne- og undervisningsudvalg.
6: Arbejdet med at nedbringe ventetiden, det er jo noget, som jeg ved, de arbejder med i alle landets kommuner, som man også skal arbejde med, for det er rigtig vigtigt. Fordi ja, det er bekymrende, når nogen ikke oplever at få den hjælp hurtigt, som de har brug for.
2: Og så var det Mathilde Sejsen Lenskjold, der havde set på det her problem. Rusland tvangsdeporterede 1700 ukrainske fanger i november 2022 til Rusland fra ukrainske fængsler i besatte områder. Sådan lyder konklusionen på en ny rapport fra menneskerettighedsorganisationen Dignity. En af de ukrainske indsatte, som blev tvangsdeporteret, fortæller om nogle af de rædsler, fangerne blev udsat for. De sprøjtede os til med urin, de tæskede os med knipler og stak dem op i os bagfra, fortæller han her. Rapporten bygger på vidnesbyrd fra 233 indsatte, der sad fængslet i Ukraine, da Rusland startede sin invasion. Det var her, de omkring 1700 ukrainske fanger tvangsmæssigt blev deporteret fra fængsler i russisk besatte områder til Rusland uden forklaring, uden samtykke og uden adgang til juridisk bistand. Therese Rytter, chef for forebyggelse og accountability hos Dignity, der står bag rapporten, fortæller om to grunde til, at Rusland tvangsdeporterede de ukrainske fanger.
7: For det første kan man jo bruge fangerne som sådan et form for pressionsmiddel eller et forhandlingskort, hvor man kan udveksle fanger efterfølgende, og dermed bliver fangerne taget som gidsler, kan man sige. Og for det andet er der jo tegn på, at i og med, at så mange af dem er blevet tilbudt eller påtvunget russisk statsborgerskab, at man der kunne forestille sig, at de ville blive indrulleret i den russiske hær og kæmpe imod deres egne.
2: Og Mathilde Kimmer, vores Rusland- og Ukraine-korrespondent, du har jo talt med flere af de tvangsdeporterede fanger. Hvad fortæller de om oplevelsen i de russiske fængsler?
8: De fortæller om en systematisk ydmygelse, vold, om hvordan de nogle gange bare alle sammen blev taget ud i gården for at få tæsk, bare fordi man kunne. Fortæller om at føle, at de ingen rettigheder har, og det her med at blive transporteret til et andet sted, et andet land, uden at blive spurgt, uden at blive informeret, uden at have adgang til at kontakte sine pårørende. Den ene fortalte, at de ankom til et fængsel i Rusland, hvor der så var betjente med strømpistoler, der sagde, at de har lige fået udleveret dem her. Nu vil de lige se, hvordan de virkede, og så blev de ellers tortureret med strøm. Så meget, meget voldsomme oplevelser.
2: Og Dignity indleverer jo deres rapport til den internationale straffedomstol i håb om, at de ansvarlige for forbrydelserne bliver stillet til ansvar. Men hvad er chancen for, at det vil ske?
8: Ja, man kan sige, at Rusland er jo ikke medunderskriver, og på den måde tror jeg ikke, man skal regne med, at Rusland ligesom sætter ansigter på, hvem der står bag den her vold. Og der er jo altså en række sager hos ICC, hvor Rusland bliver anklaget, men for fangerne tror jeg, det handler om at få en eller anden form for helende effekt ved, at der i det mindste er nogen, der tager de angreb, de har været udsat for, seriøst.
2: Lød det herfra, Mathilde Kimmer. Og så til et sidste langt udspark. En skade tvinger nu en af landets største sportsnavne til at sige stop. Landsholdsmålmand Kasper Schmeichel har nemlig valgt at lægge støvler og handsker på hylden på grund af en slem skulderskade.
9: De momenter som det her. Men blandt andet husker Kasper Schmeichel for straffesparksredning i 116. minut i VM 8-dels-finalen mod Kroatien.
10: Han holder den nu.
11: Tak, tak, tak, Kasper Schmeichel.
9: Men inden danske roligans kunne råbe 1-2-3, Schmeichel af en mur, så måtte den danske nummer 1 kæmpe en lang kamp for at nå det endelige gennembrud. Han begyndte sin karriere i Manchester City, byrivalerne til Manchester United, som far Kasper Schmeichel blev legende i. Det lykkedes at få nogle kampe, men der blev ikke rigtig satset på ham, og efter en række lejemål, så skiftede han til Notts County, et lavere rangerende hold.
12: Jeg lægger ikke så meget mærke til alle de såkaldte forventninger.
9: Og dengang var den unge keeper klar til at træde ud af sin fars skygge.
12: Du ved, for mig, der er at spille fodbold ganske naturligt. Og det, hvis min far ikke havde haft den karriere, han havde haft, så havde jeg nok stadig spillet fodbold.
9: Og gode præstationer førte ham til Leeds og derefter Leicester, som han vandt det engelske mesterskab med.
13: Ingen troede, det var muligt for den lille by Leicester at vinde det engelske mesterskab i fodbold. Og det var præcis
9: og
13: det.
9: Efter mange år i den bedste engelske række skiftede han i 2023 til Anderlecht i Belgien, hvor efter turen så gik til Celtic i Skotland, som altså blev hans sidste arbejdsgiver som aktiv fodboldspiller. På landsholdet fik han debut som 26-årig, og det blev til i alt 120 kampe. Stod det til Schmeichel, ja, så var det blevet til mange flere. Sådan her sagde han, da han nåede landskamp nummer 100.
14: Jeg ser det som et komma, det er ikke et punktum. Det er et skridt hen ad vejen, og altså jeg siger altid, den næste landskamp er den fedeste.
2: Og det var Daniel Enhus, der havde fundet klip i arkiverne. Kort inden udsendelsen talte jeg med Andreas Kravl, der har fulgt landsholdet og Kasper Schmeichel tæt gennem mange år, og spurgte ham, hvordan han vil beskrive Schmeichel.
15: Som en ekstremt dedikeret fodboldspiller, og især måske endda landsholdsspiller. Altså det var virkelig en målmand, som kærede sig om det danske fodboldlandshold og satte en stor ære i, både i de tidspunkter, hvor det gik dårligt, og hvor det gik godt for det danske landshold, og virkelig sådan går forrest.
2: Men hvilken betydning har han haft for landsholdet?
15: De mange år, Kasper Schmeichel var den danske første målmand. Han har haft en enorm betydning på banen. I perioder var han en af verdens bedste målmænd, men også uden for banen. Altså, han har virkelig tegnet landsholdet, også da det gik dårligt, gik frem og stillede sig forrest og holdt tale til nationen simpelthen. Så hvis man ser bort fra de sidste år, hvor han var udsat for meget kritik, måske også med rette, så var han jo en betydningsfuld landsholdsspiller i allerøverste liga.
2: Og nu siger du en af verdens bedste målmænd. Altså han har jo om en endnu mere kendt målmandsfar. Lykkedes det Kasper Schmeichel helt at bryde ud af Peter Schmeichels skygge?
15: Det gjorde det, ja. Og det var faktisk et af hans udtalte mål fra start af. Han havde simpelthen, når folk sammenlignede ham med Peter Schmeichel, det gør han ikke så meget mere, fordi nu har han dannet sin egen platform at vinde det engelske mesterskab med Leicester, at få det antal landskampe med Danmark, som han gjorde, og stå ved de store slutrunder. Altså han skabte sit eget navn, så han blev Kasper Schmeichel og ikke bare Peters søn.
2: Og danske fodboldfans har al mulig grund til at være taknemmelige for det, Kasper Schmeichel har givet os, det siger landstræner Brian Riemer.
16: Det er jo på nogle områder glædens dag, fordi vi hylder et kæmpe menneske og en kæmpe spiller, en af de største, der har været. Og også sorgens dag, fordi vi siger også farvel til en epoke og noget, der har været her i lang tid. Så det er en dag, hvor jeg synes, vi både skal klappe og smile og være glade, men vi skal også have en tår i øjnene og en krone, fordi det er også en dag, hvor vi siger farvel til et stort menneske.
2: Og så til en god vejrudsigt med Simon Brix.
17: Ja, jeg synes også, vi skal klappe og smile og være glade. Vejret er i hvert fald nemt at komme i godt humør af. Der er masser af sol til os. Det er kun sidst på dagen, hvor der kan komme lidt højtliggende skyer. Men det er altså ikke noget, der overordnet set forstyrrer et billede af en blå himmel dagen igennem. Temperaturer, der kan komme op omkring 20 grader lokalt set, dog noget køle langs den jyske vestkyst, da vi har en vind fra en sydvestlig kant, der altså kommer ind med en styrke op til jævn til frisk vind. Så det er lidt køligere der.
2: Og sådan lød vejrudsigten med Simon Brix. Det er Peter Løfvald, der lige nu styrer radioaviserne.
10: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Så kom vi da ellers i gang. Peter Fridén og Jimmy Jørgensen. Hjerto!
1: Velkommen til Top 100 på B5. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Dennis Johannesson og Ole Jacobsen.
0: Hvad siger du til det, Ole? Var det et godt udlæg?
2: Ja, det er et godt udlæg. Det er en helt enorm god sang. Ja. Sådan rigtig Martin Brygman-agtigt, der er hele tiden toneart skifte i det. Den har sådan noget salsa, Tex-Mex også understreget med virkelig godt blæserarrangement. Og så, nu har vi snakket meget om, at det tit er kunsten at lave en enkelt sang, som alle kan synge med på. Den her skal du ikke prøve på at synge med på. Ej. Den er helt umulig at synge.
0: Der er kun en, der kan synge med på
2: Jørgensen. Ja, og Peter Fridén, fordi han er så fabelagtig dygtig.
0: Ja, det er han nemlig.
2: Så, og hvis den kommer på top 100, så må det være for de musikalske kvaliteter, den har. Det er også en god tekst, det er slet ikke det.
0: Det kan jo være et parameter.
2: Det kan være
0: en sang, der bare står en nært, fordi et eller andet, den minder en om, eller man har et særligt forhold til det. Men det kan jo også være, og det er han også velkommen til at byde ind med sange, hvor man virkelig har sat sig ned og tænkt, wow, hvor er det godt komponeret det her. Hvor har man brugt strygearrangementerne, og du ved ikke, hvor er man det hele spiller og sådan noget. Det, selvfølgelig må man også byde ind med det.
2: Det er vi jo også nogen, der er fascineret af.
0: Meget. Nu har vi fået præsenteret os, det var der jo en stemme, der gjorde i radioen for os, men vi skal også lige have præsenteret unge Magnus. Velkommen til, Magnus.
3: Jo, tak.
0: Som vi jo kastede ind i det her allerede på første dagen i mandags, da det gik op for os, at der kommer rigtig mange sms'er. Så for at have et nogenlunde fornuftigt overblik, så har vi dig med, Magnus, ikke?
3: Lige præcis.
0: Til at gøre det. Og det er der også en praktisk årsag til, som stikker videre ud, og det er, at efter programmet her, så skal der jo samles lidt op på det, ligesom der er blevet mandag og tirsdag, og så går I til et møde i eftermiddag, hvor I kigger på, hvad der nu er kommet ind.
3: Simpelthen. Vi samles på tværs af kanalerne og har alle mulige nye gode bud på sangen med, der skal med på listen.
2: Og Magnus og alle de andre fra kanalerne, de har godt nok noget at se til, fordi det er ikke bare vores kanal, der bliver hamret ned af sms'er, og I skal bare blive ved. Det er alle de andre kanaler også. Og altså, dit forslag, skyd for hoften, hvilke nummer vil du gerne have, der skal med på brutolisten, som vi er ved at samle sammen til? Du skriver P5 og et mellemrum, og så hvilke nummer det skal være, og meget gerne hvorfor du synes det. Og så sender du det til 12-12'eren.
0: Ja. Jeg synes ikke, at vi har været omkring Lis.
2: Vi har ikke rigtig været omkring Lis endnu, men man kan ikke komme udenom Lis.
0: Nej. Kom så her, Sørensen. Nej, det skal man faktisk passe på med at sige til hende.
2: Ja.
0: Jeg har jo engang sagt til Anne Linde, for Anne Linde sagde til Lis en gang, godmorgen, Sørensen, så sagde jeg til Lis Sørensen, du skal kraftigt, man kalder mig Sørensen.
2: Og i øvrigt er Lis Sørensen et helt igennem vidunderligt og dejligt menneske.
0: Ja. Og her er hun med, du tænder lys.

0: Nu tænder lys. Her var Lis Sørensen selvfølgelig i top 100 her på P5, hvor der kommer sms'er ind allerede, og det er vi jo meget, meget taknemmelige for, fordi det er det, der ligesom bærer hele projektet.
1: Ja, og Magnus, jeg kan faktisk allerede konstatere, når vi står og kigger på listen her, der kom nye interessante bud i dag, og det kan vi jo godt lide, og det er jo sådan, at hvis du har givet os et bud i forvejen, så er du velkommen til at give flere, for vi ved godt, et nummer, det er rigtig, rigtig svært.
0: Plus, at man kommer i tanke om noget hele tiden jo.
1: Ja, ja, altså der er ganske vist en klassiker her under stjernerne på himlen med Tommy Seebach, det er fra Dorte på Frederiksberg. Ja. Den har vi allerede vendt. Så er der en her, der synes, at på top 100 skal være Gør dig glad med Peter Sommer. Den gør mig altid glad i låget, siger Pernille fra Birkerød. Vi maler byen ryd med Birte Kær, den kender vi. Så er der en tusind fryd i min hånd med Killer the Donkeys. Den er helt tilbage fra 1966. Ja. Det er Ingrid fra Hørup, der foreslår den. Jeg synes, at sommerens sidste sang med Lis Sørensen skal med på listen. Nu er vi lige var inde omkring Lis. Ja. Chance of a Lifetime fra Henne Bol foreslås af Jørgen fra Sønderborg. Kald det kærlighed, selvfølgelig. Den bliver foreslået mange gange. Og sådan drøner det ind. Altså, jeg har det problem, når jeg skal læse sms'er op på den her liste her, så kommer der så mange hele tiden, de forsvinder med skærmen.
0: Det er sådan noget rent teknisk.
1: Ja, det er sådan noget helt... Ja. Når glæden stråler Lybert og Lilholt, det er Tommy Holm Olsen fra Odense, der foreslår den.
0: Kom bare an, 12-12'eren er åben, og det var den også i går. Og i går fik vi også en snak med en af jer, nemlig Flemming fra Aalborg. Han foreslog Shubiduras Costa Kalumborg til den store brutoliste, og Shuberne, ja, det er noget, der fylder, og noget Flemming stadig hører.
2: Ja, det gør jeg jo. Jeg har set dem nu en del gange i Aalborg, mens det originale orkester eksisterer. Så er fruen og mig ude at køre langt, så har jeg et lille SD-kort, jeg kan sætte i bilen, og der er Shubiduras sang på. Så sidder vi og scroller med til dem, så jeg tror, at dem, der kører og ser os, de tænker, hvad har de gang egentlig i den bil der?
1: Nu er der så mange, der er jo så mange sange med Shubidua Flemming, så vi på et eller andet tidspunkt skal vi jo nok have kortet det ned til en vis del. Er Costa Kalumborg din yndlingssang med dem, eller har du andre?
2: Costa Kalumborg er god, og Danmark, det er selvfølgelig det er næsten en must. Mm. Skal vi have en på listen, så må næsten være Danmark.
0: Ja. Altså, det er jo noget, vi kigger på lidt senere i programmet, kan vi godt afsløre allerede nu, ikke Ole?
1: Jo, hvis du ikke sådan føler dig helt motiveret til at skyde for hoften, så kan vi også give dig en bunden opgave i løbet af programmet lidt senere. Ej, der er lige en, jeg skriver her. Peter Malmberg, du er min øjesten, en bitte dejlig en. Det er et godt forslag.
0: Om lidt så er der regionale nyheder her i top 100, dem skal du ikke snydes for, men du skal heller ikke snydes for denne her fra Sebastian, når lyset bryder frem. Du lille

0: Ja, så må du hjem. Når lyset går frem her, var Sebastian i top 100 på B5. Nu får du, ganske som lovet, regionale nyheder. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Netop nu fremstilles to kvinder på henholdsvis 22 og 26 år i et grundlovsforhør. De er anholdt og sigtet for drabsforsøg samt besiddelse og overdragelse af en håndgranat i forbindelse med en sprængning på Amager. Det oplyser Københavns Politi på meddelelsestjenesten Politi Update. Det var omkring kl. 18 mandag aften, at der blev kastet en håndgranat på Kurvemagerstien på Amager. Anklagemyndigheden har ved grundlovsforhøret begæret lukkede døre, og også to unge mænd er i samme sag tidligere blevet sigtet og varetægtsfængslet i 4 uger. Ved sprængningen kom en 31-årig mand svært til skade og er i kritisk tilstand. Ungdomsuddannelsen Next, der ligger flere steder her i hovedstadsområdet, har taget konsekvensen af, at flere unge prøver de stærkt smertestillende opioider, der er vanedannende og kan ende i en overdosis. Derfor er der blevet indkøbt næsesprays med livsreddende antistoffer, og der bliver afholdt kurser for de ansatte i at bruge dem. For det er nødvendigt at tale om, det lyder det fra Ole Heiner, der er direktør på Next Uddannelse København.
3: I dag der har vi jo rigtig meget fokus på alkohol, der vi også tit jo snakker om kokain og de andre, men opioider er meget nyt. Og det er også derfor, vi er en af de første, tror jeg, der er ude med næsesprays og den slags, fordi det er et skjult problem, men det er stærkt stigende.
2: En undersøgelse fra Rockwool-fonden viser, at opioider nu er det næstmest udbredte rusmiddel blandt unge. Og det er i høj grad en tendens, der skal tages alvorligt, siger Maja Jørgensen, der er sektionsleder i Sundhedsstyrelsen.
4: Vi ved, at spændet mellem rusen og en overdosis er ret lille. Og det vil sige, at der kan være, selv ved små doser, kan der være livsfarlige konsekvenser af det.
2: Så et kig på onsdagsvejret, og solen den skinner lige nu fra en skyfri himmel. Temperaturen den er oppe og ligger omkring de 15-20 graders varme. Og vinden den er svag til jævn og kommer fra nordvest. Lokalt kan det ved kysterne føles som frisk vind. Det var de regionale nyheder kl. 12:30, og de var læst og redigeret af Laura Marie Knudsen.
1: Du lytter til Top 100 på B5. De bedste danske sange nogensinde.

0: Ja, hvorfor ikke? Folkeklubben med fedt røv.
1: Det her er Top 100 på B5. Dine værter er Dennis Johannesson og Ole Jacobsen.
0: Som jo er sådan stort set cirka midt i den uge, hvor, altså, hvor opgaven er at samle til håbe, kan man godt sige.
2: Ja, vi skal have alle de her forslag fra jer, og det er også alle forslagene fra P2, P3, P4, P6 og P8's lyttere samlet ind i en stor bunke, og så til sidst så materialiseres det sig i en afstemningsliste, som bliver tilgængelig på mandag kl. 6 om morgenen.
0: Den faktisk er der allerede en nedtælling i gang derinde. Ja. Hvis man går ind på dr.dk/top100, så kan man se, at nedtællingen den går, der står sådan et ur derinde og tæller ned.
2: Og den kommer til at bestå af 400 numre, og der kan du gå ind og stemme på 5 af dem. Mm-hmm. Og det kommer til at gælde hele næste uge indtil fredag kl. 14.00. Bum, så stopper den her afstemning. Ja. Men hvilke numre skal på den liste? Det er det, vi spørger dig om, fordi det er jeres liste. Det er de numre, som vi kan samles om som danskere, og det er de numre, som vi elsker som danskere. Men selvfølgelig også det nummer, som du synes er helt fantastisk. Så det er det, du skal byde ind med, og så ser vi, hvordan den liste den kommer til at blive. Der er nogle numre, som bliver ønsket af rigtig mange.
0: Vi er jo i gang på alle kanaler. Vi kan prøve at...
3: Og spørgsmål...
0: Nej, taler de. Hvorfor taler de altid, når jeg vil ind?
2: Jamen, det er fordi, vi taler nu, så gør de det også. Nej, hey.
0: Det er
2: der musik på B6.
0: Det er B6.
2: Kashmir.
0: Kunne det være, måske? Hvad med P8? Det lyder meget lækkert.
2: Jamen altså. Ja, men altså, jeg holder så meget af den kanal.
0: Der er top 100 på alle vores musikkanaler, og altså også her hos os. Og det ender jo altså i sagens natur med at blive... Ja, allerede her hos os har vi vel over de 400 forslag, tænker jeg. Ikke? Så det ender jo med at blive virkelig, virkelig mange. Jeg ved ikke, hvor mange drømmer vi om egentlig, Magnus. Altså, det er jo...
2: Ja, et stort spørgsmålstegn. Ja.
4: Jeg ved det ikke, der er simpelthen så mange jo.
0: Men til gengæld jo, når der så også skal tælles og fintælles, ja, så bliver det jo altså, så ender det med en top 100, som en top 400 i første omgang, som man så kan stemme på, og så gradueres den ned til en
2: top. Der er faktisk en lytter, der allerede har foreslået her, kan I ikke bare lave en bare for P5? Og det ved jeg ikke, om vi kan overskue. Det, jeg synes, der er det mest fantastiske, det er, at vi alle kanaler sammen om det her. Men det er da taget med i overvejelserne. Mm-hmm. Og de der forslag, der kommer mange af dem. Der er faktisk, man kommer ind her fra Mømø Lund, som han underskriver. Så han skriver her, den dårlige stemning med en smiley bagefter. Men jeg savner noget hård rock eller metalmusik på listen. Det tætteste på sådan et folkekær nummer kunne være Volbeats Gardens Tale, men jeg ved ikke, om den kvalificerer sig, da de jo kun er halvt på dansk. Altså, jeg ved, Volbeat har ret store chancer for at komme med på listen.
0: Måske, ja.
2: Med For Evigt.
0: Ja. Men vi kan da godt blive lidt i boldgaden.
2: Det kan vi godt, ja. Fordi vi spiller da også pænt kontant rockmusik her på P5, og ja. Det må I jo meget gerne byde ind med os. Der er ingen genre, der er forbudt.
0: Så jeg siger, at både Jesper og Jakob er klar nu, og de har en guitar hver, og det lyder sådan her.

0: Så fik de pulsen op. Jesper, Jakob og de andre i D.A.D. Sleeping My Day.
1: Er det den, der starter din klokkeradio om morgenen, Dennis?
0: Jeg kan love dig. Jeg prøvede med noget mere, hvad skal man sige, følsomt og gelinde. Det hjalp ikke, men det her...
1: Så er vi oppe og klar og i gang.
0: Præcis. Nå, men det her, det kommer jo... Det er jo også et program, hvor... Ja, for det første synes jeg jo egentlig, det er ret interessant, at vi jo 3 uger i træk i det her tidsrum jo kun spiller dansk musik. Altså, det er jo heller ikke sket før, rigtigt, vel? Altså, på den måde. Vi har en spil dansk om året eller et eller andet, men altså... Så det kan man jo også gå og glæde sig over, hvis man nu hylder som mange af os, den danske musiktradition i øvrigt. Men det kommer også til at spænde meget vidt, og det bliver det, vi skal til nu. Et godt eksempel på, for vi kommer fra D.A.D.'s Sleeping My Day Away, og så skal vi over hos coverpolitiet.
1: Ja, en lille smule, fordi der kom en sms i går fra Hanne, som skriver, hallo, hallo, Gustav Winkler skal da også med på listen. Ja, selvfølgelig skal han det. Det kondisang er vel meget passende nu, hvor 113.000 danskere lige har løbet Royal Run, og at vi jo skal dyrke noget motion. Ja. Jeg har absolut ikke noget problem med Gustav Winkler. De folk, der kender mig, ved, jeg rangerer ham som en af de 10 bedste sanger i Danmark nogensinde. Mm. Helt fantastisk. Men det Gustav Winkler, han var rigtig god til, det var det her.
0: Ja.
2: Jeg har et kondital.

0: var det, der skete der lige midt i det hele?
1: Det var Herb Albert and the Tijuana Brass, som Gustav Winckler, han tog fat i og lavede en dansk version af og en dansk tekst til. Ja. Og var der noget, Gustav var god til, så var det det. Altså, det var jo næsten ligegyldigt, hvad der var et stort hit i udlandet. Så kunne han lige dreje den ind på sit eget repertoire. Der er sikkert mange, der har sagt, er du nu sikker på, at du kan synge den, Gustav? Ja, det kan jeg lige love dig, jeg kan. Og så gik han ind og gjorde det. Han var jo fuldstændig fabelagtigt dygtig som crooner, ikke?
0: Men som vi har gjort de andre gange, hvor vi har haft coverpolitiet, ja, så skal vi da selvfølgelig ikke snydes.
1: Ej, der er en, der godt kan lade sig gøre. Det er den her.
0: All aboard!
2: Farvel da min tøs, og hold da nu kvik.

0: Og så blev der kysset. Hvilket jo nok kom til at koste dem sejren, har vi.
1: Prøv at høre, hvor elegant han glider ned på den bas-tone til sidst. Den er altså ikke nem at ramme, men det gør han bare.
0: Det gør han.
1: Gustav Engel er fantastisk. Ja.
0: Hvis man vil stemme på den der, hvis vel at mærke, at den ender i top 100, ja, så er det på mandag, det foregår. Der er faktisk allerede nu kommet et spørgsmål.
1: Ja, fordi Annette Abel fra Høje Tøjstrup spørger nemlig, kunne I ikke lige gentage adressen, hvor jeg finder de sange, som man kan stemme på? De ligger ikke tilgængelige endnu, Annette. Der findes en hjemmeside på dr.dk/top100.
0: Ja.
1: Den kan du gå ind og bookmarke, så den er klar. Ja. Mandag kl. 6.00.
0: Ja, nedtællingen er i gang derinde, ikke?
1: Der bliver bruttolisten på de her 400 numre afsløret, og her kan man så gå ind og stemme på de 5 numre, man synes skal med i top 100.
0: Faktisk, hvis man går derind nu, dr.dk/top100, så kommer den her nedtælling op, men man kan også lige klikke på det, og så kommer man faktisk ind i sådan et univers, hvor man kan læse lidt mere om, hvad der går ud på det her, sådan lidt mere detaljeret. Og så
1: forskellige værter for de forskellige kanaler.
0: Netop, og der er lidt gode historier også, anekdoter ja. Og så videre. Mm-hmm. Så dr.dk/top100, men den er altså først rigtig spændende og rigtig interessant, når vi rammer mandag morgen kl. 6.
1: Ja, det synes jeg i hvert fald.
0: Ja. Nå, sms-nummeret, det er 1212. Start med at skrive P5, lav et mellemrum og kom med dit bud. Hvilken sang kan vi ikke undvære på top 100? Og gerne med en lille historie om, hvorfor.
2: Det her er top 100 på P5.

0: med igen til en omgang.
1: Hit historier med Jørgen De Mylius.
0: De omkring det her nummer med Walkers, der prøvede de alverdens pianister fra det londonske musikliv. Men ingen af dem, synes jeg, var gode nok. Så ringede de hjem til Tommy Seebach. Han kom, og allerede ved første indspilning, så var den i kassen.
1: Eldorado.
0: Jeg synes, jeg bliver rørt hver gang, jeg hører Freddie Mercury's fuldstændig fantastiske stemme.
1: Live på B5 i DR-lyd.
2: Man bliver helt forskrækket, når man pludselig hører noget engelsk, noget Queen og et eller andet. Tænker, oh, hvad er jeg kommet til at trykke på? Der foregår selvfølgelig andre ting her på B5 end Top 100.
3: Det gør der.
2: Men her hos os er det jo altså kun den danske musik, og jo kun den dansk producerede musik, vi koncentrerer os om, uanset om den selvfølgelig er sunget på engelsk eller dansk. Det gør ikke det store.
3: Mm. Hvad med Anisette og Wild Child, skriver Heidi fra Sorø? Yeah. Altså Anisette, Savage Rose.
2: Ja.
3: Badukket ruder med TV2 foreslår Margrethe, som bor i Jystrup, ja. Midtjylland. Pianomand, den er skøn og rørende. Jeg får tårer i øjnene, hver gang jeg hører den.
2: Nej, det gør jeg også. Jeg kan ikke engang spille. Hver gang jeg spiller den i radioen, så står jeg for en klump i halsen og alt muligt. Det er sådan nogle... Jamen, det er rigtigt.
3: Ja. Jeg gør det sammen med Ina Svendsen i Rødby.
2: Ja.
3: Og så er der også en, der foreslår Dødens Triumf. Det må være godt bud på original dansk musik. Det er fuldstændig rigtigt. Det er jo originalt, men... Jeg ved ikke, der kommer nok noget Savage Rose med. Der er mange, der foreslår dem, men om det lige bliver Dødens Triumf, det er jo et helt værk, altså, kan man sige, ikke?
2: Ja, jeg stødte på Black Angel faktisk på et tidspunkt med Savage Rose. Det vil jeg heller ikke afvise kunne blive interessant.
3: Noget om helte med Otto Brandenburg. Ja, og vi ved også, at To lys på et bord er blevet foreslået rigtig mange gange. Det kan være, vi vender tilbage til den lidt senere.
2: Lyse netter bliver foreslået rimelig mange gange. Og nu
3: okay, kigger jeg... Okay. Nå ja, der er noget med Magnus der, og på ryggen, som er i fare.
4: Ja, den er på spil i hvert fald.
3: Ja,
2: ja, det er ikke sikkert, at folk har hørt det, men det er, at unge Magnus har allerede sagt, at hvis Albertes Lyse Nætter vinder den, altså ikke vinder, det er jo ikke en konkurrence på den måde, men kommer til at ligge nummer 1 på top 100, ja, så lader han manken gryge, og kommer jo så der til, faktisk til at ligne os. Det bliver en skideflot fyr, Magnus, tror jeg faktisk.
4: Hvis ja, det bliver så skønt.
3: Det er ikke svært at leve op til det her, det kan jeg godt se det. Så der er rigtig mange, der foreslår Langebro med Gasolin, og vi har masser af forslag til Gasolin. Langebro, det er desværre en coverversion.
2: Ja, det er.
3: Det er et gammelt traditionelt engelsk nummer, som Joan Baez havde et hit med.
2: Ja.
3: Så
2: handler den faktisk ikke om Langebro, men om Knebelsbro.
3: Om Knebelsbro, ja. Men det er sådan en anden historie. Men Langebro, den siger coverpolitiet desværre nej til. Ja.
2: Bare i runde tal, hvor mange har man foreslået denne her, Magnus?
5: Der er faktisk alligevel en god chat. I hvert fald ud over de sidste 3 dage, tror jeg, vi er i hvert fald op på over 12,
2: ja.
5: Der har budt ind med den.
2: Det var alligevel meget præcist, ikke? Når jeg siger, bare i runde tal, over 12. Det er godt. Jamen selvfølgelig, og derfor skal I da også høre den i radioen. Det manglede der bare.
3: Jeg synes også, en dansk top 100 uden sort sol.
2: Det ville være mærkeligt. Det ville være virkelig, virkelig mærkeligt. Så op til radioavisen her i top 100 på B5. Steen Jørgensen og de andre. Let your fingers do the walking.

0: Alternativet, der er inviteret til forhandlinger med Mette Frederiksen på Marienborg. Da Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted kom til forhandlingerne, var det med et klart mål for øje.
1: Vi skal jo til at forhandle videre om at danne en centrum-venstre-regering med Enhedslisten som et uafhængigt, men indflydelsesrigt parlamentarisk grundlag.
0: Mette Frederiksen arbejder på at danne en mindretalsregering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre. Og med udsigten til opbakning fra både Enhedslisten og Alternativet, er der en meget stor sandsynlighed for, at den regering snart bliver til virkelighed, siger DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
2: Alt tyder på både, hvad partierne siger, når der er mikrofoner, og også det, de siger, når mikrofonerne er slukket, at der er en vilje til det, at de er langt. Der er stadig knaster, men de bøjer sig mod hinanden. Og jeg fornemmer, at alle har en vilje til at danne den her regering.
3: I didn't catch your name.
4: I didn't give it.
0: Det lyder som begyndelsen på en ny James Bond-film, men det er indledningen på et nyt spil, der kommer i dag på PC, PlayStation og Xbox. Konsol- og computerspillet, der hedder 007 First Light, er en af årets største titler på gaming-scenen. Og så er det produceret i Danmark. Det har kostet over 1,2 milliarder kroner at lave. Michael Eriksson, der er spilanmelder for spilmediet Pixel TV, er begejstret.
5: Det er et meget cinematisk spil, hvor det føles som om, at du sådan er med i en actionfilm. Altså, du er actionhelten, du er James Bond, og så er det, at du skal sådan leve ind i den her actionfilm.
0: Spilindustrien omsætter i dag for knap 1600 milliarder kroner, næsten 7 gange så meget som filmindustrien. Vært redaktør og spilekspert Thomas Bense forudser, at det nye James Bond spil ikke kan undgå at blive en kioskbasker.
6: Det er det største underholdningsprodukt nogensinde fra Danmark. Det er James Bond. Det er et ekstremt populært univers. Derfor så er hele verdens øjne også rettet mod det her danske spilstudie her.
0: Onsdagen, vi er i gang med, bliver tør og fuld af sol. Vi får lidt til frisk vind fra nordvest ved vestkysten, mere blæsende op til hård vind, og her vil temperaturen heller ikke helt komme op på de 15-21 grader, som resten af landet får.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Det her er Top 100 på P5.

0: Hav, den er svær at komme udenom. CV og Sanne især.
1: Velkommen til Top 100 på B5. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Dennis Johannesson og Ole Jacobsen.
0: Og hos os får du lidt til og meget mere. Du får jo for eksempel unge Magnus. Hej Magnus.
2: Hej hej.
0: Men så får du til gengæld også bare musik derudaf, og meget af det er du jo altså selv med til at slæbe til bålet, kan man sige. På 12-12'eren, altså sms'en, P5, lav et mellemrum, skriv dit bud på, hvilken sang, danskproduceret sang, vi ikke kan undvære på Top 100, og gerne en lille historie om, hvorfor, og så send den til os. Men det er sådan den generelle besked.
2: Ja, vi siger til omkring lidt til og meget mere. Den havde jeg bedt dig om at spille, fordi jeg vil nemlig stille det spørgsmål. Hvis du skulle vælge en sang, er du så det, Ola? Så sagde jeg konsekvent, nej, det kan jeg ikke.
0: Og så pludselig.
2: Det er helt umuligt. Men så tænkte jeg, jeg tror, jeg vågnede en nat. Klokken var 2:15. Ja. Det regnede en lille smule udenfor. Og så tænkte jeg, jamen hvis jeg nu skulle tage tre af mine helte sammen, ja. Kasper Winding, C.V. Jørgensen og Sanne Salmussen, ja. Så måtte det være den. Jeg kan huske, C.V. har sagt på et tidspunkt, ja, hun synger faktisk ret godt på det nummer der. Og da Sanne Salmussen var gæst hos mig i Studie 5 i forbindelse med udgivelsen af sin bog her sidst på efteråret, ja. Der sidder vi og hører nummeret bagom, og så kan lytterne ikke høre, hvad vi siger. Og så siger Sanne, hun, den måde taler hun altid til os på, hun siger, ved du hvad, skat?
0: Ja.
2: Og så siger jeg nej. Jeg synes faktisk ret godt. Og det må jeg jo give en ret i. Så derfor så synes jeg, det er et nummer, som jeg godt kunne tænke mig, var på top 100. Det er jo på ingen måde sikkert, at den gør det, men det er så godt musikalsk skruet sammen.
0: Ja, og hvis du sidder derude og har nogenlunde den følelse med en eller anden sang, som Ole jo helt tydeligt havde med den her, ja, så er det, at du skal sende den til os.
2: Men nu har vi en bunden opgave.
0: En bunden opgave. Vi har brug for din hjælp derude, ja. Til noget helt særligt lige nu. Så vi holder en lille pause i det der egentlig.
2: Fordi Vi er ret sikre på, at Shu-bi-dua. Magnus, du har kigget lidt på, hvad der står på Facebook. Der er mange, der ønsker noget med Shu-bi-dua.
3: Ja, vi har simpelthen helt vildt mange ønsker med Shu-bi-dua.
0: Ja, det stikker alle mulige
2: retninger. Lad os høre.
3: Ja, ja. Jamen, det er alt fra Den Røde Tråd til Danmark, ja. Til Valborg. Og der er også Stjernefart, der er Blå Vogn, der er Sommergryder.
0: Jeg elsker sommergryder.
3: Ja. Vi bevæger os lidt rundt i det hele.
2: Og det er bare dem, der er kommet på Facebook. Så er der også alle dem, der sms'er ind til os. Det er også nogle af de der, der også krig og fred, og der er især sommergryder og den røde tråd. Altså, jeg har lige klippet en lille smule sammen til inspiration til jer, og det lyder sådan her. Jeg har

0: man bliver til. Et stjerneskud, et puslespil. En tanketorsk, en gulerod. Man må for fan have været noget.
1: Ja. Og ved du, altså, det er så folkekært et orkester, det her.
2: Ja.
1: Jeg tror ikke, der er ret mange danskere, der ikke kender Shu-bi-dua på en eller anden måde. Ja. Og vi får så mange forslag, så vi er simpelthen nødt til at høre jer nu i en bunden opgave på sms'en. Hvilken sang skal det være, ja, ifølge dig?
2: Og nu, lige nu, og det er et kort øjeblik.
1: Kort øjeblik, det, og nu skal det kun handle om Shu-bi-dua, ikke?
2: Ja. Fandt mobiltelefon.
1: Vi har nogle andre kunstner, hvor det også er et kæmpe dilemma for os. Ja. Men nu vil vi godt have jeres hardcore bud på, hvilken Shu-bi-dua-sang skal i hvert fald med på den her top 100.
2: Ja.
1: Så det er P5, det er mellemrum, hvilken sang, måske hvis du har tid, gerne hvorfor, og så sender du det til 12-12'eren.
2: Til 12-12'eren. Og det er lige nu, det foregår.
3: Top

0: Så det var et af de gode eksempler på, at der kan komme sms'er, hvor at, vi står her i studiet og tænker, nå ja, for denne da, den her er fuldstændig overset, men så var der en, der skrev, hvad med danske lollipops og sangen om Susie Moore?
1: Selvfølgelig, det er jo et legendarisk hit fra deres side, så det skal der også have i chancen.
0: Er det bare mig, eller sker der ikke noget på sms'en nu, som er
1: og det skal jeg lige helt til sige. Der kommer godt nok subidure forslag, så det basker, og det er rigtig dejligt, og I skal bare blive ved med at sende den de næste 10 minutters tid, altså B5 og et mellemrum, og så hvilket subidure-nummer synes du helt sikkert skal med på top 100, og så sender du det til 12-12'er.
0: Både i går og i forgårs, der sendte jeg jo dig ud af studiet, fordi mandags der skulle du over på P8, og i går der skulle du over på P6, og så fik jeg så en vært herover i studiet derfra. I dag gør vi det lidt anderledes. Mm-hmm. For i dag, der skal vi lege med Ena Kosovic på P3, som jo også sender top 100 for P3's lyttere. Og det gør vi på linje, så nu skruer jeg simpelthen op for Ena.
2: Og siger, sende sammen med P5.
0: Værsgo.
2: Hej, Dennis.
0: Hej.
2: Og Ola.
0: Hej, Ena.
2: Hvor er det godt, klasse, altså. Lige nu, der sender P5 og P3 sammen, simpelthen.
0: Ja, tak.
2: Fra hver vores studie.
0: Ja, det er så skønt. Ena, ja, vi er jo nysgerrige selvfølgelig. I er faktisk på etagen nedenunder. Ja. Hvordan går det hos jer? Altså, jamen, hvordan skrider det frem sådan?
2: Der er simpelthen så god energi. Altså, jeg elsker det her top 100-projekt, den her mission, fordi det er jo bare glæde ved musik, og det er lytternes minder og meninger, som kommer frem. Vi får simpelthen sendt så mange sange afsted til vores store fællespulje. Vi har lige kørt sådan et lille Medina-forløb, fordi det er jo lidt svært at finde ud af, hvilke Medina-sange man skal sende videre. Mm. Og det fik jeg heldigvis hjælp til fra en lytter, der hed Andrea.
0: Så, hvor smukt. Vi har nøjagtigt lige sat gang i det samme hos os, med Shubidua.
2: Nå, hvor godt. Ej, jamen altså, se hvad vi kan.
0: Men hvordan endte det hos jer så? For den er overstået, kan jeg forstå. Hvad blev det?
2: Jamen, kun for mig, og velkommen til Medina. Det er de to sange. Ja, det var svært at vælge, men der er altså også virkelig mange af vores lytter, der byder ind med, jeg vil kalde dem nogle kæmpe store P5-banger, altså sådan fra Birthe Kær og Kim Larsen. Jeg skal give dig, altså. Jeg synes, det er så skønt.
0: Ja, det er også underligt. Vi får jo også nogle bud her, hvor vi tænker, wow, hør det ikke til for en anden kanal, men det flyder over det her bager, og det er simpelthen så skønt.
1: Det er måske virkelig det smukkeste ved hele er, at vi har fuldstændig udvisket det der med at høre det til på en anden kanal i det her, i de her tre uger. Ikke?
2: Ja.
1: Det er så skønt.
2: Ej, jeg elsker det.
0: Noget, vi har gjort hver dag, det er jo det der med at tage en musikalsk gave med til hinanden. Og vi har besluttet, at vi har jo en med til dig, Ena, og du har en med til os.
2: Yes.
0: Hvad med, at vi starter?
2: Det synes jeg.
0: Vi synes nemlig, at I på P3 skal have denne her, nemlig.
2: Ja!
0: Hvad bliver det til?
2: Oh my god! Elsker jeg Dennis og Ole.
0: Perfekt for altid! Ja, forever and ever.
2: Hold kæft, den fest, vi har lige nu. P3 og P5. Det er det, du lytter til lige nu, venner.
0: Det er. Og vores gave til jer på P3, ja, det er denne her.
2: Ej, den er for altså,
0: jer.
2: Hold kæft, hvor er I god.
0: Kom tilbage nu!
2: Yeah!

0: Danseorkestret med Kom tilbage nu. Vores gave herfra på P5 til jer på P3. Det ville jo være, det ville jo være fornærmt at ende ved at spørge dig om, hvad synes du om det for din reaktion?
1: Jeg har løbet rundt i studiet. Altså, jeg har slet ikke stået stille. Hold kæft, den gave. Jeg kan mærke, jeg skal lige have pusten igen.
2: Ved du hvad, jeg kender folk, der har knækket stiletthæle. Jeg kender folk, der har kastet trompeter væk, fordi de ikke kan ramme det der blazer break, der er i den. De kan ikke ramme det rigtigt.
1: Prøv, det jeg har fundet ud af, det er, at jeg har alt for lidt P5 i mit liv. Altså, det har jeg. Jeg er blevet jeres kæmpe, altså, jeres største fan.
0: Det er dejligt.
1: Altså, helt vildt. Jeg elsker jer, Dennis og Ole. I er simpelthen så gode, og I spiller så god musik.
0: Det er gensidigt, Ena, og nu glæder vi os jo bare til at høre, hvad er det, du så
1: har? Ja, og faktisk...
2: Det kan godt være, Ena, at lytterne ikke ved det endnu, men på et eller andet tidspunkt på de sociale medier, der kommer der nogle indslag med, hvor vi to spiller sange for hinanden.
1: Oh, ja, det
2: gør
1: vi.
2: Var så fornøjeligt.
1: Ja. Jamen, det var så hyggeligt.
2: Og,
1: det var
2: og jeg kan også sige dig, Ena, hun fandt altså 5 super fede sange, så jeg er så spændt på, hvad hun
1: har. Ja, ej, og ved du hvad? Altså, nu er det jo sådan, jeg er meget sådan P3-agtig. Jeg har lige fået lavet sådan en personlighedstest. Jeg er ekstremt gul, det vil sige, jeg træffer nye beslutninger hele tiden, og jeg glemmer at involvere andre mennesker i det. Nå. Så I skal ikke trykke play på noget.
0: Nå, okay.
1: Nej, ja. Det er meget P3-agtigt, kan jeg fortælle jer.
0: Jamen, prøv at høre, hit os.
1: At vi gør noget andet, fordi jeg havde faktisk tænkt mig at give jer en musikalsk gave, men fordi I gav mig den her kæmpe banger, så havde jeg bare sådan, nej, jeg havde egentlig valgt den ikke helt rigtige sang.
0: Nå, okay.
1: Fordi hvis jeg skal tænke på P3, og jeg skal på en eller anden måde ikke udfordre, men i hvert fald måske åbne et musikalsk univers op for P5, så bliver det nødt til at være med den her. Altså, den største hiphop-banger overhovedet. Sivas og Gilly, som revolutionerede dansk hiphop. Jeg føler ikke, man kan komme uden om dansk hiphop uden at spille derudaf. Så jeg håber, det er okay, Dennis og Ole og P5, at vi gør det her lige nu.
2: Det er edderbanke med okay.
0: Hvis I har sagt for det.
1: Ja, men lad os tage dem. Lad os kuse derudaf på med shadesne, venner. P3 og P5!
0: Vi kører!

0: P3 og P5, som lige nu har de groveste solbriller på og cruiser derudad til Sivas og Chili og derudad. Ole og Dennis, altså jeg er ked af at bare lige kaste en bombe efter jer og gøre noget helt andet.
1: Det er helt okay.
2: Det er så
1: blæret.
2: Var det også okay? Kun fordi det er dig. Ja. Kun fordi det er dig.
1: Der skal mere til at ryste de gamle runkedorer, du.
0: I know. Jeg håber, det er okay. Hvordan var der nogen i sms'en, der...
1: Nej. Der var en god melodi i det. Yeah. Det er god musik, og yeah. Det er det, det handler om, at præcis. The end of the day. Ikke?
0: Altså, og vores forskelligheder jo.
1: Præcis.
2: Altså. Det ene af det var... Det er et omgået tekstunivers, altså. Det er de får fyret noget af, det må man sige. Der er noget på hjertet, ikke?
0: Der er så meget noget på hjertet.
1: Hånden på det her hjerte, tak for det, Ina.
0: Det var så hyggeligt. Glæder mig til at give en krammer kl. 2, når vi hver især er færdige med at sende top 100 i dag.
1: Vi mødes til Kambro, min ven.
0: Det gør vi i hvert fald. Kan I have verdens bedste sender resten af dagen?
1: I lige måde, Ina.
0: Vi snakkes ved.
1: Yes.
0: Hold kæft, hvor hyggeligt. Altså, det bliver endnu mere hyggeligt.
1: Så skruer vi ned fra Ina.
2: Og imens alt det her der kørt, så har I foreslået Shubidua-nummer, og Magnus og jeg har sådan hurtigt scannet lidt ned over det, og vi har simpelthen valgt nu, og nu sætter vi en afstemning i gang.
1: Ja, simpelthen.
2: I får mulighed nu for at stemme på 3 Shubidua-nummer. I kan selvfølgelig kun stemme på 1. Og det skal I gøre via sms'en.
1: Ja, nu bliver sms'en simpelthen omdannet til noget andet.
2: Nu bliver den omdannet til noget
1: afstemningsmodul.
2: Det er stadigvæk 12-tolleren, I skal sende jer stemme til. Ja. Men vi har udvalgt 3 numre. Det første, det er Valborg. Ja. Som der er kommet rigtig mange, der mener, skal med på top 100. Det kan jeg godt forstå. Ja. Hvis det er Valborg, du stemmer på, så skriver du P5 mellemrum A.
1: Ja. Jeg kan lige bare sådan for... Bare sådan bare stille og roligt uden bare eksemplet, man har allerede. Ja.
2: Jeg tror godt, I kender den. Ja, jeg tror, mange har stået og kastet kiks efter både bunden og resten af Shubidua.
1: P5 mellemrum A.
2: P5 mellemrum A, hvis I stemmer på den. Ja. Hvis I stemmer på Danmark, det er den næste af dem, så skal I skrive P5 mellemrum B.
1: P5 mellemrum B, hvis det er.
2: Ja, Danmark. Og sende til 12-12.
1: Ja.
2: Og den sidste, der er kommet med, det er... Hvem mund man er? Den røde tråd.
3: Hvem mund man er?
1: Ja, det er så P5 mellemrum.
2: C.
1: C.
2: Så der er de altså de 3 muligheder. P5 mellemrum A, B eller C. Alt afhængig af, om du stemmer på Valborg, Danmark eller den røde tråd. Vi spiller et stykke musik nu, og I får sådan cirka... Hvor langt er det næste nummer?
1: Ja, 5-10 minutter kan vi godt give det, ikke? Altså, vi skal jo være stensikre her. Ja.
2: Skal vi sige 10 minutter, får I lov til at stemme, og så lukker vi afstemningen, og så ser vi, hvilke nummer, som... Vi simpelthen siger til de overordnede, Magnus og Company, den skal med. Ja. Det forlanger P5-lytterne. Ja.
1: P5, altså 12-12 er telefonnummeret. Skriv P5 mellemrum A for Valborg, P5 mellemrum B for Danmark, eller P5 mellemrum C for den røde tråd.
4: Top

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Der var bare tæer og rocksangen. Anisette og Salatrose eller Black Angel i top 100 på P5. Mm. Der er en spænding her i studiet, som lige nu retter sig mod Shubidua-afstemningen. For det er jo sindssygt. Prøv lige at forklare, hvilke tre sange er det, vi er ude i?
1: Altså, vi er ude i, om det skal være Valborg, om det skal være Danmark, eller det skal være Den Røde Tråd, ja, som helt sikkert skal med at repræsentere Shubidua på den her liste.
0: For lidt siden, der var der en, der blev hægtet af.
1: Ja, altså ret hurtigt blev Valborg hægtet af. Men så har kampen mellem Danmark og Den Røde Tråd godt nok været intens.
0: Den bølger jo lige nu, faktisk.
1: Og skal vi sige, at jeg lukker afstemningen nu?
0: Jeg trykker simpelthen stop.
1: Jeg trykker closed, så er det færdigt. Så kan der ikke stemmes mere.
0: Og nu ved jeg ikke engang. Altså, jeg står med Danmark der, og jeg står med Den Røde Tråd her, og jeg aner ikke, hvilken en du vil have mig til at spille om et øjeblik, for jeg ved ikke, hvor det er landet henne.
1: Altså, Danmark fik 40,37% af stemmerne. Men Den Røde Tråd fik 41,28. Den fik én stemme mere.
0: Ej!
1: End Danmark. Ej. Altså, det er vanvittigt, så tæt det var. Ja. Men det er måske også bare meget godt bevis på, at det er et dilemma, når man skal vælge en Shubidua-sang. Altså, fordi der er så mange, der er elsket.
0: Ja. Så nu forstår I måske, hvad vi er ude i, jer der sidder og lytter til det her. Og jeg prøver, du bliver revet med af det her, unge Magnus.
2: Jeg kan slet ikke holde til det.
0: Du var meget kort fra slet ikke at have behøvet at klippe håret af i forhold til Lysenetter, hvis den bliver nummer et, fordi du rev dig så meget i håret under mig, så jeg blev helt misundelig.
1: Altså, Den Røde Tråd lå faktisk...
0: Falder der lidt af til mig, tænker jeg.
1: Den Røde Tråd lå faktisk og førte næsten hele tiden, og jamen, pludselig så spurtede Danmark til sidst, og 10 sekunder før vi lukkede, ups, så røg jeg lige Den Røde Tråd.
0: Prøv at høre, venner, tak fordi I gad at lege med og afgøre det her for os.
1: Ja, det var så pænt,
0: uden jer var det jo på ingen måde blevet så spændende. Nu tænker jeg, skal vi synge?
1: Det gør vi.
0: Er I klar?
1: Ja.
0: 1, 2, 3.
3: Hvad før man bliver
0: født til.
3: Ja. Et stjerneskud, et puslespil. En tanketorsk.

0: Jeg er stadig helt forbustet. Det er sindssygt. Den røde tråd med Shubidua.
1: Skrevet i sin tid i Michael Hardingers hus. Michael Hardinger kaldet Dinger, dengang han boede i Vanget. Ja. Hvor lang tid tog I egentlig de to om at skrive den?
0: Når du spørger på den måde, så var enten var det mega længe om det, eller også var det på et splitsekund nærmest.
1: Mm-hmm. Hvad siger du, Magnus? Hvad tror du?
2: Jeg tænker, når den er så stor, så tænker jeg, der må være lagt noget tid og energi i det. Ja.
1: I behøver ikke spille skuespil mere over for lytteren, for I ved det jo godt. De tog 10 minutter om at skrive den sang.
0: 10 minutter?
1: 10 minutter. Ja, mere skal der ikke til, hvis man har idéen, ikke?
0: Og så andre gange, så kan det sidde i måneder, du ved, ikke? Ja. Og ikke lige få det sidste ord på plads.
1: Og så måske beslutte til sidst, nej, det bliver sgu ikke til noget.
0: Den ryger i skuffen.
1: Ja.
0: Ja. Eller, så. Vi giver den til Celine Dion.
1: Ja,
0: så skal det nok blive det.
1: Så bliver det hit,
0: ja. Nå, folkens, har vi tid til en historie? Altså en god, lang historie? Fordi der er kommet en sms fra en, der ikke skriver under, havde han sagt, men foreslår en evig gyldig forelskelsessang.
1: Ja.
0: Og det kan jeg jo kun være enig i. Så skal vi give ordet til Søren? Det er Krav Jacobsen, min dag var her.
3: Jeg satte anden bord i rækken, det var tredje skoledag. Vi var begyndt i 8. klasse, vi havde samfundsfag. Pludselig gik

når vi mødtes midt i døren, var det ligesom jeg fik stød. Det var egentlig ikke vemmeligt, for jeg synes jo hun var sød, men det var mere end det jeg husker, at hun spurgte.

0: Er det ikke pragtfuldt?
1: Jo, det er det. Og du har fuldstændig ret i, det en af de historier, man, altså man må ikke fade i den. Man skal have hele historien med.
0: Man er nødt til at have historien med.
1: Vi spillede Anders Blichfeldt med TikTok i går, det er lidt det samme også. Altså, man skal have sidste vers med, for ellers så går...
0: Så
1: pointen jo fuldstændig af det.
0: Ja, det vil være som at rive det sidste kapitel ud af en spændingsroman. Jo. Det, ja. Det går ikke.
1: Sangen hedder Kender du det? Men ja. Mange skriver Mona Mona, og det er helt okay. Ja. Jeg har faktisk talt med Søren Krag Jacobsen, men det er helt okay. Han skulle have kaldt den Mona Mona, men altså, nu er det Kender du det? Og det gjorde jeg, fordi jeg var så heldig, at den blev simpelthen udgivet, da jeg var teenager. Ja. Og det var bare, at når man hørte den sang, så sad man bare og kiggede på en anden sang, hvor er det bare rigtigt. Alt det, som Søren har skrevet. Nå, hvor er det rigtigt, altså. Så jeg tror, det er derfor, den bliver sådan et stort hit. Ja. Det er et klasse eksempel på, hvordan en forelskelse bliver opbygget. I hvert fald dengang vi var teenager.
0: Ja.
1: Det kan godt være, at det foregår lidt anderledes i dag. Jeg ved det ikke.
0: Ja, så er der måske også nogen, der kan relatere til, altså ingen nævnt, ingen glemt, de der mange pigenavn til sidst. Altså, man på et tidspunkt i ens liv kan det måske
1: blive... Det er jo ikke noget, vi kender til, Dennis.
0: Nej, overhovedet ikke, men altså, der er jo flere, der igennem deres teenage-tid måske har...
1: Ja,
0: været lidt omkring.
1: Og så er det jo øvrigt for en tid, hvor Søren Krag Jacobsen sådan altid fyldte vores sommerferie, fordi han var jo med i sommerferiebussen, når den kørte ud. Og han lavede altid en sang, der passede til hver sæson, altså de sæsoner, han var med. Og jeg tror faktisk også, det var i den forbindelse, at Hinkeruder på motorvejen udkom, som albumet hedder, og hvor kender du det, var med på.
0: Og så er han jo Still Going Strong. Det er faktisk ikke så længe siden, at han jo udgav ny musik.
1: Det er rigtigt, og han kan stadigvæk, det kan jeg love jer.
0: Vi siger tak for forslaget om Kender du det, selvfølgelig. Der er faktisk ikke kommet så mange forslag på denne her fyr, og det undrer mig lidt under. Altså, eller hvad?
1: Nej, men jeg ved til gengæld for vores gode kolleger over på B4, som vi skal besøge i morgen, der rykker det med Thomas Helmig.
0: Ja, det gør jeg. Og mange af forslagene går for eksempel på, det er mig, der står derude og banker på, og den der dagen efter dagen derpå.
1: Alle fra Aarhus skriver Malaga.
0: Ja, og så har vi også fået et, der går på denne her, Jim Rød.

0: Din røde kjole, det er jo en meget godt lille bud på, på noget af det lidt nyere, kan man sige, ikke? Er jo fra 2009. Det er jo stadig nyt, når man tænker på, at Helmi jo har været hos os siden en gang i 80'erne.
1: Ja, ja.
0: Det behøver jo ikke alt sammen være noget af det allerførste, folk
1: Nej,
0: laver.
1: Nej, det behøver det ikke, men vi har også snakket om det der med, at når noget har en vis alder, så ligger det tungt, ikke? Altså, så har det betydet mere for mange mennesker. Ja. Men den røde kjole, det er jo gigahit for Thomas Helmi.
0: Ja. Du er jo vores coverpolitibetjent.
1: Ja, men det er godt, jeg har lytterne med.
0: Det er nemlig det, vi skal... jeg tror, det er... Er det ikke Lloyd Kirkeby, vi er i nu, Carl?
2: Det er nemlig Lloyd Kirkeby, ja.
0: Det er Carl King. Velkommen til programmet.
2: Jamen, tak for det. Tak for det.
0: Fordi her lidt tidligere, der var jeg jo i nærmest eufori, fordi der var en på sms'en, der havde mindet mig om Lollipops og Susie Moore, og jeg tænkte, gav videre. Jeg var lige inde og se på, hvad står egentlig i vores diskotek opført som, hvad hedder det, komponist og tekstforfatter.
1: Der står
0: det,
1: Brødrene Lundin.
0: Ja, nemlig. Men ja. Så skriver du pludselig, Carl. Hvad er det, du skriver til os?
2: Jamen, jeg skriver, det er rent plagiat.
0: Ja.
2: Altså, det er baseret simpelthen på Tim Hardins The Lady Came from Baltimore, hvor Susie Moore også indgår i teksten.
0: Oven i købet.
2: Og det er samme, det er samme melodi, stort set.
1: Ja, og også fra 1967.
0: Ja.
2: Også fra 1967. Men jeg vil godt nok lægge hovedet på blokken for, at det er Tim Hardin, der har skrevet det først.
0: Ja, og så om du skriver, hvordan de overhovedet slapper sted med det dengang.
2: Ja, det forstår jeg ikke. Jeg har tænkt på det flere gange. Jeg har Tim Hardins CD med det på.
1: Ja, okay. Fordi altså, af andre historier, sådan, der var jo den med Eric Carmen og All By Myself, som, det, hvor det jo viste sig, at han rostjal fra den klassiske komponist Rach Maninov. Og det kostede jo en hel retssag, inden han endelig ville kreditere. Så det burde Lollipops måske også have gjort krediteret Tim Hardin.
2: Ja, jeg tror, at Lollipops skal være glade for, at de slap godt af sted med det dengang.
0: Ja, det er ikke sikkert, den var gået i dag, Carl.
1: Så du har ikke oplevet, Carl, at der har været nogen, som ligesom har sagt, ved hvad, det vil vi godt lige afprøve med nogle jurister eller sådan noget?
2: Nej.
1: Nej.
2: Men jeg synes måske, I kunne tage et lille uddrag af Tim Hardins sang. Hvis I kan finde plads til det i programmet.
1: Jeg kan ikke nå det i dag, Carl, men jeg lover lige at huske det til i morgen, så kan vi lige tage det op igen som et eksempel.
2: Tak
0: for lige at lege coverpoliti, Carl.
2: Ja, okay.
0: Det var en fornøjelse. Det er godt. Hils i Lloyd Kirkeby.
2: Det gør jeg.
0: Det er godt, tak. Hej, min ven.
2: Hej.
0: Her er det. Elisabeth.

0: Elisabeth med en sømand som dig. Og med den, så er vi nået til vejs ende, de her. Jeg er ked af det.
1: Det går godt nok hurtigt, det her.
0: Vi har simpelthen ikke tid til mere. Så på vegne af Ole Jacobsen og unge Magnus.
2: Yes.
0: Er det her Dennis Johannesson, der siger tak for i dag, og vi gør det igen i morgen.
1: Og tak til P5-lytteren. Var I altså bare gode.

Østre Landsret har i dag dømt en kvinde for at have hvidvasket 29 milliarder kroner gennem Danske Banks filial i Estland. Irene Ellert, der er 53 år og har både dansk og russisk baggrund, får 9 års fængsel. Kvinden oprettede flere selskaber, der kun havde til formål at skjule, hvor pengene kom fra. Selskaberne havde ikke nogen reel aktivitet. Kriminaliteten foregik fra 2008 til 2016. Irene Ellert har hele tiden nægtet sig skyldig.

0: involveret i mine børns sager. Selvfølgelig er det, det er jo mine børn.
1: Linda Dandanelle Klingenberg er privat socialjurist, og hun hjælper forældre med at lægge pres på kommunerne.
2: Det skulle ikke være nødvendigt at have sådan en som mig, der kan leve af det, og oven i købet have ansatte og kolleger og konkurrenter. Og så ja, de må godt fikse systemet, jeg skal nok finde på noget andet at lave.
1: Og der er problemer med for lang sagsbehandlingstid, erkender den socialdemokratiske Christina Kryrosiak Hansen, der er formand for børne- og undervisningsudvalget i Kommunernes Landsforening.
3: Arbejdet med at nedbringe ventetiden, det er jo noget, som jeg ved, de arbejder med i alle landets kommuner, som man også skal arbejde med, for det er rigtig vigtigt. Fordi ja, det er bekymrende, når nogen ikke oplever at få den hjælp hurtigt, som de har brug for.
1: En skulderskade har fået 39-årig Kasper Schmeichel til at stoppe sin fodboldkarriere. Målvogterstjernen nåede 120 landskampe og et hav af kampe i Premier League, hvor han også i 2016 var med til at vinde mesterskabet med Leicester. Og ifølge DR's fodboldkommentator Andreas Krav, så lykkedes det Kasper Schmeichel at træde ud af sin berømte far Peter Schmeichels skygge.
4: Det var faktisk et af hans udtalte mål fra start af. Han havde simpelthen, når folk sammenlignede ham med Peter Schmeichel, det gør han ikke så meget mere, fordi nu har han dannet sin egen platform at vinde det engelske mesterskab med Leicester, at få det antal landskampe med Danmark, som han gjorde, og stå ved de store slutrunder. Altså han skabte sit eget navn, så han blev Kasper Schmeichel og ikke bare Peters søn.
1: Tørt og solrigt i dag, mellem 15 og 21 grader. Langs vestkysten en anelse køligere. Let til frisk vind fra nordvest ved vestkysten op til hård vind.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Hooked on a Feeling til din onsdag eftermiddag her på P5 fra Blue Suede. Og med det, velkommen indenfor i mit program. Jeg hedder Christina Bjørn, og hele ugen igennem er det mig, der sender her på kanalen fra 14 til 16. Og det kan være, du netop har lyttet med i Top 100 på P5, vores aktuelle program, der planen er jo, at vi alle os danskere skal hjælpe hinanden med at samle en fantastisk liste over de 100 bedste danskere.

Love Don't Bother Me, et af de utallige store hits på engelsk fra Sanne Salomonsen. Vi bliver ved de danske artister, men nu bliver det altså også på dansk. Det kan være, at det her nummer er et af dem, du kan synge med på fra Søren Hus, Et hav af udstrakte hænder.

Et hav af udstrakte hænder, altså fra Søren Hus. Lau Tiger, pigen bag mig, Victoria Sif, hun har hjulpet mange af de store internationale superstjerner med musik, men nu gør hun det altså på egen hånd. Hjælper sig selv. Her er det Madison.

Rita fra Kim Larsen. Vi skal høre et nummer fra Marcones anden plade, The Rainy Season, som aldrig nåede samme højde som Walking in Memphis og svært. Men rigtige fans har altså været vilde med pladen, som er lidt mere melankolsk og moden, lidt mere afdæmpet end debutpladen. Herfra, der skal vi have nummeret Walk Through the World.

Eurovision-indslag. Dog fra 2018 i Lissabon, Rasmussen på Higher Ground. Jeg hedder Christina Bjørn, og jeg er glad for, at du lytter med her på P5. Jeg håber, at musikken falder i din smag, og du har lyst til at blive hængende her på Kaspers Orkester. Jeg kan

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports in Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Dodo and the Dodos for et øjeblik siden, og lige her ny musik fra Jacob Dinesen, Wake Up Call. Det er tid til, at vi skal have en radioavis, og det er lige på den anden side af 10CC, når klokken den bliver 15. Vi skal høre et nummer, der hedder Deadlock Holiday. Faktisk er det et nummer baseret på såkaldte virkelige hændelser. Det var nemlig gruppen, som var på Jamaica, og de faldt over en hotelmedarbejder, der talte så godt om cricket, at de havde lyst til at lade det være en del af deres sang her.

6 personer er i dag blevet dømt for en række overfald, som de selv betegner som jagt på pædofile. Retten i Glostrup har slået fast, at de 6 var medlemmer af gruppen Pedo Hunting Denmark. Gruppen stod bag 10 overfald, hvor deres ofre blev lokket til øde steder og udsat for grov og ydmygende vold, der blev filmet og delt på sociale medier. En 22-årig leder af gruppen får 5 år og 6 måneders fængsel. En 19-årig kvinde får 3 år 6 måneder, 3 andre får 3 års fængsel, og den sidste får 4 måneder bag tremmer. Netop i eftermiddag er alternativet til møde med kongelig undersøger Mette Frederiksen på Marienborg for at afklare, om partiet kan støtte den regering, der er på vej. En mindretalsregering bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, De Radikale og Moderaterne. I formiddag var det andet mulige støtteparti, Enhedslisten, der var forbi. Og Alternativets og Enhedslistens mandater er afgørende for, at regeringen kan blive til noget, siger DR's politiske analytiker Rikke Gjørn.

0: når det oplyser det libanesiske sundhedsministerium. I mandags beordrede Israels premierminister Benjamin Netanyahu militæret til at intensivere angrebene. Og ifølge nyhedsbureauet Reuters udførte det israelske militær i går flere end 120 luftangreb. Et af de mest voldsomme angreb i flere uger. Fodboldspiller Kasper Schmeichel stopper karrieren. Målmandsstjernen nåede 120 landskampe og et hav af kampe i Premier League, hvor han også prøvede at vinde mesterskabet med Leicester i 2016. Men den 39-årige Schmeichel har besluttet at stoppe, efter at han for over et år siden fik en alvorlig skulderskade. Landstræner Brian Riemer mener, at vi skylder Schmeichel en stor tak.
1: Det er jo på nogle områder glædens dag, fordi vi hylder et kæmpe menneske og en kæmpe spiller. En af de største, der har været. Og også sorgens dag, fordi vi siger også farvel til en epoke og noget, der har været her i lang tid. Så det er en dag, hvor jeg synes, vi både skal klappe og smile og være glade, men vi skal også have en tår i øjnene og en krone, fordi det er også en dag, hvor vi siger farvel til et stort menneske.
0: Vi er også i gang med en varm og solrig maj onsdag. Vinden er lidt til frisk, og temperaturen ligger mellem 15 og 21 grader.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Onsdag eftermiddag her på P5, hvor klokken har rundet 15. Michael McDonald var det her på Sweet Freedom. Jeg hedder Christina Bjørn, og vi to vi har en times tid endnu i hinandens selskab, og det kan være, at du er en af dem, der ser frem mod en fed fredag i Tivoli Friheden i Aarhus på fredag. Der kommer Gnags i hvert fald og spiller som en del af deres Summer of Love live-turné i anledning af deres 60-års jubilæum. Jeg tænker engang, at de har været i gang på de danske scener i 60 år. Men som de selv siger, ja ja, en scene er en scene. Der behøver ikke at være specielt mange publikummer, for at de har ligesom vinget den af som en ægte koncert. Lad os få dem her på Lav Sol over Aarhus.

Carol King på P5, It's Too Late. Er der en, der ikke spiller tiden i øjeblikket, så er det Charlie Puth, som i øjeblikket er i fuld gang med sin Whatever's Clever World Tour, som han startede i april måned, 22. april i San Diego. Og det er et album, som er blevet taget vel imod, og det er også et meget personligt album, hvor han også har dygtige mennesker omkring sig. Blandt andet en tæt ven og samarbejdspartner, Coco Jones, som er med på nummeret her, der hedder Sideways.

0: Så er vi samlet igen til en omgang.
1: Hit-historier med Jørgen De Mylius.
0: De omkring det her nummer med The Walkers, der prøvede de alverdens pianister fra det londonske musikliv. Men ingen af dem, synes I, var gode nok. Så ringede det hjem til Tommy Seebach. Han kom, og allerede ved første indspilning, så var den i kassen.
1: Eldorado.
0: Jeg synes, jeg bliver rørt hver gang, jeg hører Freddie Mercury's fuldstændig fantastiske stemme.
1: Live på B5 i DR-lyd.

Charlie Puth, Coco Jones for et øjeblik siden her på P5, og lige her James Morrison med en hyldest til sine døtre på Little Wings. Og apropos ungdommen og barndommen, så har Level 42 faktisk også lavet et ret voksent nummer, der netop handler om den overgang fra den naive barndom til ungdommen, hvor man tror, at alt kan lade sig gøre, og vi skal være sammen for evigt, og ej, skal vi ikke bygge et kollektiv, til at man pludselig står i voksenlivet, hvor hverdagen har indhentet en, og hvor det hele handler om, at der skal tjenes penge nok. Ja, det er et voksen budskab, som egentlig er meget klogt, og måske grave lidt ekstra ned i budskabet her på Children's Sake.

meget fint nummer fra Level 42 her på P5, fik du Children's Say. Klokken nærmer sig hastigt 3:30, og vi skal have et kort nyhedsoverblik fra Radioavisen lige på den anden side af Godtfolket, og hvis du vil.

0: Nyheder fra DR København.
1: Venstre på Københavns Rådhus vil nu have en redegørelse af den trafikale situation på Amager. Det sker efter, at trafikanterne på Amager fik testet tålmodigheden i går eftermiddags og igen til morgen. Flere veje var præget af kødannelser, og for nogle bilister endte turen i går med at tage flere timer. Trafikproblemerne skyldes blandt andet, at der i øjeblikket er omfattende vejarbejde på Amager, herunder en udvidelse af motorvejen. Derfor vil Venstre nu have en redegørelse fra Klimateknik og Miljøforvaltningen. Det siger Sundheds- og Omsorgsborgmester Jens Christian Lytten fra Venstre.
2: Vi kunne se i går også i dag, at trafikken den glider meget, meget langsomt på Amager. Den har faktisk været gået helt i stå på Vejlands Allé. Der tog det 45 minutter at køre 300 meter. Og det er fordi, der foregår alt for meget vejarbejde på samme tidspunkt. Det er ikke koordineret det her, og det skaber altså trafikale udfordringer, især på Amager, men det er også noget, der forplanter sig til resten af byen. Og det synes jeg er urimeligt.
1: Ifølge Jane Snow, der er områdeschef i Klimateknik og Miljøforvaltning, vil man nu se nærmere på Venstres henvendelse.
3: Vi har modtaget det, og det kigger vi selvfølgelig ind i, og vi vil altid gerne prøve at se, om der er noget, vi kan gøre bedre.
1: Det er Sund og Bælt, der er gået i gang med at udvide Øresundsmotorvejen. Her lød meldingen fra pressechef Jens Villemos i går, at han håber, at bilisterne vil vende sig til vejarbejdet og tage højde for det. Vi er gået i gang med at udvide motorvejen fra 2 til 3 spor, så vi kan reducere flaskehalsen. Vi forsøger at tilrettelægge arbejdet, så det generer trafikken mindst muligt, sagde han. Og hvis du skal ud på vejene på Amager her til eftermiddag, er det en god idé at holde dig orienteret. Sådan lyder det fra Cecilie Kelsen, der er trafikvært på P4 Trafik.
4: Jeg vil rigtig gerne sige, at man ikke behøver at være bekymret, men det er lidt svært efter i går. Det jeg dog kan sige, det er, at der er håb for en forbedring i dag. Der er nemlig lagt om i vejarbejdet på Øresundsmotorvejen. Det skulle gerne være lettere at bruge 3 spor igennem hele vejarbejdet, hvor der i går kun var 2 spor på en lille del af strækningen.
1: 2 kvinder på 22 og 26 år fremstilles her til eftermiddag i grundlovsforhør, hvor de er sigtet for at have besiddet og overdraget den håndgranat, som blev benyttet på Amager i forgårs. Her kom en 31-årig mand alvorligt til skade. Ifølge sigtelsen overdrog de 2 kvinder i forening, og efter forudgående aftale med nu 2 anholdte yngre mænd, håndgranaten cirka 2 timer inden, at den eksploderede. De 2 kvinder nægter sig skyldige. Den 31-årige mand, som fortsat er svært til skadekommen, var i en gård, hvor håndgranaten blev kastet ind. De 2 yngre mænd er sigtet og blev i går varetægtsfængslet for drabsforsøg mod manden. De nægter sig begge 2 skyldige i sagen. Eftermiddagen byder på flot og solrigt vejr. Temperaturen kan snige sig helt op omkring de 20 grader. Og vinden den holder sig altså mere i den rolige ende, fordi den er svag til jævn og kommer fra nordvestlig retning. Lokalt kan det dog være frisk vind ved kysterne. Det regionale nyheder var med Nynne Våg.
5: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

Godt og vel 3:30 klokken blevet. Her på P5 fik du Michael Bublé sammen med Ron Sexsmith. Det er nummeret Whatever It Takes. Jeg hedder Christina Bjørn, og jeg er så glad for, at du lytter med. Jeg er her indtil klokken bliver 16 i dag, og her Dire Straits.

Lady Rider fra Dire Straits her på P5. Vi skal høre et nummer fra The Four Tops nu, som de faktisk selv synes var et ret skrækkeligt nummer, da det efterhånden blev færdigt indspillet. De bad egentlig om, at det ikke skulle udgives, men Motown-chefen Berry Gordy, han sagde nej, vi skal have det her på gaden. Og det endte faktisk med at blive deres signatursang og største hit overhovedet. Det, der gør nummeret specielt, og måske derfor at forsangeren Levi Stubbs, han egentlig ikke helt var med på ideen, det var, at man pressede hans stemme, altså selve vokalen, til at blive så lys som muligt, så den lød så desperat og følelsesladet som overhovedet muligt, og som resten af gruppen sagde. Ja, man kunne næsten høre, at Levi havde tårer i øjnene, når han sang. Her er de på Reach Out, I'll Be There.

Man har gennem årtier været en af de mest benyttede stemmer i dansk showbiz. Men nu er han altså også aktuel med egen plade Missing Pieces, som han har udgivet i år, Bobo Moreno. There's a better way. Lige her er Lady Antebellum.

0: er den bedste danske sang, der findes. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver Top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Skal du på listen, den her?
3: Ja, det er Loki, ja.
2: Loki, ja?
4: Det bliver nødt til.
5: Nej.
2: Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave ens.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Find Top 100 live på din favoritkanal.
6: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
0: I DR Lyd.

Vesterbrohus, som besidder en skøn country-stemme. Ja, var det The Perfect Way. Det er tid til, jeg vil pakke sammen her i studiet i DR-byen. Det har været en fornøjelse at sende for dig, er der engang. Og vi to, vi kan høre os ved igen i morgen fra klokken 14. Og bliver du hængende her hos P5, så er der Dagen er din her på den anden side af radioavisen. Jeg vil slutte af med lidt sexual healing. Det er Marvin Gaye. Ha' det godt.

0: Store energiprojekter risikerer at skulle vente mellem 5 og 10 år på at blive sluttet til elnettet. Det oplyser det statslige selskab Energinet, der driver og udvikler elnettet. Der er ganske enkelt ikke kapacitet til store projekter som datacentre og Power-to-X-anlæg. I marts satte Energinet nye tilslutninger på pause i 3 måneder, og nu lyder det, at der ikke vil blive underskrevet nye aftaler før til efteråret. DR's klimakorrespondent Maria Andersen, hvad betyder det?
1: For dig og mig, og hvad kan man sige, de almindelige husholdninger, der kan vi fortsætte denne her stigende efterspørgsel, vi har efter el til for eksempel at få etableret en ladestander. Men for de store virksomheder, som du siger, der kan det her være et problem, fordi vores elnet simpelthen ikke har nok kapacitet. Altså, der er ikke nok store ledninger til at føre strømmen rundt i vores land, og det er derfor, at de nu kan altså se ud til at skulle væbne sig med tålmodighed.
0: Men hvad kommer det så til at betyde for alt det, vi ved med den grønne omstilling?
1: En af grundene er jo, at der er sket en eksplosion i efterspørgselen af el, og det er jo blandt andet på grund af de her enorme datacentre, Power-to-X og batteriprojekter. Men i set et klimaperspektiv, så handler det jo om, at vi gerne vil elektrificere vores samfund. Altså alle de steder, hvor vi bruger sort energi, olie, kul og gas, det vil vi gerne bruge grønt el i stedet for. Så hvis det betyder, at cementfabrikken i Fredericia, der for eksempel gerne vil over på el, må fortsætte med sine dieselgeneratorer, ja, så er det selvfølgelig et problem i et klimaperspektiv.
0: Energinet skriver i dag, at efterspørgsel

0: forløbig varet næsten 5 timer. Partiet er tiltænkt rollen som støtteparti for den centrum-venstre-regering, som Socialdemokratiets formand forsøger at danne sammen med Socialistisk Folkeparti, Moderaterne og Radikale Venstre. Da Pelle Dragsted fra Enhedslisten gik ind til forhandlingerne i formiddag, ja, der var han optimistisk.
1: Vi skal jo til at forhandle videre om at danne en centrum-venstre-regering med Enhedslisten som et uafhængigt, men indflydelsesrigt parlamentarisk grundlag.
0: Det var egentlig meningen, at forhandlingerne med Enhedslisten skulle have været færdige klokken 2:30 i eftermiddag, hvor Alternativet så skulle til. Men Enhedslisten er altså stadigvæk på Marienborg hos Mette Frederiksen, mens Alternativets aftale er rykket til om en halv time, altså klokken 16:30. Selvom forældre burde kunne få hjælp hos kommunen, når deres børn mistrives, så er der flere, der køber sig til hjælp for at finde rundt i systemet og for at få hjælpen fra kommunen lidt hurtigere. Det fortæller flere organisationer og private rådgivere til DR. Først da Elena Stormborn, der har 2 sønner med skolevægring, hyrede en privat socialrådgiver, så skete der noget.
2: Hun går ind i sagen og slår i bordet. Hun er ekstremt skarp på lovgivningen. Hun er ekstremt skarp på at formulere sig korrekt i systemet, hvilket jo er forfærdeligt at sidde og erkende, at man er nødt til at formulere sig rigtigt for at blive hørt.
0: Formand i Børne- og Undervisningsudvalget i Kommunernes Landsforening, den socialdemokratiske Christina Kryrosjak Hansen, siger, at man alle steder arbejder på at få sagsbehandlingstiderne ned. Og så er der også sat andre ting i gang, fortæller hun.
3: Vi er rigtig glade for, at der her fra i år er åbnet et nyt, sådan meget let tilgængeligt tilbud, hvor forældre kan ringe ind og få rådgivning. Og det er der allerede rigtig, rigtig mange, der har gjort, og det siger jo også noget om, at der er et behov.
0: Og den slags tilbud er en del af en psykiatriplan, som så Folketinget har vedtaget. Jane Alrø, der er generalsekretær i Foreningen Bedre Psykiatri, mener, at kommunerne har brug for endnu mere hjælp fra Christiansborg for at løse problemerne.
4: Jeg håber, at de partier, der forhandler regeringen, de forpligter sig på en psykiatriplan 2, hvor med fokus på at have forebyggende indsatser kommunalt, have flere specialtilbud og generelt hjælpe kommunerne med at kunne løfte hele servicen i forhold til børn og unge med psykisk sygdom og i alvorlig mistrivsel.
0: Tørt og masser af sol, let til frisk vind og mellem 15 og 21 grader. Anne Mette Philipsen havde sat radioavisen sammen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: Og det her, det var Elvis Presley med Burning Love, og så har klokken passeret 16, og vi er for alvor i gang med den sene eftermiddag her på P5. Jeg sender live radio ind til klokken er 18, og jeg regner med, at vi sammen i løbet af de næste par timer får kigget på dagen, evalueret den lidt, om du vil, som den nu har formet sig indtil videre. Lad mig høre lidt om, hvad du har lavet. Hvad der har været det fineste, du har oplevet her indtil klokken 4 eller lidt over. Eller måske, hvad du glæder dig til skal ske i aften. Du ved, i en sms, på en sms til 12.12, start med P5 og et mellemrum. Jeg starter gerne. Dagens højdepunkt startede for mig utrolig tidligt, faktisk i nat, vil jeg sige. Jeg vågnede, jeg fik åbnet vinduet, det var lidt varmt i soveværelset, og ind strømmede så den her. Men altså, der er jo ikke noget at sige til, at jeg vågnede. Ja, det er solsorten. Man skal altså huske at nyde fuglenes sang. Og det er lige nu, at koret er stort og højt og velsyngende. Når vi når hen på sommeren, så tager det af igen. Så hvis man kan, så slå ørerne ud. Nyd den her fuglesang. Solsorten. Der er lavet mange sange om solsorten. Blackbird. Men jeg vender altid tilbage til den her med The Beatles. Og på den måde, velkommen til Dagen er din.

0: were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
1: Dagens højdepunkt, Solsortens sang, og så fik vi her The Beatles med Blackbird. Og din dags højdepunkt skriver du ind i en sms, start med P5 og et mellemrum, og send højdepunktet afsted til 12.12. Et højdepunkt, det kunne jo være alt det, der foregår i den her uge på DR's radiokanaler. Som du sikkert ved, så er vi i gang med top 100. I sidste ende, der skal vi have lavet en liste med de 100 bedste danske sange. Og lige pt. Så strømmer du ind med tusindvis af sms'er med forslag til den her liste. For alle jer, der lytter til alle DR's musikkanaler, altså P2, P3, P4, P5, P6 og P8, vi er alle sammen med. I næste uge, så skal der stemmes, og så ugen efter, så spiller vi sangene fra nummer 100 til og med nummer 21. Og så den sidste dag, det er fredag den 12. juni, der samsender alle kanaler fra kl. 14 til kl. 18, og så afsløres de sidste 20 sange på top 100, og det vil jo også sige, at vi så får afsløret, hvem der ligger i toppen nummer 1. Her på P5, der lægger vi jo trykket mellem 12 og 14, hvor vores gode radioværter Ole Jacobsen og Dennis Johannesson sender live sammen. Men altså, skulle du lige nu sidde med et forslag til en top 100-sang, så send den da endelig afsted til 12-12'eren. Ingen skal brænde inde med noget. Der er allerede kommet et forslag, et par forslag, hedder det. Lysenætter med Alberta står der her, så der er et rødt hjerte. Det er også fantastisk god sang. Og så er der også et forslag her om Lars Lille Holdt sang, kald det kærlighed. Jamen altså, endelig send forslagene afsted til 12.12. Og hvis ikke du lige har forslag, så send dagens højdepunkt. Det er også til 12.12. Start med P5 og et mellemrum, og så lad mig høre, hvad du har oplevet i dag af skønne, skønne sager. Den her, Lau Højen, Lis Sørensen, Vi vil gerne kysses, det er altså også en fantastisk dansk sang, som godt kunne kandiderer til at komme på top 100, synes jeg.

0: Et nummer fra 2021, Lau Højen sammen med Lis Sørensen. Vi vil gerne kysses. Søs i Helsinge har sendt en sms til 1212, starter med P5 og et mellemrum, og hun skriver, at dagens højdepunkt det er at få reetableret reklame på bil, haft hyggelig besøg, drukket kaffe, spist nybagt banankage, og så er det dejligt, at temperaturen er nede, og solen skinner igen. Tak for et godt program, skriver Søs i Helsinge, og tusind tak for din besked, Søs. Og ja, det med, at solen virkelig skinner igen, den virkelig gjort i dag, også her, hvor jeg befinder mig. Og faktisk, så skal vi en tur til vandet nu. Det er lige værd til det i dag. Det kunne også være et højdepunkt at tage en tur til vandet. En skøn forårsdag her i maj. En mulighed, det kunne være at tage til Vejle Fjord, som er smuk, men desværre også er en af de fjorde i Danmark, som på det nærmeste er stendød. Der er gjort mange forsøg på at få liv i fjorden igen, blandt andet ved at plante ålegræs ud i bunden af fjorden. Og nu er der et nyt initiativ på vej. Der skal nemlig sten ud på bunden af fjorden. Og her kan vi alle sammen hjælpe. Vejle Kommune har oprettet en stenbank, som alle er velkomne til at donere til. Og når der så er sten nok i banken, kan man sige, så skal de sejles ud i fjorden. Sten Hedrup, han er biolog og tidligere naturvejleder, og han fortæller her, hvorfor det er godt med sten på bunden af fjorden.
1: Jamen det er det, fordi der er mange dyr, mange planter, der kan leve sådan et sted. Og når de gør det, så giver det en anden dimension i vandet. Altså vi får lige pludselig en bund, som ikke er flad, ligesom en sand eller mudderbanke, men simpelthen fordi der er sten, som andre dyr, andre planter kan sætte sig på. Og det er en fordel, det øger biodiversiteten, og det øger muligheden for, at vi kan få nogle af de ting tilbage til fjorden, som tidligere var her.
2: Og man har jo oprettet sådan en stenbank, hvor folk kan komme ind og donere deres sten, men det er jo ikke alle sten og alle størrelser, man ønsker. Vi kan jo se hernede for os, at der er jo både nogle store sten i størrelsen med en håndbold, men også nogle mindre. Hvorfor er det, at stenens størrelse det har en betydning?
1: Det er fordi, vi vil gerne have stenen ud på omkring et par meters dybde. 2, 3, 4 meters dybde. Og derude, der kan bundforholdene gøre, at hvis der kommer noget strøm, der kommer bølgeslag, jamen så vil de små sten, de vil blive flyttet. Specielt hvis der kommer tangplanter på, og det er det, vi håber på, så vil de små sten på et eller andet tidspunkt kunne blive flyttet af tangplanterne, når strøm og bølgeslag, de begynder at tage fat i det. Og det er det, vi ser her. Der er masser af små sten herinde på land, og mange af dem, de er simpelthen flyttet ind på grund af de tangplanter, som har siddet fast på dem.
2: Og når man så har fået nok af de her størrelsesten, som man ønsker, og man så får dem ud i fjorden, altså hvor lang tid går der så typisk, inden man kan begynde at se en effekt af det?
1: For det første, så er det noget at gøre med årstiden, man lægger dem ud på, men det går egentlig meget hurtigt. Der er mange dyr i vandet, som gerne vil sætte sig på dem. Der er mange tangplanter, som godt kan sætte sig på dem, også i vinterperioden. Og derfor vil der ret hurtigt blive en etablering af dyr og planter på stenene. Så vi ser ofte hurtigt en effekt af, at der kommer sten ud i fjorden. Vi har set det med nogle af de stenrev, der er blevet lavet igennem de seneste år, er ret hurtigt, der er der dyr, der indfinder sig, også tangplanter.
0: Det var reporter Niklas Elkær, der i morges var ved vandet og talte med Sten Hedrup, som altså er biolog og tidligere naturvejleder. Og hvis du har sten, som du gerne vil af med, så kan du altså donere den til Stenbanken i Vejle og være med til at få liv i Vejle Fjord igen. Man kan selv levere den til Stenbanken, men hvis der er tale om meget store sten, så kommer noget, der hedder Vejle Fjordhave, også gerne forbi og afhenter dem. Og det er muligvis en besked, som er til dem i trekantområdet, tænker jeg. Men altså, hvis du har store sten, så ring til Vejle Kommune, og så hør, hvad du skal stille op med dem. Om de kommer og henter dem, eller om du selv skal levere dem.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.
1: Afslutning, der er klasse!

Det nyeste, vi har fra Sanne Salomonsen, nummer her hedder Holder dig i mørket. Lige om lidt så, undskyld dig, lige om lidt så klokken 9:30, så er der jo regionale nyheder her på P5. Frem mod nyhederne får vi The Magnolia, her kommer Muscle In.

0: Nyheder fra DR København.
1: Trafikanterne på Amager får testet tålmodigheden igen i dag. I går var flere veje præget af kødannelser, og for nogle bilister endte turen hjem med at tage flere timer. Og her til eftermiddag er der igen kø. Trafikproblemerne skyldes blandt andet, at der i øjeblikket er omfattende vejarbejde på Amager, herunder en udvidelse af motorvejen. Men det er nødvendigt vejarbejde, der foretages på Amager lige nu, lyder det fra Jane Sno. Hun er områdeschef i Klimateknik og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.
2: De her arbejder, det er nogle nødvendige arbejder. De er også til dels både forsyningskritiske, og det er jo statslige projekter, så det er noget, der skal gennemføres. Men vi tager selvfølgelig den her situation alvorligt og justerer sådan, at trafikafviklingen den bliver varetaget bedst muligt.
1: Og bilisterne skal forvente, at der er pres på vejene det næste stykke tid på grund af vejarbejdet, siger Jane Snow.
2: Over de kommende uger vil de her store vejarbejder være i gangværende. Men som regel er det også sådan, at trafikken sådan hen ad vejen, der kommer den til at glide lidt bedre, fordi man finder nye veje at køre af. Men vi ved, at de kommende uger, der vil være et ret stort pres på.
1: Det er Sund & Bælt, der er gået i gang med at udvide Øresundsmotorvejen. Jeg lød meldingen fra pressechef Jens Villemose i går, at han håber, at bilisterne vil vende sig til vejarbejdet og tage højde for det. Vi er gået i gang med at udvide motorvejen fra 2 til 3 spor, så vi kan reducere flaskehalsen. Vi forsøger at tilrettelægge arbejdet, så det generer trafikken mindst muligt, sagde han. To kvinder, der er sigtet for medvirken til drabsforsøg og besiddelse og overdragelse af en håndgranat i forbindelse med en eksplosion på Amager i forgårs, er blevet varetægtsfængslet. Det oplyser anklagemyndigheden ved Københavns Politi på anklageupdate. Den 26-årige kvinde blev varetægtsfængslet i 4 uger, mens den 22-årige kvinde blev varetægtsfængslet i 2 uger. En 31-årig mand kom alvorligt til skade i forbindelse med hændelsen. De to kvinder nægter sig skyldige. Den 31-årige mand, som fortsat er svært til skadekommen, var i en går, hvor håndgranaten blev kastet ind. En 26-årig mand er retten på Frederiksberg blevet frifundet for en anklage om at have billiget tager. Det oplyser mandens advokat, Erbil Kaja, til Ritzau. Manden var tiltalt for at have billiget tager i forbindelse med en kommentar, som han skrev på Facebook til Ekstrabladets artikel Israel angrebet med missiler. Artiklen omhandlede Hamas angreb på Israel den 7. oktober 2023, som kostede mere end 1200 mennesker livet. Ifølge Erbil Kaya fandt retten, at den 26-årige ikke kendte til omfanget angrebet, da han skrev beskeden på Facebook. Der er smæk på solskinnet her til eftermiddag, og det kan altså blive op til 20 grader. Vinden den er svag til jævn og kommer fra nordvestlig retning. Lokalt ved kysten er dog op til frisk vind. De regionale nyheder var læst og redigeret af mig. Jeg hedder Nynne Vog.
3: P5 med musikken, der holder.

0: Så er der god stemning fra USA, og 1981, Jake Isles Band og Centerfold var det her.
1: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på P5.
0: Og jeg er tilbage med live radio helt frem til klokken 18, denne onsdag i maj. Og sms'en er åben, 12.12'eren, P5, et mellemrum, din besked afsted til 12.12. Jeg kan sige, at der kommer stadigvæk masser af forslag til top 100. Tak for dem alle sammen. Der er rigtig mange, der skriver, at Kald det kærlighed med Lars Lilholt skal på listen. Virkelig mange, der skriver det. Og også nogen kan se på telefonnumrene, som ligesom sender flere beskeder, hvor der står Kald det kærlighed med Lars Lilholt. Og det kan man sige, det er nok spild af skønne kræfter, fordi det er jo ikke en afstemning, vi har gang i endnu. Lige nu, der er det bare forslag til, hvilke sange, der skal på top 100. I næste uge, så kommer der til at køre en afstemning om, hvilke sange, der så skal på den der liste top 100. Så altså et enkelt forslag er sådan set nok. Selvfølgelig velkommen til at sende flere, hvis det er, men det tæller bare ligesom ikke. Det er ikke en optælling, vi har gang i. Der er også højdepunkter. Højdepunkter fra dagen, der er ved at være gået. Det er det, vi plejer at dele, også her i Dagen er din, og der er kommet en besked fra Marianne. Og hun skriver, hej, jeg startede dagen ved tandlægen, og det blev dyrt. En knækket kindtand. Og det vil så til 8.500 for en krone. Au, au, au. Nå, så skriver Marianne, jeg fik så købt en dejlig torskefilet hos fiskemanden på torvet i Maribo som en trøst. Så det bliver til højdepunktet til aftensmaden med nye kartofler til. Og så er der hilsner fra Marianne Egebjerg i Maribo. Og tusind tak for din besked, Marianne. Jeg vil sige, sådan en torskefilet der, og så nogle nye kartofler, der er kogt godt, så kan sådan en flækket kindtand vist godt klare det. Tusind tak for beskeden altså, og der er plads til højdepunkter, masser af den her i Dagen er din. Afsted med dem til 12.12. Og husk nu, at Poul Grabs bliver 70 år i morgen, skriver Charlotte Fredberg i Oldsgaard. Og bare rolig, Charlotte, det har vi ikke glemt i alt det her højdepunkter og top 100 snak. Det skal nok blive fejret behørigt i morgen.

0: Han fylder 70 år i morgen. Poul Krebs, her fik du ham med Morrison, Dylan og Elvis.
1: Dagen er din.
0: Noget af det, som nyhedsrullet har været fuld af i dag, det er kvinders cyklus, og ikke mindst moderne mænd, der nu er begyndt at tage notits af, at kvinder altså på mange måder svinger i løbet af en måned, og at det er noget, som man som mand skal vide, og noget, at parerne skal hjælpes ad med at takle. Jeg ved godt, at for mange af os, der har rundet en del runde fødselsdage, så kan det lyde mærkeligt, fordi traditionelt så har menstruation, præmenstruelt syndrom og hormoner været noget, som kvinder selv måtte ligge og rode med. Men sådan er det ikke nødvendigvis i alle parforhold længere. På forskellige sociale medier, der ses især yngre mænd tale om, at de indretter hverdagen efter deres kærestes cyklus. Sådan er det blandt andet hjemme hos Amalie Kjeldtoff og Bertram Borglit, som reporter Silje Langberg har besøgt.
2: Og Bertram, du følger med i Amalies cyklus via en app, som du lige har vist mig, som blandt andet fortæller dig, at der er en uges tid til Amalie har menstruation. Hvorfor gør du det her?
3: Jeg gør det fordi at, for at vise hensyn, og jeg gør det for at imødekomme nogle af Amalies behov også. Også for vores forholds skyld, at nogle af de store snakke, man måske ikke lige skulle tale, det var, at man var midt i menstruation, kunne man tage på andre tidspunkter. Så i bund og grund mest af alt, fordi at jeg elsker Amalie, men for at tage hensyn til hendes krop og vores forhold generelt.
2: Og Amalie, hvad betyder det for dig, at Bertram ved, hvordan din cyklus ser ud, og hvordan det påvirker dig?
4: Jeg tror, at som kvinde har man været vant til at deal med sin menstruation alene. Og måske da man var helt ung, også skamme sig lidt over den, især over for drenge. Så jeg tror virkelig, det betyder meget, at ens kæreste vil involvere sig så meget. Det føles som sådan a two-man job, i stedet for at jeg står med det selv. Så sådan det, at Bertram han også er med, og også lige har et bind med i tassen, eller sådan et eller andet. Det er bare sådan, det er vildt rart. Det er sådan en fælles indsats på noget, som sådan, altså det er jo ikke Bertrams skyld, at jeg har menstruation og lider, når jeg har det, men det er jo heller ikke min skyld per se, så sådan, det er bare, det er rart, at der er en, der hjælper.
2: Hvad er det sådan vigtigste, største hjælp, hvornår kan du virkelig mærke, ej, det var godt, han vidste det her?
4: Det er sådan lige op til min menstruation. Altså sådan, jeg kan godt blive mega sådan trist og meget sådan selvkritisk og ikke have så meget overskud. Og der skruer han bare lige sådan det ekstra op for overskuddet. Og så på alle andre tidspunkter i min cyklus, hvis Bertram er lidt træt og sådan noget, så skruer jeg jo lidt op. Men bare det, at han sådan ved det, og han kan næsten mærke det på mig, uden at have tjekket den der app. Altså sådan, okay, Malle, hun er træt.
2: Ja. Bertram, jeg afkoder jo min kæreste ved at kigge på ham. Hvorfor gør du ikke bare det? Hvorfor spørger du ikke bare, hvordan Amalie har det?
3: Man kan også sige, at det gør jeg også. Og jeg er blevet meget bedre til sådan at afkode på Amalies udtryk, hvordan hun har det. Men det her, det er også en reminder. Jeg tror mange gange, at man har nogle lange hverdage, og man er fri klokken 5, og man ikke lige tænker over det ene eller det andet. Og så kommer der notifikationer op, hvor ligesom kan være sådan, husk lige at give et ekstra kram, eller husk lige at måske købe på ekstra blomster. Og så gør jeg det, fordi man har meget andet gående i hovedet konstant. Så det er også for ligesom at huske mig selv på, at man lige så gør det lidt ekstra, og det gør appen, og det hjælper. Og så er det sådan en kalender, for ligesom at keep track, for nogle gange så bliver den rykket, nogle gange kommer den tidligere, og nogle gange kommer den senere. Og så hvis man har regnet med noget, så kan man ikke lige vide. Men 100% jeg aflæser dem. Også helt vildt meget hendes udtryk, det er klart.
0: Ja, sådan lød det her fra Amalie Kjeldtoft og Bertram Borglit, som har dannet par i et års tid. Ifølge en mandeforsker, der hedder Sten Bogø Nielsen fra RUC, så er mænds engagement i kvinders cyklus et billede på en større udvikling, hvor unge mænd i dag deltager langt mere i alle slags omsorg og følelser. Noget, der ifølge forskeren var utænkeligt bare for 20 år siden. Ja, så var der lige lidt at tænke over der. Ja. Og jeg ved ikke, hvor meget Rasmus Nør han tænkte på kvinders cyklus, da han for 20 år siden i 2006 skrev den her sang Sommer i Europa. Men ja, det er i hvert fald den, der kommer her.

0: til at foretage kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjente har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Her kom helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV og i aften på DR1.

Blue med Neil Diamond. Du lytter til Dagen er din, programmet, hvor vi samler på højdepunkter fra dagen, der så småt er ved at være gået. Der er kommet et enkelt højdepunkt til sms'en, 12-12'erne, der står, at dagens højdepunkt, det var den første græsslåning på en FDF-lejr på én tynde land. Hold da op, det var ordentlig stor græsplæne der. Godt gået, vil jeg sige. Og når jeg siger, at der ikke er kommet så mange sms'er, så passer det jo ikke, fordi der er kommet masser af sms'er med forslag til sange, der skal på top 100. Anne Linnet, forårsdag, er der en, der foreslår her Sankt Peders Engle med Sneakers, Kalde Kærlighed med Lars Lilholt. Det er virkelig en topscore her, i hvert fald lige nu. Der er mange, der foreslår Lars Lilholts sang, Kalde Kærlighed. Lucas Graham, Wish You Were Here. Og så er der også Lille Bitte Danmark med Helge Engelbrecht, som bliver foreslået. Jeg så en sms, der vist nok kom her til B5 i morges, og det var en lytter, som foreslog Shubidua med et nummer, der hedder Lykkehjulet, og der stussede jeg en lille smule, for jeg tænkte, hvad er det for et nummer? Og jeg måtte faktisk have fat i de gode folk på vores diskotek for at finde det. Det er ikke noget, vi spiller hver dag her i radioen. Men vi fandt det, og nu synes jeg, at vi skal høre det her Shubidua-sang. Den her Shubidua-sang, den er fra 1992. Her kommer Lykkehjulet.

fra Shubidua 13, som kom i 1992, var det her lykkehjulet. Nye israelske angreb har kostet 31 livet i Libanon. Blandt de døde er både ældre og børn. Det er Maria Dohn, der har 17 radioavisen. Hun er klar med den lige om et øjeblik. Og så efter radioavisen, så er der en times dag af din tilbage her, hvor vi blandt andet skal hilse på Claus Meyer, kokken, iværksætteren Claus Meyer, og høre, hvilken musik han lyttede til, da han var barn, ung og voksen. Han er nemlig med i denne uges version af 10.30. Fremod Radioavisen er det her i Yellow Bellies.

0: Sing Her a Love Song med gruppen Yellow Bellies. Og nu er der nyheder, klokken er 17. Siden i går er 31 blevet dræbt i Libanon. Blandt de dræbte er kvinder og børn, fortæller det libanesiske sundhedsministerium. Det er sket efter, at Israel det seneste døgn har indledt et større angreb på nabolandet, på trods af en våbenhvile. De rammer ældre og børn og uskyldige mennesker. Der er ingen militære mål her, kun uskyldige menneskers hjem, siger en beboer i byen Tyre, efter endnu et angreb her i eftermiddag. Selin Tyrker, journalist på DR's udlandsredaktion. Hvor markante er de her israelske angreb?
1: Siden der blev indgået en våbenhvile for 7 uger siden, så har der været registreret rigtig mange angreb og overtrædelser fra begge sider, men det her det er et af de største og mest omfattende angreb, siden man indgik den her våbenhvile. Og det sker jo kun et par dage efter, at Netanyahu han har sagt, at nu vil man træde endnu hårdere i speederen i forhold til Hezbollah, og man vil intensivere angrebene inde i Libanon. Så det er jo det, vi ser lige nu, og det tyder på, at det kommer til at fortsætte de kommende dage.
0: Officielt er der jo en våbenhvile mellem Israel og Libanon. Hvordan forklarer Israel, at man alligevel er nødt til at angribe?
1: Israel siger, at Hezbollah overtræder våbenhvilen, og man derfor forbeholder sig retten til at forsvare sig selv og angribe inde i Libanon. Omvendt så siger Hezbollah, at man angriber Israel, fordi at Israel angriber inde i Libanon. Så det er jo de her modstridende meldinger fra begge parter, som man jo ofte ser i krigen, som gør, at angrebene fortsætter.
0: Tak for det, Selin Tyrker. For kort tid siden kom Enhedslisten ud fra Marienborg efter 5,5 time lange forhandlinger med kongelige undersøger og formand for Socialdemokratiet, Mette Frederiksen. Enhedslisten er tiltænkt rollen som støtteparti for den centrum-venstre-regering, som Mette Frederiksen prøver at forhandle på plads med SF, Moderaterne og Radikale Venstre. Men det er ikke helt enkelt, sagde Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted, da han kom ud fra forhandlingerne.
2: Der er jo ikke nogen hemmeligheder. Der er et stykke fra Lars Løkkes moderater til Enhedslistens socialister. Men vi går til det her med krum hals.
0: Anja Westphal, du er med fra Marienborg. Mødet gik altså mere end 2 timer over den tid, der var sat af til det. Hvad talte de om så længe?

0: Marienborg de seneste timer.
1: Men kan du fornemme på Dragsted, om han kan støtte regeringen?
0: Altså, han sagde, da han kom ud, at der bliver gjort gode fremskridt, men også, som vi hørte her i klippet, der er jo lang vej imellem de to parter. Så han prøver selvfølgelig at presse så meget på, som han kan. Men samtidig så er det jo nogle lange og indviklede beregninger, man sidder med. Og der skal jo også gives en form for garanti til Enhedslisten. Spørgsmålet er, om statsministeren vil det og kan det nu.
1: Tak for det, Anja Westphal, og jeg kan lige fortælle, at Alternativet er gået i til forhandlinger med på Marienborg nu. Der er pres på det danske elnet, så meget at det statslige selskab Energinet nu siger, at store energiprojekter risikerer at skulle vente op til 10 år, før de kan blive tilsluttet. Marie Mønster, professor ved Danmarks Tekniske Institut, universitet og medlem af Klimarådet, siger, at det kan få konsekvenser.
2: Det kan jo betyde, at vi ikke får den her elektrificering, vi meget gerne vil have. Det kan jo både betyde noget for, at vi får problemer med at nå vores klimamål, og det kan også betyde noget i forhold til vores forsyningssikkerhed.
1: Og det er fordi, at vi er flere, der vil bruge elektricitet, at vi nu har problemer, siger hun.
2: Der er mange, der har set, eller selv ejer en elbil. Der er mange, der har fået varmepumper. Så vi ved godt, at vi har brug for mere strøm. Men så er der kommet det, at der er kommet mange ansøgere fra datacentre, og store batterier er blevet billige, så de er også kommet hurtigere og i større størrelse, end man havde forventet. Og så er der så lige Power-to-X-anlæg, der også står i den her kø.
1: Og for at løse problemet, så vil Energinet nu stille højere krav til de virksomheder, der står i kø for at komme på elnettet. Resten af dagen får vi tørt vejr og sol. Vi får også let til frisk vind fra nordvest. Og i aften solrigt, i nat fortsat klart vejr og temperaturer ned mellem 3 og 8 graders varme. Radioavisen denne eftermiddag er sat sammen af Anne-Mette Philipsen.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Earth, Wind and Fire var det her med The Emotion Boogie Wonderland.
1: Velkommen til Dagen er Din på P5. Din vært er Gitte Førby.
0: Og lige om lidt, så tager vi et kig på ugens udgave af podcasten 10-20-30, der hvor en kendt dansker hver uge fortæller om den musik, der ramte ham eller hende, da de var børn, unge og voksne. I denne uge, der er det kok og iværksætter Claus Meyer, som er på besøg. Og ikke nok med, at vi stifter bekendtskab med ham. Vi hører også om hans far, som havde tre helte, eller idoler, kan man sige, nemlig Muhammad Ali, Elvis og Tarzan. Lige om lidt, så tager vi med til Claus Meyers barndom, og der er der en af de her tre farhelte, som spiller en musikalsk hovedrolle. Du kan høre, hvilken en af dem, lige om lidt, når vi har hørt det her nummer med Chita Chanel, der kommer smuk og dejlig.

0: Det er kok og iværksætter Claus Meyer, der er på besøg i podcasten 10.30 hos radiovært Signe Musmann i denne uge. Du kan høre hele afsnittet, det ligger klar til dig i DR Lyd, men nu skal vi høre en del af historien. En historie fra Claus Meyers barndom, og Signe Musmann præsenterer den her.
1: Du er født i 1963 og vokser op på Lolland Falster, og her i din første historie, der er vi i dit barndomshjem i Sundby på Lolland.
2: Når jeg lukker øjnene, så ser jeg for mig, at jeg sidder nede på mit værelse i kælderen på Kildegårdsvej 11 i Sundby, Lolland, hvor huset ligger for enden af en lang lukket vej, som slutter med en rundkørsel. Så det var sådan et meget trygt sted at være barn. Jeg gik op ad vejen, så kom jeg op til bageren, Bær Vetterberg, hvor jeg tjente mine allerførste lommepenge som 7-årig ved at bære brød over fra morgenen over til butikken fra bageriet. Og går jeg den anden vej, så kommer jeg ned igennem en sti, som fører ned til Ellekrattet, hvor vi mødtes med drengene og pigerne om aftenen, da jeg var barn, inde i sådan et krat, og havde sådan en form for helle omkring en lille sø, hvor vi sad på en stor, tyk træstamme og fortalte røverhistorier, og en eller anden periode, der røg vi også nogle smøg og spiste et slik og lagde planer for weekenden. Og jeg sad tit ned på mit værelse og hørte musik, og jeg blev meget glad for Elvis i en tidlig alder. Jeg blev introduceret til ham fra min far, som havde tre idoler, og det var Elvis og Muhammad Ali.
3: I told you all that I was the greatest of all time.
2: Og Tarzan.
3: I told you today I'm still.
2: Nu talte du om hvem der blev ældet mest, surdejen eller dig. I dit hjem, jeg vil sige, min far, han gav de tre personer, jeg lige nævnte, altså langt mere kærlighed end min mor og mig det sammen. Jeg vil også give ham den kredit, at det har betydet virkelig noget for min måde at være i verden på, at han tog mig op om natten og så Muhammad Alis boksekampe, som typisk fandt sted klokken 2:30 dansk tid. Og der kunne jeg bare se, hvordan min far, hans næsegrus beundring for både boksningen, men også de oratoriske evner hos den der bokser der, og hele den der måde, som Muhammad Ali var på. Så han var min fars helt, og det her, jeg tror, det var med til at give mig en vis appetit på helte. Det jeg optog mig selv synge med på nummeret. Altså, det vil sige, jeg havde kunne ligesom i mine hovedtelefoner, der kunne jeg høre Elvis synge, og så talte jeg ind i en mikrofon, og så optog den så mig synge Elvis, men med lidt den anden lyd, lidt i, for det kom ligesom ud af mine hovedtelefoner og ned i mikrofonen også, så det var sådan lidt spøjst. For jeg har desværre mistet det. Jeg havde sådan en kassette, hvor indtil for 10 år siden, jeg tror, det gik til under en stormflod, var der oversvømmelse i vores kælder. Men for en, der ikke kunne synge, så var det trygt at læne sig ind i Elvis' klangunivers, og bare ligesom lægge sig ind i armhulen der, og sige nogle ord, der lød ligesom hans. Det hedder jo Are You Lonesome Tonight, så det er jo en kærlighedssang, og det er en sang, der handler om at miste og at tvivle på den andens kærlighed, og at være i det.

det er frisk lige at lægge din egen stemme om på den her, synes jeg, Claus. We drifted apart. Hvad snakker du om? Du kan sgu da godt synge. Does your memory stray?

0: Er ramt en tone indtil nu?
1: Jeg kigger ud på produceren, som er meget musikalsk. Det lyder smukt, for jeg ved i mine ører.
0: Jeg har aldrig hørt før.
1: Jeg synes altså også, det lyder godt, Claus. Det er virkelig... Og imponerende, du kan det hele. Du kan den virkelig.
0: Kom en svær del, jo.
1: Ja, den lører, hører vi nu.
2: I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said that the world is a stage.
3: Each must play a part.
2: Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came act two. You seemed to change, you acted strange, and why I've never known.
1: Nu sidder du her som en voksen mand og ved, hvad han snakker om, men da du var 8-10 år, har du anet, hvad du stod og sagde, tror du? Forstod du, hvad Elvis ville?
0: Jeg vil ikke påstå, at jeg forstod det dybeste mening med teksten, men jeg bildte mig ind, at det ramte et eller andet i mig. Det resonerede med en eller anden følelse hos mig, og det var vel med til at forme mine første idéer om, hvad det ville sige at have en relation til en anden. Og
1: ja. Hvorfor lige den her, tror du?
0: Jamen, det var måske fordi jeg sang med på den.
1: Mm.
0: Altså ikke fordi jeg specielt havde set frem, at jeg skulle sidde her og synge med på den igen.
1: Jeg synes, det var dejligt.
0: Men der var jo mange, der var også I'm All Shook Up og Kiss Me Quick og Don't Be Cruel. Der var også med så mange sange. Så det kunne også godt have været en anden.
1: Ja.
0: Med upbeat sang.
1: Okay, men, og hvad med Elvis? Hvad var der ved ham?
0: Altså, alle talte jo om ham dengang, og han så pissegodt ud, og han var fræk.
4: Ja, han var nemlig fræk, og han så rigtig godt ud, Elvis Presley, og så sang han godt, og også noget bedre end Claus Meyer her, hvis jeg skal være helt fuldstændig ærlig. Du kan finde 10.30 i DR Lyd, der ligger meget mere musik og flere gode historier. Og var der jo Claus' far, der havde tre idoler. Elvis, Tarzan og Muhammad Ali, eller Cassius Clay, som han hed, før han fik to navneforandring. Og det fik mig til at tænke på Johnny Wakeland. 1975, der lavede han den her sang.

Johnny Wakelin fra 1975 med Black Superman. Du lytter til Dagen er din. Der er kommet et par højdepunkter. Der er kommet en besked her fra Dan fra Skelskør. Han skriver, at dagens højdepunkt er, at jeg endelig fik taget mig sammen til at købe en læsøbænk. Jeg har tænkt på det i årevis, men nu er den her. Her vil jeg sidde om morgenen og læse avisen. Ha' en dejlig aften, skriver altså Dan fra Skelskør. Og tusind tak for din besked, Dan. Det kan jeg godt forstå, at det er et højdepunkt. Det bliver et højdepunkt mange, mange dage frem for dig, tænker jeg. Så er der Benny, han skriver, højdepunktet i dag, Gitte, det er at sidde her i sol med 20 grader op i Norge, hvidt sten, og så også med mine dejlige børnebørn. Og så sender Benny hilsen, og tusind tak for dem, Benny, og send endelig højdepunkter afsted til 12.12. Start med P5 og et mellemrum, og så fortæl, hvad det bedste, du har oplevet i dag, det mon er.

0: men den gode musik består på P5.
1: Det gør den nemlig, og du er på P5 og lytter til Dagen er din. Vi nærmer os 5:30, og dermed også den sidste omgang regionale nyheder i dag. De er klar til dig, når vi har hørt TV2 her. Han kommer og ring til mig.

0: Nyheder fra DR København.
1: Igen i dag er der udfordringer og bøvl med trafikken på Amager. Og nu vil Venstre på Københavns Rådhus have en redegørelse af den trafikale situation på Amager. Det sker efter, at trafikanterne på Amager fik testet tålmodigheden i går eftermiddags og igen i dag. Flere veje har været præget af kø, og for nogle bilister endte turen hjem i går med at tage flere timer. Også her til eftermiddag er der meldinger om problemer i trafikken. Det skyldes blandt andet, at der i øjeblikket er omfattende vejarbejde på Amager. Herunder en udvidelse af Øresunds motorvejen. Derfor vil Venstre nu have en redegørelse fra Klima-, Teknik- og Miljøforvaltningen, siger sundheds- og omsorgsborgmester Jens Christian Lytten fra Venstre.
2: Vi kunne se i går også i dag, at trafikken den glider meget, meget langsomt på Amager. Den har faktisk været gået helt i stå på Vejlands Allé. Der tog det 45 minutter at køre 300 meter. Og det er fordi, der foregår alt for meget vejarbejde på samme tidspunkt. Det er ikke koordineret det her. Og det skaber altså trafikale udfordringer, især på Amager, men det er også noget, der forplanter sig til resten af byen. Og det synes jeg er urimeligt.
1: Ja, Jane Snow er områdeschef i Klima-, Teknik- og Miljøforvaltningen. Hun siger, at man nu vil se nærmere på Venstres henvendelse.
3: Vi har modtaget det, og det kigger vi selvfølgelig ind i, og vi vil altid gerne prøve at se, om der er noget, vi kan gøre bedre.
1: Det er Sund & Bælt, der er gået i gang med at udvide Øresundsmotorvejen. Her er meldingen fra pressechef Jens Villemose, at han håber, at bilisterne vil vende sig til vejarbejdet og tage højde for det. Der er ikke ret meget, vi kan gøre anderledes. Man skal huske, at mens vores arbejde varer 3 år, varer nogle af de andre vejarbejder kun få måneder, så der er grund til optimisme, siger han. To kvinder på 22 og 26 år, der er sigtet for medvirken til drabsforsøg og besiddelse og overdragelse af en håndgranat i forbindelse med en eksplosion på Amager i forgårs, er blevet varetægtsfængslet. Det oplyser anklagemyndigheden ved Københavns Politi på anklageupdate. Den 26-årige kvinde er blevet varetægtsfængslet i 4 uger, og den 22-årige kvinde er blevet varetægtsfængslet i 2 uger. En 31-årig mand kom alvorligt til skade i forbindelse med hændelsen. De to kvinder nægter sig skyldige. En 26-årig mand er retten på Frederiksberg blevet frifundet for en anklage om at have billiget tager. Det oplyser mandens advokat Erbil Kaja til Ritzau. Manden var tiltalt for at have billiget tager i forbindelse med en kommentar, som han skrev på Facebook til Ekstrabladets artikel Israel angrebet med missiler. Artiklen omhandlede Hamas angreb på Israel den 7. oktober 2023, som endte med at koste 1.200 mennesker livet. Ifølge advokat Erbil Kaja fandt retten, at den 26 og I ikke kendt til omfanget af angrebet, da han skrev beskeden på Facebook. Det her flotte og solrige vejr, det fortsætter i aftentimerne, og i nat får vi klart vejr. Temperaturen falder og kommer ned et sted mellem 5 og 10 grader, og så får vi en svag til jævn vind mellem vest- og nordvestlig retning. De regionale nyheder var her til eftermiddag, læst redigeret af Nynne Vogue.
4: P5 med musikken, der holder.

0: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på B5.
1: Først Alice Moyet, og her var det så Shubidua med Knuden. Og så blev klokken 26, og vi skal se nærmere på dagens tankevækker, som i dag kommer fra Charlotte Fick. Hun er skuespiller. Hun fik sit gennembrud i DR-TV-serien Rejseholdet. Ja, som Ingrid Dahl, var det ikke det, hun hed? Efterforskeren der. Charlottes fine tankevækker fortælling handler om at leve hele livet fuldt ud her og nu. Prøv at lytte med her.
0: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Noget om døden. Altså, det vil jeg bare ikke have noget med at gøre. Men ikke desto mindre, så har det været påfaldende tydeligt for mig at høre, hvor mange mennesker, der har haft en sygdom, de vidste, de skulle dø af, som sagde, at nu vil de begynde at leve fuldt ud. Altså, samtidig med, at nogle andre også har sagt, da børnene var små, der var jeg, altså, det gik bare så stærkt. Så jeg har prøvet at lytte til det der, og så sige, okay, for mig må det ikke gå så stærkt. Nu har jeg et lille barnbarn, og jeg vil give det barnbarn alt den tid i verden, som jeg også gav mine egne børn, synes jeg, alt den tid i verden, til at se de små hænder blive store, så jeg ikke gik glip af noget. Og ja, med døden for øje, bare være opmærksom på, at det er altså her nu. Det kan godt være, at der er nogen, der har en dødsdom foran sig, men jeg ved heller ikke, hvornår jeg skal dø.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fester.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikkelse,
6: summe og bærings.
1: Og måske en tale.
7: Så det glæder vi os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

Så fik vi Level 42 Running in the Family. Og lige om lidt så klokken 18, så skal vi have en radioavis med Maria Dohn, og hun fortæller blandt andet, at Alternativet forhandler lige nu med Mette Frederiksen om partiet. Altså om partiet kan støtte en ny mindretalsregering. Franciska Rosenkilde kræver grøn omstilling og bedre dyrevelfærd for at sige ja. Den historie er der mere om lige om lidt, og så efter radioavisen, så er der Hit House her på P5 med Jørgen Demylius. Jeg hedder Gitte Førby. Tak for i dag. Tak for alle jeres sms'er. Tak for alle jeres forslag til top 100. Jeg tror, halvdelen af de sms'er, jeg har fået i dag, der står kaldte kærlighed med Lars Lilholt. Og jeg vil sige, at jeg har taget det til efterretning. Den er I vilde med. Tak for sms'erne i hvert fald. Og ja, som sagt lige om lidt. Så klokken 18, så er der radioavis. Ha' nogle rigtig dejlige aften. Frem mod radioavisen er det Tears for Fears med Break the Man.

0: Forhandlingerne om at danne en regering fortsætter her til eftermiddag, og lige nu er det Alternativet, der sidder sammen med kongelige undersøger Mette Frederiksen på Marienborg. Partiets vigtigste krav for at støtte en ny regering er omfattende grøn omstilling og bedre dyrevelfærd. Det sagde partiets politiske leder Franciska Rosenkilde, da hun kom til Marienborg nord for København for lidt over en time siden.
1: Først og fremmest så har Alternativet jo hele vejen igennem haft et ultimativt krav til den næste regering, og det er jo, at vi får omlagt det danske landbrug, vi får en meget mere bæredygtig produktion, og det kræver i høj grad, at vi får en anden dyrevelfærd i den danske svineproduktion.
0: Mette Frederiksen arbejder på at danne en mindretalsregering med Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Moderaterne og De Radikale. Alternativet og Enhedslisten er så tiltænkt rollen som støttepartier. Tidligere i dag forhandlede Enhedslisten i 5,5 timer på Marienborg, og politisk leder Pelle Dragsted havde et vigtigt krav med til Mette Frederiksen.
2: Det er et fuldstændig afgørende krav for Enhedslisten, at vi sørge for, at uligheden ikke stiger, og vi tager konkrete initiativer til at bekæmpe uligheden i det her land.
0: Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent. Alternativet vil have en handlingsplan for dyrevelfærd, og Enhedslisten, kan vi høre, vil have gjort noget op med uligheden. Hvor realistisk er det, at de krav kan komme igennem?
3: Det er i hvert fald ikke nogen krav, der kan komme bag på de fire partier, der sidder og forhandler regeringen, fordi det har Enhedslisten og Alternativet sagt hele vejen igennem. I forhold til omlægning af landbruget og dyrevelfærd, det tror jeg, der er opbakning til. Det kan godt være, at det ikke kan gå helt så hurtigt, som Alternativet godt kunne tænke sig. Det her med uligheden, det er måske lidt sværere, alt efter hvordan man vil gøre det op, når det kommer til de afgørende. Fordi nogle af de reformer, som Lars Løkke Rasmussen gerne vil have gennemført, ville måske alt andet lige kunne øge uligheden.
0: Hvor vigtigt er det egentlig for de her fire partier, der forsøger at danne regering, at de både får Alternativet og Enhedslistens opbakning?
3: Altså i virkeligheden kunne de jo klare sig med Enhedslisten. De fire partier, Enhedslisten har til sammen 93 mandater. Men der er også en mulighed for et alternativt flertal med Alternativet, og de tre nordatlantiske mandater, som ville forventes at støtte sådan en regering. Og man vil jo gerne stå så bredt funderet som overhovedet muligt som ny regering.
0: Tak for det, Christine Kortsen. Israels militær har her til eftermiddag udsendt en evakueringsordre til alle indbyggere i og omkring byen Tyre i det sydlige Libanon. Forlad straks jeres hjem og begiv jer nordpå, siger en talsmand for militæret

0: Energinet, som i 3 måneder har lukket for nye tilslutninger. Almindelige forbrugere kan stadig uden problemer få strøm, men store datacentre og Power-to-X-anlæg kan blive påvirket. Det siger Marie Mønster, professor ved Danmarks Tekniske Universitet og medlem af Klimarådet.
1: Vi mangler ligesom noget motorvej til vores strøm. Det er jo selvfølgelig et problem for industrien for eksempel, og det kan også være et problem for den grønne omstilling.
0: Elektricitet er vigtig i den grønne omstilling, siger DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
2: Altså alle de steder, hvor vi bruger sort energi, olie, kul og gas, det vil vi gerne bruge grønt el i stedet for. Så hvis det betyder, at cementfabrikken i Fredericia, der for eksempel gerne vil over på el, må fortsætte med sine dieselgeneratorer, ja, så er det selvfølgelig et problem i et klimaperspektiv.
0: Energinet vil nu stille højere krav til de virksomheder, der står i kø for at komme på elnettet, men kan ikke give grønne projekter en forlomme, siger direktør Kim Villerslev Jacobsen.
3: Det er ikke vores opgave at vælge mellem projekter på den måde, men hvis politikerne måtte ønske sig en særlig prioritering, så medvirker vi gerne til at få den til at ske.
0: Der vil være sol på himlen, indtil den går ned ved 9:30 i aften. I nat får vi klart vejr og mellem 3 og 10 grader. I morgen igen masser af sol på programmet. Det var den radioavis, Anne Mette Philipsen havde sat den sammen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5.
5: Her er Danmarks Musikradio.
4: Hit House med Jørgen De Mylius.

0: Velkommen indenfor her i Hithuset. Og hvis I bliver her, så er I hos mig i Kridthuset med masser af gode sange. Og jeg synes måske, vi skal tage en ekstra finale runde på de mange sange, skrevet af Carole King op igennem hendes karriere. Og så lad nok være nok. Det har også været rigtig, rigtig afvekslende at have en hel serie. Det, sådan havde jeg egentlig ikke planlagt det helt fra starten. Men sådan er det blevet. Og nu synes jeg her, hvor sommeren stunder til, at, at vi skal holde en pause i hvert fald med fruen, selvom jeg sagtens kunne blive ved året ud, er jeg sikker på. Så mange sange har hun lavet, og så mange versioner er der lavet af hendes sange, så det sagtens skal blive afvekslende af samme årsag. Her er en sang, som hun har skrevet sammen med sin mand, men med lidt ekstra hjælp fra en anden af de store forfattere, dengang Jack Keller. Så ja, skal vi lytte til Everly Brothers, som Carole King skrev en del sange til i tidernes morgen.
1: Hithuset.

0: Ja, det var Everly Brothers med den her No One Can Make My Sunshine Smile. En dejlig sang fra begyndelsen af 60'erne, men en af de mest kendte sange, som Carole King har skrevet til Everly Brothers, det er nok den, der hedder Crying in the Rain. Og den har vi jo faktisk lige fået en ny version af med den tidligere forsanger i Smokey, nemlig Chris Norman, der har lavet et helt nyt album, der hedder Lifelines, og der har han indlemmet sin version sammen med sin datter jo, at Susan er netop Crying in the Rain. Nå, men vi skal lige for en kort stund op i nutiden og have denne her herlige lille perle med Bo Evers.
1: Hit House.

0: til morfar.
1: Jeg synes, at Bo Evers, han kommer med en helt ny påfund, hver gang der kommer en ny sang. Og dem er der kommet en del af her på det seneste. En af de sjovere, det er den, der hedder Radioavisen. Men nu er han kommet med morfarsangen. Og det er jo en speciel morfar, som synes, han har aftjent sin værnepligt, da han var far. Det er han jo stadigvæk, men nu er han far til en voksen, og så ønsker han sig tilbage til sin pure ungdom, før han fik børn overhovedet, og så må hans voksne barn meget gerne vente lidt med at gøre ham til morfar, for han vil gerne lige have lidt tid til at hænge ud med sutterne åbenbart, ligesom dengang. Nå, men det var lidt fra aktualitetsafdelingen, og så er der lidt mere Carole King.
2: Moderne dansemusik, indspillet programmer og fruplader.

Det var altså The Monkees, og det var jo altså en af de store grupper, som Carole King også kom til at skrive til. Hun skrev det store hit sammen med sin mand Jerry Goffin, Pleasant Valley Sunday. Og ellers så var de jo leveringsdygtige sammen med mange andre af de komponister, de havde siddet sammen med i den der berømte Brill Building i midten af New York på selveste Broadway i ganske mange år. Og så var det jo Don Kirshner, som stod for arrangementet med at få Monkees, de her unge skuespillere, der skulle agere en popgruppe, men som også blev en popgruppe. Det var jo ham, som styrede Brill Building og var en af dem, som ejede forlaget, som alle de unge komponister skrev til. Og nu var det jo altså så bare at henvende sig til alle sine samarbejdspartnere, og der var Carole King jo altså en af dem. Det blev også til, at Carole King og Jerry Goffin, ægteparret, der jo altså leverede så mange store hits i den periode, fik lov til at skrive titelmelodien til Monkees spillefilm, for de altså blev så populære og berømte, så ud over deres populære tv-serie, så blev det også til spillefilmen Het. Og her kommer altså temaet fra Het.

Sådan der, det var altså med umiskendelige Beatles-inspiration, det må man sige. Men det kunne Carole King altså også. Temaet til spillefilmen om The Monkees, den der hedder Head, også skrevet af Carole King og Jerry Goffin. Og så en af de senere udgaver af en af deres rigtig, rigtig store sange fra de her tidlige årti, inden Carole King selv slog igennem i 1971 med Tapestry. Nu skal I høre.

0: godt.
1: Ja, det er et meget indspillet nummer, denne her Take Good Care of My Baby. Det var jo altså en af dem, der aftog flest Carole King-kompositioner. Det er 60'erne, nemlig Bobby V, der havde det første store hit med den. Men snart efter fulgte Bobby Vinton. Han slog igennem på nogenlunde samme tidspunkt, som Bobby V havde det første store hit, nemlig med Roses Are Red i 1962. Så det var en sang, han kendte særdeles godt, og sådan 10 år efter tog han den op. Og så nogle år efter igen, så var det jo Smokey, der lavede sådan en slags glamrock-udgave af den. Det var nu kun i Europa, den var et stort hit. Men den er indspillet i mange, mange udgaver. En af dem, der også er indspillet rigtig, rigtig ofte, det er You Make Me a Natural Woman. Den blev aftaget af Aretha Franklin, som fik et mega hit med den i 60'erne. Men Carole King selv lavede faktisk også en dejlig udgave.

Ja, den er altså skrevet i slutningen af 60'erne, hvor den blev et kæmpe hit for Aretha Franklin, og det var jo altså en af dem, der var med til at stabilisere Carole Kings ry som sangskriver der i slutningen af 60'erne. Da man ikke rigtig vidste, hvor det hele skulle bære hen, og ingen vidste endnu, at hun skulle blive en af de største sangerinder overhovedet i popbusiness bare et par år efter. Men den tog hun altså op ret tidligt i sin sangerkarriere. Hun sang også en hel del der i 60'erne, men altså ud over et enkelt hit, så delte hun altså gavmildt ud af sine sange til andre. Nå, men skal vi lige tage en enkelt opdateret version af en af hendes tidligere sange, så kunne det være en af de mange, hun skrev til Everly Brothers. Det var nu ikke så mange, de aftog. De tog flere, men de kasserede altså flere end dem, hun skrev. Men hun elskede deres lyd, og det var vi jo mange, der gjorde, så derfor sådan dedikerede hun flere kompositioner til dem, og så fik de lov til at vælge at vrage. Men en af dem, de havde stor succes med, det var jo Crying in the Rain. Den har jeg spillet i originalversionen med Everly Brothers i et af de andre kapitler her. Men altså, den har været et hit adskillige gange, og den er lavet som country-melodi, og den er lavet mange gange. Blandt andet af den norske gruppe A-ha.

Ja, det her, det var altså så den norske gruppe A-ha og deres hitversion Crying in the Rain. Og selvom de jo havde ry for at være self-made, hvad angik sangen, så tog de altså en gang imellem sådan en favoritmelodi op. Og på et tidspunkt, der faldt valget altså på den her Carole King, Jerry Goffin melodi, som de havde skrevet tidligt i deres karriere. Og det var jo meget tidligt. Vi var helt tilbage i 1961, da Everly Brothers hittede med den. Men lad os gå tilbage til de lidt mere ukendte. Don't Forget About Me er sådan en af slagsen. Barbara Lewis er navnet på sangerinden, der fik lov til at lancere den. Og det gjorde hun efter et pænt hit med nummeret Hello Stranger. Men så fik hun lejlighed til at indspille denne her, Don't Forget About Me, i 1965. Fik ikke det store hit med den, men senere hen, der tog sangen altså revanche, blandt andet i en version med Dusty Springfield, der jo altså hele vejen igennem var meget begejstret for Carole King-sangen. Men originalen af Don't Forget About Me, den kommer her med Barbara Lewis.

Ja, man kan næsten høre på den, at den vil være rigtig god til Dusty Springfield. Og hun fandt den altså også, men det her, det var første udgave. En eller anden mærkelig grund nåede den kun lige indenfor på top 100-listen der i 1965. Synd og skam, for det er en herlig udgave her med Barbara Louie, som aldrig kom rigtig videre end det der store gennembrud i 1963 med Hello Stranger. Nå, men under alle omstændigheder, her fik vi den altså, Barbara Louie og første udgaven af Don't Forget About Me. Den melodi, jeg vil spille nu, A Long Way To Be Happy, den fik også en lidt pudsig skæbne, for den blev antaget af Phil Spector. Han ville lave en herlig version, altså med sin kæmpe produktion dengang, som han jo var berømt for, med pigegrupper som Crystals og Ronettes og Righteous Brothers. Og han fik lejlighed til at indspille den med Darlene Love, som nogle gange var sangerinde hos Crystals, og han producerede hende også som solist. Men han var jo lidt ekscentrisk, og af en eller anden grund, så lagde han den der overvældende store, flotte produktion hen på en hylde, og den kom faktisk først 10 år efter, en gang i 70'erne. Det var jo Carole King lidt utilfreds med, så hun fandt sangerinde Caroline Day, og her er hendes version af A Long Way To Be Happy.

Ja, hun var da rigtig god, Caroline Day. Hun fik aldrig sådan det helt store gennembrud, men hun lavede altså den her udgave, der så udkom. Og det var Carole King jo tilfreds med i forhold til den med Darlene Love, der kom til at ligge på lager. Og hun kunne ikke få Phil Spector til at vågne op og få den udsendt. Så kastede han sig over noget andet. Han var jo en ekscentrisk herre, og det er han vist stadigvæk. Der var også rigtig, rigtig mange engelske grupper, der kastede sig over Carole King, Jerry Goffin-kompositioner. En af dem, der faktisk ikke indspillede særlig mange, men som har lavet en meget speciel version af en meget lidt indspillet Carole King-sang fra den gang. Det er The Hollies. De lavede den på en EP opkaldt efter deres store hit I'm Alive. Det var singlepladen I'm Alive, der skulle lige have to melodier mere på, for at det kunne blive til en EP. Og der valgte de altså sjovt nok sådan en demo-udgave, de havde fra Carole King og Brill Building, og så indspillede de den i 1965. Og her kommer Hollies med Honey and Wine.

Ja, det er en meget sjælden indspilning, den her fra The Hollies, Honey and Wine, og det har jo altså været en demo, de har lyttet til, og så har de lavet den, og så blev det altså til denne her EP, den udkom på. Så det er også den, vi har stadigvæk i diskoteket, denne her Honey and Wine på den gode gamle EP, opkaldt efter hittet I'm Alive. Vi skal have endnu en specialitet, og den er så speciel, så den udkom altså overhovedet ikke, da den blev indspillet. Men det var en gruppe, der hed The Rising Sons, og der var medlemmer, der senere blev til The Byrds, sammen med legender som Taj Mahal og Ry Cooder. Og de kaldte sig altså en kort overgang The Rising Sons. De leverede første udgaven af denne her Take a Giant Step, som Taj Mahal jo senere indspillede på et soloalbum i 1969. Og som i øvrigt også The Monkees har indspillet og flere andre. Men det her, det er altså så første udgaven af denne her, man kunne kalde det en slags tidlig supergruppe. Prøv at høre dem her. The Rising Sons og denne her Take a Giant Step.

Ja, hvad siger I så? En supergruppe med Taj Mahal, Raccooter og Birds-medlemmer, og så den her Take a Giant Step. Men af en eller anden mærkelig grund fik den altså lov til at ligge flere årtier, altså næsten 30 år faktisk, før den blev udsendt. Take a Giant Step her med The Rising Sun, skrevet af Carole King og Jerry Goffin dengang. Og af samme art er faktisk Child of Mine. Det er jo en af de mest indspillede Carole King-sange. Der findes i hvert fald over 30 forskellige versioner, og de er indspillet af Cilla Black, Emmylou Harris og mange, mange, mange andre. Første udgaven, den blev indspillet tidligt, sent i 60'erne faktisk, og den skulle have været med, den her Child of Mine, på et Jackie DeShannon-album i 1971. Ingen ved, hvorfor hendes pladeselskab lod den ligge, men det kom den altså til. Og den udkom først, da der kom sådan en større opsamling med Jackie DeShannon, som jo er en fantastisk komponist selv. Men altså, hun er kæmpe fan af Carole King og Jerry Goffin, og de har samarbejdet en hel masse gange, og de har jo skrevet sangen sammen også. Men den lå altså hen, den her originalversion af Child of Mine, som senere altså er blevet indspillet så mange, mange, mange gange. Men her får vi den, Jackie DeShannons udgave, der først så dagens lys i 2006. Ja, nå, men Child of Mine, Jackie DeShannon.

Jackie Shannon her med Carole King og Jerry Goffins Child of Mine. Jackie Shannon, der selv har skrevet så store hits som When You Walk in the Room og Bette Davis Eyes. Og ja, hun er en af de også store kvindelige sangerinder. Jeg er da fristet til at lave et helt tema om alle hendes mange kompositioner. Men under alle omstændigheder, det her, det var jo altså en sang fra Carole Kings hånd, som så senere blev indspillet rigtig mange gange. Og den første udgaven af Child of Mine, som altså lå hen på nogle hylder hos et pladeselskab lige indtil 2006. Lad mig afslutte det her kapitel med en af de store engelske hitversioner af en af Carole Kings tidlige sange, som jeg har spillet i øvrigt i et tidligt kapitel med i originalversionen med den amerikanske gruppe The Tokens. Det er Heath in Town, der blev et kæmpe hit, og det blev den i England for denne her gruppe, The Rocking Barrels.

Jo, Rocking Barrels, de var super professionelle, og det her, det var en god kopiversion, for det var det, det var. Den engelske gruppe Rocking Barrels hørte den med de amerikanske Tokens, der havde fået sangen, og hittede med den af Carole King, som skrev adskillige melodier til Tokens. Nå, men vi kan lige nå at afslutte denne her perlerække af Carole King-kompositioner med den danske gruppe På Slaget 12 og deres meget, meget fine udgave, synes jeg, er en af de helt store Carole King sange The Locomotion. Her er de med selvfølgelig Anne-Mette Elden i front.

0: Ja, men hvor flot. De lagde sig op af den originale Locomotion med Little Eva fra 1962. Og det var også det, der var meningen, der på slaget 12 lavede deres mange kopiversioner under overtitlen Let's Dance. Her altså Locomotion, som i øvrigt også var en dans. Ja, tak til I på slaget 12. Og så er der jo altså genudsendelse af både danstopper på vej mod danstoppen og mere til. Og jeg er tilbage i morgen, samme tid, samme sted, på pletten, når klokken er 18. Kan I have en fortryllende aften? Mit navn er Jørgen Tobelius. På genhør.
1: This concludes the broadcast from Pete House.
2: See you on the next Hit House.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: For kort tid siden forlod Alternativet Marienborg, hvor partiet var indkaldt til forhandlinger
2: om en ny regering. Formand Franciska Rosenkilde sagde sådan her om det møde.
3: Jamen, at vi har været til nogle rigtig gode forhandlinger, og vi helt klart nærmer os et regeringsgrundlag, håber jeg.
2: Tidligere i dag var det Enhedslisten, der var indkaldt til forhandlinger, og det møde endte med at trække ud og vare 5 timer. Både Enhedslisten og Alternativet er tiltænkt roller som støttepartier for en måske kommende firkløverregering, bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Men ifølge Franciska Rosenkilde er der ikke noget, der tyder på, at det falder på plads i denne uge, sagde hun.
3: Ja, det kan jeg ikke komme nærmere på her. Vi er jo midt i forhandlinger, og så har vi jo set, at der er jo mange partier, det her handler om, så det er jo... Det er jo lidt frem og tilbage.
4: Når du siger ind i næste uge, er det så, fordi I har kalendersat aftale også i næste uge?
3: Nej, vi fortsætter jo herfra, og der er ikke noget, der tyder på, at der ligger et færdigt regeringsgrundlag inden weekenden.
2: Der er pres på det danske elnet så meget, at det statslige selskab Energinet nu siger, at store energiprojekter risikerer at skulle vente i op til 10 år, før de kan blive tilsluttet. Marie Mønster, som er professor ved Danmarks Tekniske Universitet og medlem af Klimarådet, siger, at det kan få konsekvenser for den grønne omstilling, og problemerne skyldes et kraftigt stigende behov for strøm.
5: Der er mange, der har set eller selv ejer en elbil. Der er mange, der har fået varmepumper. Så vi ved godt, at vi har brug for mere strøm. Men så er der kommet det, at der er kommet mange ansøgere fra datacentre, og store batterier er blevet billige, så de er også kommet hurtigere og i større størrelse, end man havde forventet. Og så er der så lige Power-to-X-anlæg, der også står i den her kø.
2: For at løse problemerne vil Energinet nu stille højere krav til de virksomheder, som står i kø for at komme på elnettet. Det fortæller Kim Villerslev Jacobsen, der er direktør i Energinet.
6: Det er krav, at man har styr på, hvad det er, man har tænkt sig at bygge. At man har adgang til den jord, man vil bygge på. At man har indledt en dialog med kommunen om lokalplan, som er en forudsætning i jo langt de fleste projekter.
2: Den danske cykelrytter Michael Valgren har i dag taget en af karrierens største sejre. Han vandt den kuperede 17. etape af Giro d'Italia efter et angreb med 1 km til mål. Her kunne ingen af konkurrenterne indhente ham, og han havde endda tid til at hive en perleplade frem, som han viste, da han kørte alene over målstregen. Sejren er Valgrens første i en Grand Tour i karrieren, og det er samtidig den 5. danske etapesejr i årets Giro, hvor Jonas Vingegaard har vundet de 4 andre. I aften solrigt og i nat klart vejr, temperatur med ned mellem 3 og 10 grader og en svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule. I morgen solrigt og temperatur mellem 13 og 21 grader. Koldest bliver det langs vestkysten. Radioavisen var med Frederik Dupont.
0: Du lytter til Dansktoppen på P5.
7: Så bliver det onsdag aften, og her gør vi så småt klar til Dansktoppen fra i lørdags. Det er om et kvarters tid. Indtil da skal vi høre de 3 sange, vi på lørdag tester til en plads på Dansktoppen. Det er Efterglød med sangen Nintendo. Så er det Godtfolket, hvis du vil, som deres nye udspil hedder. Og endelig Sebastians Den Omvendte Verden. Først Efterglød, en ny dansk duo bestående af Axel Kempf, deltager i X-Factor

Sangen vi på lørdag tester fra 13. pladsen Nintendo med den nye danske duo Efterglød. Så til den næste bobler, og den er med Godtfolket, der er Næstveds svar på en musikalsk sammenbragt familie og består af far, søn, bror og nevø samt to selvvalgte musikfamiliemedlemmer. Hvis du vil, er titlen på sangen. Den handler om forår, forelskelse, at vente på den anden laver det første move, og at der i det hele taget er mennesker, der forelsker sig i en for tiden sindssyg verden.

Hvis du vil med Godtfolket, der får chansen for at blive stemt ind på Dansktoppen på lørdag. Det samme gør Sebastian, der på fredag udgiver nyt album Den Omvendte Verden. På den plade møder man alt det, den erfarne sanger og sangskriver kan. Afsættet er klassisk Sebastian, men den moderne verden banker heftigt på i tekst og musik. Siden sit comeback som solist efter de mange år med musicals, har Sebastian benyttet sig af humor og blikket for det absurde. Tag nu for eksempel bare disse linjer. Hold på hat og briller, det er fremtiden, det gælder. Vi må stå last, det er lige nu, det gælder. Fiskefrikadeller. Bobler nummer 3, Sebastian, Den Omvendte Verden.

Den her tester vi fra 11. pladsen på lørdag, den omvendte verden med Sebastian, som vi senest havde med på listen med skolesangen, der også er inkluderet på det nye album Den omvendte verden, der udkommer på fredag, og som er det 39. album i rækken fra Sebastian. Således de tre bobler, som du kan høre igen på lørdag, og være med til at stemme ind på Dansktoppen, hvis de falder i din smag. Lyt og stem med, vi er i luften lige efter middagsradioavisen 11:45. Om lidt gælder det Dansktoppen fra i lørdags. God fornøjelse.

0: Velkommen til P5. Musik, der holder.
1: P5. Han passede på

Men så en dag gik de op i ministeriet og sagde: "Mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre." Men de grinede bare og sagde: "Det går ufatteligt godt." Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist på vejen slår en bugt, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven og lyttede til de vilde violiner.

0: Det var Shubidua med Familien kom til kaffe.
1: Dansktoppen på P5 med Ivan Gregersen.
0: Om små tre kvarter tager vi hul på den nye dansktopliste. Indtil da skal jeg blandt andet have fundet tre vindere i konkurrencen om P5-muleposer. Og så skal vi også på en lille afstikker til Italien. Men først skruer vi tiden en uge tilbage.
1: Dansktoppen. Her kommer et resume.
0: For hvordan var det, listen lød sidste lørdag? Det kan du få et overblik over her. Og vi starter med de tre bobler.
1: Nummer 13. Ja.

Guldmedaljen den tog Susanne Dahl så nok en gang af. Dansen går på Den Gamle Kro, suveræn etter. Sidste lørdag er den så også det i denne uge. Det kan du høre, når vi tager hul på Danstoplisten efter radioavisen kl. 13.03. Om lidt den regionale radioavis, først Lille Palle.

0: år, hvor jeg hiver jer uge, hvor jeg vil. Vi er i gang med Dansktoppen, og det var ikke længe, før vi begynder nedtællingen på den nye liste. Det gør vi om en lille halv time. Før det skal jeg have uddelt 3 P5-muleposer i vores konkurrence, og så venter der også en tur til udlandet. I dag Italien, hvor vi skal høre et af de helt store hits for tiden. Nu og her er det Baggårdspumaen.
1: På en sommerdag går det hele så fint, så er der sol og sjov, der bliver pjanket og grint. På en sommerdag, så er piger, så er drenge helt i top.

Anne Dorte Mikkelsen med en ukendt glæde. Lige straks skal jeg have fundet tre vindere i vores konkurrence om P5-muleposer. Det er lige efter Candice.

0: Candys verden venter.
1: Dansktoppen denne uges vindere.
0: Alle, der stemmer på Dansktoppen, er med i lodtrækningen om P5-muleposer, og jeg har fundet tre vindere, der skal holde ekstra godt øje med postkassen. Tillykke til Inge Hald, Frederiks Værk, Lis Dubgaard i Virum og Henrik Rudebæk Olsen, der bor i Ulfborg.
1: Dansktoppen på P5.

0: Skilfinger med den gule paraply.
1: Dansktoppen på tur til udlandet.
0: På den her tid af året, hvor solen begynder at stå højt på himlen, og temperaturen rammer de 20 grader eller over, er det jo, at vi for alvor begynder at spejde efter det, der kan gå ind og blive årets sommerhit. I Italien har de måske allerede fundet det, for nu skal vi i hvert fald til en sang, som de hører på repeat i støvlelandet for tiden. De er fuldstændig pjattet med den. The Colors hedder gruppen, der står bag sangen. De er fra Napoli og nyder altså lige nu stor succes i Italien med Rolling Stones, som den hedder.

Her var vi på tur til udlandet. Vi besøgte Italien, hvor The Colors har stor succes netop nu med sangen Rolling Stones. Så er vi tilbage på dansk grund med Johnny Madsen og Johan Olsen.

Flemming Bamse Jørgensen med Solen Skinner. Vi er på vej mod en radioavis. Den kommer her klokken 1, og så tager vi ellers hul på den nye dansktopliste. Men før det, dig mig.

0: Jahre lang kehrt du aldrig von nach.
1: Forhandlinger om en ny regering fortsatte i dag, hvor Enhedslisten og Alternativet på skift mødtes med Mette Frederiksen, der leder forhandlingerne som kongelig undersøger. De to partier er tiltænkt roller som støttepartier for den regering, som lige nu er på tegnebrættet, bestående af Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og De Radikale. Og både Enhedslisten og Alternativet havde begge ufravigelige krav med til dagens forhandlinger.
2: Hvis Alternativet skal lægge mandater som et parlamentarisk grundlag, så skal der være helt tydeligt forbedring af dyrevelfærden, og vi skal have handling på at omlægge dansk landbrug.
3: Det er et fuldstændig afgørende krav for Enhedslisten, at vi sørger for, at uligheden ikke stiger, og vi tager konkrete initiativer til at bekæmpe uligheden i det her land.
1: Sagde her de politiske ledere Franciske Rosenkilde og Pelle Dragsted. Og de krav kan ikke komme bag på de fire partier bag den måske kommende regering, siger politisk korrespondent Christine Kortsen. Og især et af kravene burde kunne blive efterkommet, siger hun.
4: I forhold til omlægning af landbruget og dyrevelfærd, det tror jeg, der er opbakning til. Det her med uligheden, det er måske lidt sværere, alt efter hvordan man vil gøre det op, når det kommer til de afgørende. Fordi nogle af de reformer, som Lars Løkke Rasmussen gerne vil have gennemført, ville måske alt andet lige kun øge uligheden.
1: Regeringsforhandlingerne fortsætter i morgen. Dronning Sonja af Norge er i dag blevet indlagt på hospitalet på grund af hjerteproblemer, det skriver det norske kongehus i en pressemeddelelse. Kongehuset oplyser, at dronningen har hjerteflimmer og hjertesvigt, og at hun skal være indlagt i nogle dage til undersøgelser og observation. Dronning Sonja fik sidste år indopereret en pacemaker. Landsholdsmålmand Kasper Schmeichel stopper karrieren til sommer. Det er ikke et valg, den 39-årige Schmeichel selv har taget, men en skulderskade, som holder ham fra at spille fodbold på topniveau igen. Og i Fælledparken i København hyldede en række idrætsstuderende Kasper Schmeichels aftryk på dansk fodbold.
5: Så jeg husker ham som en af vores større målmænd nogensinde.
6: Jamen, han har da været helt klart et idol, men også det her med, han er god med fødderne, og det er sådan den lidt moderne målmand, så det er jo meget inspirerende. Og så er han jo også bare en stor personlighed.
1: Sagde her Asger Forum Kruse og Rasmus Petersen. Dagen i dag skal bruges på at sætte fokus på en person, der har haft stor betydning for dansk fodbold gennem mange år, fortæller landsholdstræner Brian Riemer.
7: Det er en dag, hvor vi skal kigge på en person, som har fyldt utrolig meget for dansk landsholdsfodbold hen over de sidste rigtig, rigtig mange år. Personen, der var med til at genskabe eller nyskabe landsholdet og i den grad sat sit præg på det.
1: Og så vejrudsigten. I aften bliver det solrigt, og i nat klart vejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader, og en svag til frisk vind omkring nordvest. I morgen torsdag solrigt med temperatur mellem 13 og 21 grader, koldest langs vestkysten. Radioavisen var med Frederik Dupont.
8: Du lytter til Dansktoppen på B5. Dansktoppen med Ivan Gregersen.
9: Hun har toppet danstoppen igennem de sidste uger, Susanne Dahl. Dansen går på Den Gamle Kro har scoret højst af alle, når vi lægger pointene sammen. Men hvordan ser det hele mund ud i dag? Er det stadig Susanne Dahl, der sidder på tronen? Eller må hun se sig overhalet af Peter West, der var toer i sidste uge? Eller måske Kirsten Sigård, der byder sig til med Sweet Caroline? Vi bliver meget klogere inden for den næste time. Det, jeg kan afsløre allerede nu, er, at to af boblerne fra sidste uge er kommet ind på listen, så må vi jo se, hvem det er og hvor de har placeret sig. Lad mig minde om, at du som lytter har stemmeret, så du kan være med til at sammensætte Dansktoplisten. Det foregår på sms. Du skal skrive til 1212, og sms-koderne, du skal bruge, får du undervejs i programmet. Du kan stemme på op til 5 forskellige sange, men kun en enkelt gang på hver sang. Hver stemme, du sender afsted, koster 1 krone plus eventuel takst.

0: Den første af boblerne denne lørdag, Bo Evers fra hans nye album Kvinder og Børn med Morfar, DK Top 13 til 12-12. Til den anden af boblerne, og den er med et par, vi kender særdeles godt her på Dansktoppen, nemlig Vivica og Henrik Nørlykke. De er aktuelle med en helt ny sang, en sommersang, der handler om sol, sommer og dejlige dage på Jamaica. Vi skal sidde på en veranda, er titlen.
1: Bobleren på 12. pladsen.

0: Sangen, vi tester fra 12. pladsen, er Vi skal sidde på en veranda med Vivica og Henrik Nørlykke, DK Top 12 til 12-12. Som rosinen i pølseenden, den tredje og sidste bobler, det er Blyfri 95, en femmandsgruppe, der spiller deres egne sange, og samtidig også gør sig som kopibands, og der er det Bamse og Bamses venner, der er omdrejningspunktet. Den, vi tester til danstoppen med Blyfri 95, er den her, Vi er skabt for hinanden.
1: Bobleren på 11. pladsen.

0: Blyfri 95 med sangen Vi er skabt for hinanden. DK top 11 til 12-12. Og det var så de tre boblere.
1: Dansktoppen. Denne uges top 10.
0: Og det er en top 10, der er sat sammen af lytterne og en jury. 440 point skal vi have fordelt. De 220 af dem kommer fra lytterne, og de resterende 220 fra juryen. Og den juryen består af Flemming Anthony, dansktopsanger, Max Rask, dansktop-ekspert, Anders Bundgaard, DR-repræsentant og Magnus Amstrup, P5-repræsentant. Og lad os så få taget hul på listen, eller yderst ligger Søren Okholm, som vi bød inden for i sidste uge på 9. pladsen. Nu er han 10'er med Lille Stjerne, der har fået 16 point.

Det første navn på listen som nummer 10, Søren Okholm med Lille Stjerne, DK Top 10 til 12.12. Som nævnt tidligere er der to nyheder på listen denne lørdag, og den første af dem finder vi på 9. pladsen. Det er Junker, der går ind på Dansktoppen med Fyld mig op med lys, der har fået 18 point.

Den første af de nye sange på listen denne lørdag ind på 9. pladsen fylder mig op med lys med Junker, DK top 9 til 12-12. Og den anden af nyhederne, den finder vi som ind på 8. pladsen. Vi skal sige pænt velkommen til Kasper T. med Øresund, der har fået 31 point.

0: Øresund.
1: Kasper T. er ny på 8. pladsen, og vil du stemme på Øresund, så er det DK Top 8 til 12-12. Tobias Rahim og Birthe Kjær rykker to pladser ned fra 5. til 7. pladsen med Den Danske Sommer, der har fået 33 point.

0: sommer.
1: Nummer 7 er de, Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer, DK Top 7 til 12-12. Og netop 7'er blev Søren Torbegård Lund jo ved Eurovision Song Contest i Wien i Østrig. Her på danstoppen er han 6'er. Det er 4 pladser højere end i sidste uge. Før vi går hjem har fået 34 point. Min kraftens kræ-

Årets danske Eurovision-bidrag, der fik en 7. plads i konkurrencen i Wien. På dansktoppen er Søren Torbegaard Lund nummer 6 med Før vi går hjem, DK top 6 til 12-12. Herborg Torkelsdottir, hun ligger lige midt i det hele på en 5. plads med Ikke min skyld, der har fået 43 point.

I sidste uge var hun nummer 3. Nu er hun placeret på 5. pladsen. Herborg Torkel står her med Ikke min skyld. DK top 5 til 12-12. To pladser frem fra 6. til 4. pladsen går det for Martini og Hjort. Natten er ny, har fået 45 point.

4 uger har de været med os, og nu er de altså nummer 4, Martini og Hjort. DK top 4 til 12-12, hvis du vil stemme på Natten er ny. Og så ind i top 3 på tredjepladsen. Kirsten Siggaard med Sweet Caroline. 61 point er der til den sang.

En enkelt plads frem fra 4 til 3 for Kirsten Siggaard, Sweet Caroline, DK Top 3 til 12-12. Peter West, han er toer med forårstur, der har fået 68 point.

Igen. Nummer 2, Peter Vest med forårstur.dk top 2 til 12.12. Og så mangler vi jo bare at få afsløret, hvem der er nummer 1. Og det er Susanne Dahl fortsat. Dansen går på Den Gamle Kro har i denne uge fået 71 point.

0: Fortsat urørlig på førstepladsen, Susanne Dahl. Dansen går på Den Gamle Kro, DK Top 1 til 12-12. Der var tre sange, der ikke blev plads til i denne uge. Claus og Søvans falder for de maksimale 15 uger på listen med Jeg vil være din helt. Farvel sagde vi også til Boogie Woo, Indermolens Kaj, fik 15 point. Og så var der den ene af boblerne, der ikke kom ind. Det var Reptile Zoo, der modtog 5 point for Elsker dig.
1: Dansktoppen på P5 med Ivan Gregersen. Dansktoppen, her kommer et resume.
0: Nu tager vi lige listen igen i kort form fra top til bund. Nummer 1, Susanne Dahl. Dansen går på Den Gamle Kro. DK Top 1.
2: Dansen går

Det var de 13 sange. Hvis du vil danne dig dit eget overblik, så ligger listen på Tekst.tv side 642 og på P5's Facebook-side. Afstemningen er åben, og der kan stemmes frem til kl. 18 i aften. Tak for nu, og god pinse. Dansktoppen på P5.

0: Store projekter, blandt andet fra energislugende virksomheder, risikerer at vente op til 10 år på at blive sluttet til elnettet. Det oplyser Energinet, der driver og udvikler elnettet. En af de virksomheder, der venter, er Trinity Synergies, som DR mødte tidligere på året. Virksomheden vil gerne bruge grøn strøm til cementproduktion, men i ventetiden må de bruge klimabelastende dieselgeneratorer for at skaffe strøm, og det ærger direktør Jesper Schmidt.
1: Det er jo lidt indiske tilstande, kan man sige. Hvis man har været i Østeuropa og andre steder i verden, så står der jo dieselgeneratorer rundt omkring, der kører og brummer. Så det er jo ikke det, vi forventer herhjemme i Danmark. Der forventer vi jo, at vi kan lave et grønt elektrificeret samfund. Så da vi startede det her projekt op, der regnede vi jo slet ikke med, at det var den her vej, vi skulle.
0: Ifølge direktør i Energinet, Kim Villerslev Jacobsen, så er det efterspørgslen på strøm, der lige nu er alt for stor til den kapacitet, som elnettet kan klare.
2: Jamen lige nu der har vi en bunke af sager, hvor man ønsker at blive tilsluttet elnettet, som er cirka 8 gange så stor som det forbrug, vi ser, når der er mest forbrug i Danmark. Så det er jo en voldsom mængde.
0: Energinet har sat stop for nye tilslutninger til elnettet indtil efteråret, men det påvirker ikke almindelige forbrugere. Danmarks fængsler dropper nu en omstridt chaufførordning for direktøren, det skriver den statslige myndighed, der tidligere hed Kriminalforsorgen, til Ritzau. Ordningen har betydet, at direktøren blev kørt rundt af 2 deltidsansatte chauffører, som ifølge BT samlet fik 720.000 kroner om året. Men den ordning har modtaget hård kritik fra både politikere og eksperter og bliver altså nu lukket. Blandt andet i lyset af den seneste tids hårde kritik har vi besluttet at nedlukke den eksisterende køreordning, mens det overvejes, hvordan transportbehovet mest hensigtsmæssigt dækker fremover, skriver Danmarks Fængsler i den skriftlige kommentar til Ritzau. Det er et naturligt tidspunkt at stoppe karrieren på, siger landsholdsmålmand Kasper Schmeichel, som i dag har meldt ud, at han stopper karrieren til sommer på grund af en skulderskade, som han pådrog sig sidste år. 39-årig Schmeichel fortæller, at han har været overvældet over de reaktioner, han har fået i dag på sin beslutning om at stoppe som professionel fodboldspiller.
3: Det har været en lidt underlig dag, men på mange måder også en dejlig dag, for det har været nogle rigtig rare mennesker og nogle gode reaktioner, så det for mig er det ligesom at prøve at sætte et punktum for det nu, og så finde ud af, hvad det næste er.
0: Kasper Schmeichel nåede at spille 120 kampe for det danske landshold, og så vandt han desuden Premier League med holdet Leicester i 2016. I aften solrigt, og i nat klart vejr, og så temperatur helt ned til 3-10 grader. Og en svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule. I morgen torsdag solrigt med temperatur mellem 13 og 21 grader. Køligst bliver det langs vestkysten, og så får vi en svag til jævn vind fra skiftende retninger. Radioavisen var med Frederik Dupont.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports in Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

still need some company.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Forsøg på at inddæmme et udbrud af virussygdommen Ebola har Uganda med øjeblikkelig virkning besluttet at lukke landets grænser til den demokratiske republik Congo i det centrale Afrika. Det oplyser den ugandiske regering ifølge Reuters. I mandags lagde chefen for FN Verdenssundhedsorganisation WHO, at nabolandene til DR Congo bør handle med det samme for at bekæmpe Ebola. Grænsen mellem Uganda og DR Congo vil være lukket i 4 uger. Direktøren for Danmarks fængsler mister nu sin chaufførordning. Det sker efter hård kritik fra flere eksperter og politikere. I dag har partier som De Konservative og Liberale Alliance også kritiseret ordningen, som ifølge BT koster omkring 720.000 kroner om året i løn til 2 chauffører. Styrelsen for Danmarks fængsler meddeler i en skriftlig kommentar, at den nuværende ordning bliver lukket ned. De vil nu overveje, hvordan transportbehovet mest hensigtsmæssigt skal dækkes i fremtiden. Danmarks fængsler er den statslige styrelse, der tidligere hed Kriminalforsorgen. Norges dronning Sonja er i dag blevet indlagt på hospitalet med hjerteproblemer. Det skriver det norske kongehus i en pressemeddelelse. Den 88-årige dronning har hjerteflimmer og hjertesvigt og skal være indlagt i nogle dage til undersøgelser. Dronningen blev allerede i søndags sygemeldt i en uge med de samme problemer. Kongehuset oplyser ikke noget om hendes nuværende tilstand. Under en skitur sidste år blev hun også ramt af hjerteflimmer, og efterfølgende fik hun indopereret en pacemaker for at stabilisere hjerterytmen. Flyselskabet SAS dropper sin sæsonrute til Nuuk i Grønland for resten af 2026. Det skriver branchemediet checkin.dk. SAS bekræfter over for mediet, at ruten ikke kommer i gang igen i år, og det skyldes de høje brændstofpriser og efterspørgslen, lyder det. Ruten skulle ellers have været startet igen den 3. juli. Sommerruten til Nuuk åbnede første gang i juni sidste år, efter at SAS ikke havde fløjet til Grønland siden 2008. Dansktopsangeren Bjørn Tidemand er død. Han blev 86 år. Det oplyser familien i en pressemeddelelse. Bjørn Tidemand var blandt andet kendt for sin version af revyvisen Lille Sommerfugl. Tidemands version blev udgivet i 1968. Han slog for alvor igennem på den danske musikscene nogle år tidligere i 1963 med sangen Brænd mine breve. Samme år deltog han første gang i Melodi Grand Prix, hvor han fik en anden plads. Året efter forsøgte han igen og vandt denne gang sangkonkurrencen med sangen om dig. I nat klart vejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader. Svag til frisk vind omkring nordvest og drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule. Torsdag er solrigt med temperatur mellem 13 og 21 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: en omgang.
1: Hit-historier med Jørgen De Mylius.
0: Lige omkring det her nummer med Walkers, der prøvede de alverdens pianister fra det londonske musikliv. Men ingen af dem, synes vi, var gode nok. Så ringede det hjem til Tommy Seebach. Han kom, og allerede ved første indspilning, så var den i kassen.
1: Eldorado.
0: Jeg synes, jeg bliver rørt hver gang, jeg hører Freddie Mercurys fuldstændig fantastiske stemme.
1: Live på B5 i DR-lyd.

0: er den bedste danske sang, der findes.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
2: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
1: En liste, som alle har en holdning til.
3: Skal den på listen, den her?
4: Ja, det synes jeg. Okay, ja.
3: Okay, ja.
5: Det bliver noget til.
6: Nej.
3: Okay, men hvad? Det er i orden.
1: Og ingen vil lave ens.
3: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
1: Find top 100 live på din favoritkanal.
7: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
1: I DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Det er en god idé, når en ungdomsuddannelse instruerer lærere i, hvordan de kan bruge en livreddende næsespray, hvis en af deres elever skulle få en opioid overdosis. Det mener Charlotte Andersen, der er overlæge på Institut for Retsmedicin i Aarhus, og som bifalder tiltaget på ungdomsuddannelsen Next i København, hvor næsespray nu findes i førstehjælpskassen på 15 forskellige adresser.
2: Jamen, jeg tænker, det er fint at have det som en del af ens førstehjælpsuddannelse. På linje med andre ting, man kan foretage sig i akutte situationer. Det kan potentielt være livreddende. Der skal selvfølgelig undervises i det i en tilstrækkelig høj kvalitet, og folk skal vide, at de også skal ringe 112.
1: Ungdomsuddannelsen Next har haft elever, som har haft brug for hjælp. Og Nader Ferdousi, som er fællesskabs- og trivselsmedarbejder på Next København, er glad for at være klædt på til, hvis en overdosis skulle ske.
3: Når situationen er så alvorlig, så sker der jo alt muligt ting i kroppen. Og der er det meget godt, synes jeg, at have noget forhåndsviden. Så man er i hvert fald nogenlunde klædt på til, hvordan man skal reagere.
1: Syd- og Sønderjyllands politi har valgt at sigte en 37-årig mand for endnu et forhold i sagen om en 7 måneder gammel baby, der blev bortført i Haderslev. Det oplyser specialanklager hos politikredsen Anne-Marie Hår, som fremlagde den nye sigtelse ved et retsmøde i dag. Foruden sigtelser for bortførelse, langvarig frihedsberøvelse og forsøg på voldtægt er manden nu også sigtet for grov vold, fortæller hun. Det skyldes nye skridt i efterforskningen, som handler om, at manden skulle have givet pigen kokain.
4: Jamen det vi har fundet ud af, det er, at der er fundet spor af kokain i pigen, og derfor så har vi fundet anledning til at sigte den sigtede for overtrædelse af straffelovens paragraf 245, altså bestemmelsen om grov vold, ved på ukendt vis at have været ansvarlig for at hun har indtaget det her stof.
1: Det var tilbage i marts, at den lille pige blev taget fra sin barnevogn i en gård i Haderslev. Hun blev efterfølgende fundet sammen med den sigtede på et værelse på Hotel Norden i Haderslev. Og retten har nu igen valgt at forlænge varetægtsfængslingen med 4 uger. Den 37-årige nægter sig skyldig, oplyser hans forsvarsadvokat. En 33-årig mand er nu varetægtsfængslet i sagen om drabet på den 21-årige studerende Søren Kok i Viby J. Manden blev tirsdag udleveret fra Nordjylland og anholdt i Danmark. Onsdag blev han fremstillet i retten i Aarhus, hvor han nægter sig skyldig. Sagen går tilbage til marts 2022, hvor Søren Kok blev ramt af et skud, selvom han ifølge politiet var et tilfældigt offer. Politiet mener, at den 33-årige og en 31-årig mand stod bag drabet. Begge har tilknytning til bandemiljøet. Efterforskningen fortsætter, og dørene blev lukket under grundlovsforhøret. I nat klart vejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader. Svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Men så en dag gik de op i ministeriet og sagde: "Mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre." Men de grinede bare og sagde: "Det går ufatteligt godt." Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist på vejen slår en buks, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven og lyttede til de vilde violiner.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: dag.
1: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
2: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
3: Så vi har inviteret en masse venner.
4: Det er jo en fester.
1: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
5: Og der bliver magt, hygge.
6: Mad og drikke,
7: sange og dans.
8: Og måske en tale.
9: Så vi glæder os til. Vi ses.
1: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Den usædvanlige varmeperiode, hvor termometret er nået højere op end nogensinde før i maj i Frankrig og Storbritannien, er en brutal påmindelse om klimakrisens spiralformede konsekvenser. Så lyder det fra FN's generalsekretær for klimaændringer, Simon Steele. I London er der blevet målt op mod 35 graders varme, og ifølge Simon Steele skyldes de rekordvarme dage i de to lande menneskers afbrænding af kul, olie og gas. Den sidste person, der var tiltalt for at have spillet en rolle i relation til den amerikanske skuespiller Matthew Perrys død, har nu fået sin straf. Perrys personlige assistent er blevet idømt 3,5 års fængsel, skriver Reuters. Assistenten gav Matthew Perry den indsprøjtning med bedøvelsesmidlet ketamin, som ifølge obduktionen førte til hans død. Fire andre også dømt, henholdsvis to læger, en narkotikahandler og en mellemmand, der hjalp med at skaffe ketamin. Navnet er Bond, James Bond. Den ikoniske sætning har lydt verden over dagen igennem på PlayStations og Xbox. Xboxes et nyt konsol- og computerspil med titlen 007 First Light er nemlig landet på markedet. Og som det første James Bond-spil i mere end 10 år, er det en af årets største titler på gaming-scenen. Og så er det produceret af den danske spilproducent IO Interactive. Og det har kostet over 1,2 milliarder kroner at lave, og det er der flere grunde til, forklarer Thomas Bente, der er vært og redaktør og spilekspert.
2: Der sidder hundredvis af mennesker og udvikler på spillet her, så det er klart, at de her lønomkostninger, de løber op over årene, og så er der selvfølgelig de her udgifter, som man ser udad til, altså de har hyret Lenny Kravitz til at være skurk i spillet, Lana Del Rey har lavet soundtracket.
1: Selvom 1,2 milliarder kan lyde af meget, er det faktisk ikke unormalt, at det koster så mange penge at udvikle et konsol- og computerspil. Det fortæller Miguel Sicard, der er professor i leg, kultur og kunstig intelligens ved IT-universitetet.
3: Det er stort, men det er relativt almindeligt til et spil af den her slags. Så at lave computerspil er ret dyrt. $200 millioner ligger i den dyre ende, men almindeligt på det, vi vil kalde en blockbuster.
1: Fortalte altså Miguel Sicard, der er professor i legkultur og kunstig intelligens ved IT-universitetet. Spilindustrien omsætter i dag for knap 1.600 milliarder kroner, og det er næsten 7 gange så meget som filmindustriens godt 230 milliarder kroner. Og mens 007-spillet er kommet på gaden af Amazon, som har overtaget filmrettighederne, fortsat på jagt efter den næste skuespiller, der skal spille rollen som James Bond. I nat klart vejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader. Svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Danmarks fængsler dropper nu en omstridt chaufførordning for direktøren. Det skriver den statslige myndighed, der tidligere hed Kriminalforsorgen, til Ritzau. Ordningen har betydet, at direktøren blev kørt rundt af to deltidsansatte chauffører, som ifølge BT samlet fik 720.000 kroner om året. Men den ordning har altså modtaget kritik fra både politikere og eksperter og bliver nu lukket. Danmarks fængsler skriver i en skriftlig kommentar, blandt andet i lyset af den seneste tids hårde kritik har vi besluttet at nedlukke den eksisterende køreordning, mens det overvejes, hvordan transportbehovet mest hensigtsmæssigt dækkes fremover. Påsatte brande, håndgranater og skud mod lejligheder har præget Herning og Ikast-området de seneste uger. Det skyldes en konflikt mellem unge, der trækker tråde til de to kriminelle grupperinger, Loyal to Familia og Comanches. Og det har skabt så meget travlhed for Midt- og Vestjyllands politi, at der er kaldt forstærkninger ind, fortæller politiinspektør Hans Rust.
2: Det er syv gerningssteder, som tangerer drabsager, og syv sager på en uge, det er der ingen kreds, der kan løfte, måske ud over København. Så selvfølgelig skal vi have noget assistance, og det får vi også.
1: Hjælpen kommer fra de øvrige politikredse i Jylland. Der kommer også betjente fra København og efterforskere fra Nationalcenter for Særlig Kriminalitet. Og det er ikke overraskende, at der skal hentes assistance udefra for at efterforske de mange sager, siger DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
3: Det har været en rigtig intens uge for Midt- og Vestjyllands politi med mange episoder. Der har været brandattentater, eksplosioner, skyderi. Og alt det tilsammen, det gør, at man står i en usædvanlig situation, og en situation, hvor man også har behov for hjælp udefra.
1: Landsholdsmålmand Kasper Schmeichel stopper karrieren til sommer, og det er ikke et valg, den 39-årige selv har taget. Men skulderskade, som holder ham fra at spille fodbold på topniveau, igen har sat en stopper for karrieren. Og i Fælledparken i København hyldede en række idrætsstuderende Kasper Schmeichels aftryk på dansk fodbold.
4: Så jeg husker ham som en af vores større målmænd nogensinde.
5: Jamen, han har da været helt klart et idol, men også det her med han er god med fødderne, og det er sådan den lidt moderne målmand, så det er jo meget inspirerende. Og så er han jo også bare en stor personlighed.
1: Sagde Asger Forum Kruse og Rasmus Petersen. Ifølge landstræner Brian Riemer har Kasper Schmeichel været med til at nyskabe landsholdet.
6: Det er en dag, hvor vi skal kigge på en person, som har fyldt utrolig meget for dansk landsholdsfodbold hen over de sidste rigtig, rigtig mange år. Personen, der var med til at genskabe eller nyskabe landsholdet, og i den grad sat sit præg på det.
1: I nat klart vejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader, svag til frisk vind omkring nordvest, og det drejer til nordøst og nordvest og aftager en smule.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Den omstridte chaufførordning, som direktøren for Danmarks fængsler har haft, bliver nu droppet. Det skriver den statslige myndighed, der tidligere hed Kriminalforsorgen, til Ritzau. Ordningen har betydet, at direktøren blev kørt rundt af to deltidsansatte chauffører, som ifølge BT samlet fik 720.000 kroner om året. Men den ordning har modtaget hård kritik fra både eksperter og politikere, blandt andet fra højrefløjen, her DF's Anders Vistisen.
2: Det er udansk, og det er helt utilstedeligt, at man har brugt skattekroner på den her måde.
1: Og fra Enhedslisten på venstrefløjen.
3: Det virker jo helt ærligt ikke rimeligt, og især ikke, når man tænker på, hvor presset kriminalforsorgen er.
1: Her var det retsordfører Eva Flyvholm. Danmarks fængsler skriver til os, at ordningen bliver lukket blandt andet som følge af den seneste tids hårde kritik. Der skal laves en national plan for, hvor der skal ligge datacentre i Danmark. Så lyder opråbet fra flere borgmestre, som selv har skullet eller står over for at skulle beslutte, om de vil have et stort datacenter liggende et sted i deres kommune. I aften skal byrådet i Faxe Kommune beslutte, om de vil gå videre med planerne om et datacenter i et område nord for Haslev. En svær beslutning, siger borgmester i kommunen Mikkel Dam fra Liberal Alliance.
4: Det her er jo ikke en beslutning, som skal eller bør ligge i kommunen. Det er ligesom meget et nationalt anliggende, fordi der er bare i øjeblikket tårnhøj efterspørgsel på de her datacenter, plus at der er nogle energimængder forbundet med de her datacenter, som gør, at det rækker langt ud over, hvad en kommune egentlig bør være myndighed i.
1: Også Vardes borgmester Sara Andersen fra Venstre ønsker en national strategi. Og det bør da også være en opgave for en kommende regering at tage stilling til antallet af datacentre og beliggenheden, siger kommunalforsker Roar Buch.
5: I forhold til det overordnede spørgsmål om, hvor mange centre skal vi have, hvor store må de være, hvor meget strøm får de lov at bruge i Danmark, det er et landspolitisk spørgsmål, og der mangler vi virkelig en regering og et folketing, der sender nogle signaler.
1: Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky har sendt et brev til den amerikanske præsident Donald Trump og kongressen i USA, hvor han adresserer den kritiske mangel på luftforsvarsmissiler i Ukraine. Det bekræfter den ukrainske præsident på X. I brevet lyder det, at Ukraine nærmest udelukkende er afhængig af USA, når det kommer til forsvar mod ballistiske missiler. På vegne af det ukrainske folk beder jeg respektfuldt præsidenten og den amerikanske kongres om at forblive engageret, lyder det i brevet. Henvendelsen kommer i en periode, hvor Rusland har intensiveret sin luftangreb mod Ukraine og offentligt har truet med en ny bølge af angreb mod Kiev.